Det øyeblikket, Gud, for snublikket, så du ser Jesus frelse meg, da døde du fra loven. Da var du fri fra loven. Da var det kommet opp i noe annet som drog deg til himmel, så du ikke var med i Jesus og frelse. Å, det store ting som skjer når et menneske ser bort ifra seg og ser til Jesus for å bli berget og finne sin redning og trøst i han. Det er noe annet av folk. Guds sønn har gjort meg fri fra Satans tyranni. Så dreger han meg opp til himmel og frelser seg nett så en pus i korg og ikke noen ting. Ja, det er å dø fra loven. Da er det ikke mine gjerninger mer. Ikke mitt alvor. Ikke mine bønner. Nei, det er Jesus sin gjerninger. Jesus sin innsats. Jesus har frelset meg. Og jeg kan bare se hent at han gjør skikkelig arbeid, og det gjør han visst. Han har gjort et godt arbeid for oss folk. Og han fullfører saken til alle de som stoler på han er hjemme i evigheten. Jesus frelse. Han har nesten gjort sånn så en annen forkynner gjorde en gang han talte om dette med tru om. Så tok han opp en sangbok, jeg har ikke sangbok, det gir han nede. Og så sier han, hvis dette er tru, og dette er Jesus, hva vil du helst ha? Åh, da lysner han for en i salen. Jeg har strevet med tru, og jeg har glemt Jesus. Jeg kan skjønne, jeg bryr meg ikke om tru, hvis jeg kunne få Jesus. Ja, men det der som er tru, å fly til Jesus, og la han berge meg med sine gjerninger. Da er jeg fri fra loven. Det er ingenting jeg skal oppfylle for Gud. Ikke en bønn engang. Ingenting. Hele mitt Guds forhold er Jesus og Jesus alene. Og det er så godt å få være utenfor. Og si så han sa han, mann, de kom og spurte, hvordan har du det med Gud? Det har ikke jeg noe med, sa han. Hva mente han? Han hadde overlatt saken. Det var Jesus som var han, frelste han. Og blandet seg bort i det her ødelige. Han klarte saken. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Og da får jeg et nytt sentrum i livet. Jesus frelser meg. Jesus holder. Jesus er nok for Gud. Jesus er mitt Guds forhold. Og nå er det godt mellom meg og Gud. Det er så godt som Jesus har gjort det for meg. Ja, det er noe ganske annet. Men så må jeg si, hvor gjelder denne friheten? Hva er den fri? Skal vi aldri gjøre godt mer? Eller skal vi ikke bry oss om budene mer? Ja, det er noen som sier nede ved Sør- og Vestland også. Budene skal vi ikke bry oss om mer. Men det er ikke sant. Men mellom meg og Gud er det ingen bud. Gud trenger ikke mine gjerninger. Han klarer seg veldig godt uten. Nesten trenger gjerningene mine. Og der skal jeg gjøre at jeg lever etter budene. Men det berører ikke mitt forhold til Gud. Der er jeg fri. Jeg er fri fra lovens tvang og trussel. Loven har ikke noe med Guds forhold. Loven kan ikke fordømme meg. Jeg blir ikke bedømt etter loven. Jeg blir bedømt etter Jesus og Gud. Og etter Jesus holder jeg mål. Og gjennom Jesus er jeg ren natt og dag uten gjerninger. Jeg kan føre det til. Når vi løste fra det som holdt oss bunde, og løste fra kravet, da begynner vi å tjene Gud. Akkurat så den slaven som de omtrent fikk forkynnere til at nå var han fri. Da sprang han bort til den som hadde kjøpt den, og kastet seg ned og sier, kan jeg få være hos deg hele mitt liv? Da begynner en ny lovoppfyllelse som ikke har sitt sentrum i meg og min fromhet og åndelighet som det begynte til å begynne med, men den går rundt Jesus. Det er for Jesus skyld, og dette er helt merkbart når du får tro evangeliet. Det første du sier da når du ser inn i det, å kjære Jesus, er dette til meg? Kjære Jesus, den første kjærligheten er tent. Jesus er min. Så er det så lukkelig hvis du tenker at Jesus er min, og jeg har lyst til å høre deg til, Jesus. Jeg vil tjene deg, Jesus. Og så er det innifra, ikke for tvang. Ja, nå vet jeg at kona mi heter Venke, da kan jeg si om det er kassett og alt. Er det sant? Og vi hadde ikke sånn kjærlighet.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jeg takker deg fordi du har innstiftet hjemme. Og nå ber jeg deg, Herre, at du kunne gi oss nåde til å høre hva du sier om dette. Og at du kunne gi oss nåde til å leve rett og sant i våre hjem. Vi må bekjenne det, Herre, at vi kan ikke ta det heller av oss selv. Og du vet det er så mye som er vondt mange steds. Om du kunne få komme noen til hjelp her også på denne måten. Og så ber jeg deg i ditt navn om det jeg trenger for å tale her nå. Amen. Jeg skal få lese fra Efeserbrevets 5. kapittel. En av de såkalte hustavler i Det nye testamentet. Vi leser ifra vers 22. I hustruer, underordne eder under eders egne menn, som under Herren. For mannen er hustruens hode, like som Kristus er menighetens hode. Han som er sitt legemes frelser. Men like som menigheten underordner seg under Kristus, således skal også hustruen underordne seg under sin mann i alle ting. I menn, elsk eders hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. For å hellige den, i det han renset den ved vannbadet i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant, men at den kunne være hellig og ulastelig. Så er mennene skyldige og elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det, like som Kristus gjør med menigheten. For vi er hans legemes lemmer. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor, men jeg tenker hermed på Kristus og menigheten. Dog også I skal elske hverandre, enhver sin hustru, som seg selv, og hustruene skal ha ærefrykt for sine menn. Hva er egentlig et hjem? Her vil vi svare ut ifra Guds ord. Det er blitt sagt så meget om hjemmet, men det som har betydning for oss er, hva sier egentlig Gud om hjemmet? Og hva er et hjem når vi skal se det og prøve å svare på det i lys av Guds ord? Det korteste svar vi kan gi er at hjemmet er det egentlige samfunn. Nå tenker vi da altså ikke på det hellige samfunn eller det åndelige, men på det jordiske og timelige. I vår tid blir den tendens stadig sterkere å anse samfunnet, som man kaller det, altså det store samfunn, det politiske, nasjonale samfunn, som det grunnleggende. Og at hensynet til det kommer foran hjemmene. Men etter Guds ord skal du legge merke til at det er hjemmet og ikke samfunnet som er det grunnleggende. Alt som heter menneskelig samfunn, det er basert på hjemmet. Og i hjemmet, i samfunnet mellom ektefeller, der har alt annet samfunn sin egentlige rot og sitt virkelige utgangspunkt.
Dette samfunn, det er et samfunn mellom to mennesker. En mann og en kvinne. Dette er etter Guds skapervilje, etter Guds rådslutning med menneske for menneskets liv på jorden. Gud innstiftet ekteskapet før syndfallet. Å tro at ekteskapet er en slags nødsforanstaltning som er kommet til etter syndfallet, det er rett og slett en djevelsk vranglære. Gud skapte menneske, står det i 1. Mosebok kapittel 1. Han skapte menneske, merk det, der står det entall, i sitt bilde. Til mann og kvinne skapte han dem. Der er en språkbruk som er ganske underlig, hvor menneske kalles for mann og kvinne. Det gjør det meget klart etter Guds ord, at menneske er ikke fullstendig uten som mann og hustru. Og de to skal være ett kjød. Det er blitt påstått, særlig av liberale teologer, at der i barna, de er ett kjød. Men etter Bibelen er de ekteskapet. Og Jesus tar dette opp igjen i Matteus evangelium, kapittel 19, hvor han sier at det Gud har sammenføyd, skal et menneske ikke adskille. Og der begrunner han med det, har ikke lest, fra begynnelsen skapte Gud dem til mann og kvinne. Og de to, sier Jesus, skal være ett kjød. Hvis ikke synden hadde kommet inn i verden, da ville nok alle mennesker ha levd i et ekteskap, i den jordiske del av menneskelivet. I det fullkomne Guds rike, der er det ikke mer. Der er det ikke mer mann og kvinne. Der er vi som englene, sier Jesus, og der er det ikke noe slektsliv eller noe ekteskap i himmelen. Og hvis vi kunne tenke oss menneskelivet uten syndfallet, så vet dere det ville vært en naturlig overgang uten noen død over i det fullkomne Guds rike. Og da ville ekteskapet opphøre. Når jeg nevner dette, er det for å vise. Det er Guds rådslutning med mennesket at det skal leve i ekteskap. Og det er altså et samfunn mellom en mann og en kvinne. Og det er det som danner hjemme. Vi bruker ordet hjem ofte i betydning som ikke er hjem i bibelsk mening. For eksempel et barnehjem, et gamlehjem og sånn. Det kan bare bli hjem i en avledet og billedlig betydning. I og for seg er slike institusjoner gode ting. Og det er vel heller ikke noe å si på at man kaller det for hjem. Men hjem altså, i ordets egentlige mening, kan det bare bli der hvor mann og hustru lever sammen i ekteskapet. Nå kom syndfallet, og det har jo skjemt ut alle ting. Og noe av det som er kommet mest i faresonen på grunn av syndfallet, det er ekteskapet og hjemme. Derfor har Gud gitt et spesielt bud om det. Det sjette. Du skal ikke drive hor. Og merk deg den form det har fått. Det kunne jo være mange ting å si om utukt, urenhet og mange slags synder som kommer inn under dette. Men det sjette bud sier, du skal ikke drive hor. Og hor betyr bryte ekteskapet. Det er helt riktig oversettelse den som man bruker nå i katekismen. Du skal ikke bryte ekteskapet. La meg her nevne før jeg går videre. Synd mot det sjette bud kan skje prinsipielt på to måter. Det kan skje ved å oppløse et ekteskap som består. Det er å drive hor. All skilsmisse er synd etter Guds ord.
unntagen i et enkelt tilfelle, der hvor den ene av ektefellene har syndet, og den annen ikke har det. Der sier Jesus at et slikt ekteskap kan oppløses, men han sier ikke at det skal oppløses. Hvis den ektefelle som har syndet omvender seg, så er det det beste og det riktigste. Men hvis det ikke skjer, så kan det ekteskapet oppløses. For du vet, i realiteten er det da ødelagt. Det er det eneste tilfellet hvor Bibelen sier at skilsmisse er berettiget. Men det er ikke for å påby den, men det er fordi det kan oppstå slike situasjoner da det ville være aldeles uholdbart, både sett fra et menneskelig synspunkt og Bibelens synspunkt, å opprettholde et ekteskap som på forhånd er ødelagt. Men altså skilsmisse ellers, det er alltid synd. Og det vil jeg si til dere unge. Hva du enn hører på skolen, hvilke moralbegreper du enn hører, husk på en ting. Det å oppløse et ekteskap, det er det samme som å krenke Gud. Det er Gud som har innstiftet det. Det som har betydning ved ekteskapet er å se, det er virkeliggjørelsen av en Guds plan og en Guds ordning med menneskene. Og det er en alvorlig sak å krenke det. Det er også en annen måte synd mot det sjette bud kan skje på. Du vet at i og med ekteskapet er et samfunn og et samliv mellom en mann og en kvinne. Er det satt en grense mellom mann og kvinne utenom ekteskapet? Å overtre grenselinjen mellom mann og kvinne utenom ekteskapet, det er å drive hor. Det kan jo skje på mange måter. Det kan skje, Jesus taler om urene blikk, at en mann ser på en annen manns hustru og begjærer henne i sitt hjerte. Det er å drive hor, sier Jesus, selv om det ikke kommer til handling. Det kan skje i sinnelag, det kan skje i ord, simple vitser, tvetydigheter, uren tale, det som Bibelen kaller råtten snakk. Og om jeg kunne få sagt det til dere, hold dere vekk ifra det. Og jeg kan ikke begripe, det må jeg virkelig si, at når noe skal være morsomt, så skal det stadig henspille på synd mot det sjette bud. Hvis du hører på et kringkastingsprogram, og det kommer noe humoristisk, så vet du nesten ikke ordet av før det stadig er noe som angår synd mot det sjette bud. Det finnes ikke noe morsomt ved det. Å overtre skillelinjen mellom mann og kvinne utenom ekteskapet, det er altså å drive hor. Likesom det å oppløse et ekteskap ved skilsmisse er å drive hor. Og innunder det kommer det alle synder som på en eller annen måte gjør at mennesket søker andre veier og andre måter enn den Gud har gitt i ekteskapet. Urenhet, utukt og alt slikt. Mer kan jeg ikke si om det i dag. Vi ser altså at hjemmet er grunnet på ekteskapet. Og ekteskapet er en stor velsignelse. Gud har knyttet velsignelse til det, som jeg også kommer tilbake til litt til slutt, menneskelig sett. Og det normale, sier Guds ord, det er at menneskene gifter seg. Det står i 1. Korinterne 7, at vel er det så at noen må leve ugift. Men det vil ikke gå godt uten at det skjer
etter Guds vilje, at de får gjøre de tro til Herren. Og det gjelder da særlig mannen, at han fra Gud får nådegave til å leve ugift. Det viser altså at alle mennesker som er normale og friske, det er egentlig prinsipielt sett Guds vilje at de skal gifte seg. Får du en kallsgjerning som gjør at det er umulig å gifte deg, når du skal være den kallsgjerningen, for Gud har gitt deg den, så kan du bare være frimodig og stole på Herren, for da får du også nåde til å leve ugift. Dette samfunnet mellom mann og hustru danner altså hjemmet. Og selv om ekteskapet er barnløst, så er det et virkelig hjem. Her må jeg nevne noe som jeg har lagt merke til. Hvis det er kommet noe galt imellom ektefellene, slik at ekteskapet ikke er godt, er det mange som mener at det blir barn i ekteskapet, det vil rette på det. Men det er feil. Der hvor forholdet mellom ektefellene er godt, der blir barna til stor velsignelse i ekteskapet. Men legg merke til at er ikke forholdet mellom ektefellene godt, så er det ingenting som kan erstatte det. Derfor er det Guds ord taler slik som det gjør i det jeg for eksempel leste her fra Efeserne 5. Det å leve i et hjem, å leve i ekteskap, det har en veldig betydning på mange måter. Ekteskapet er ikke innstiftet bare for forplantningens skyld. Å tro det er helt feil etter Guds ord. Det er en institusjon, et gjensidig samfunn mellom mennesker, som hører med til selve Guds plan med menneskelivet på jorden. Og det har sitt formål i seg selv, så lenge mennesket er her på jorden. Det er mange som ser feil på det, men dette er altså etter Guds ord. Menneskelivet blir ikke som det skal hvis det blir noe galt her. Og her kommer jeg inn på noe som er meget viktig. Det å leve i ekteskap, det betyr så meget for selve utfoldelsen av et menneskes person og for dannelsen av et menneskes karakter. Og merk deg, det betyr også så meget for menneskets dyktighet i en gjerning her i verden. Luthers hjem, for eksempel, Luthers ekteskap, det fikk en veldig betydning og ble til en stor velsignelse for reformasjonen. Det samme ser vi med Augustin. Et godt hjem, det betyr noe som vi ikke kan overvurdere menneskelig sett. De som kan bygge et godt hjem, de blir nyttige mennesker, dyktige mennesker. Likedan de som kommer fra et godt hjem. Det ser vi ikke minst i vår tid. Jeg nevnte Augustin. Det er ikke tvil om at Augustins mor hadde avgjørende betydning for ham. Det er ikke tvil om. Når det er slik at ekteskapet og hjemmet har en sånn betydning, er det ikke å undres på at sjelefienden er ute for å ødelegge det. Det er ikke for mye å si at slik som hjemmen er, slik blir samfunnet. Det er ikke for mye å si. Samfunnet, folkelivet, ja, vi kan til og med si et folks skjebne, blir slik som hjemmen er. Forfaller hjemmene, forfaller folket. Blir det gode og sanne hjem
betyr det fremgang og lykke i folkelivet. Når altså da hjemmet både har betydning for det menneskes karakter og personlighet som lever i det, og betydning for hele det samfunn som springer ut fra hjemmene, så skjønner du, slik som hjemmene er, slik blir selve samfunnsstrukturen, altså den indre oppbygning i samfunnet. Jeg pleier aldri å sitere diktere som sannhetsvitner, og det gjør jeg heller ikke nå. Men Bjørnson har gitt uttrykk for noe som er sant etter Bibelen. Han sier det, som mangt et hjem, ja, bar så titt et land, når ute sendte dets frelsermann. Det er riktig etter Guds ord, det. Det har hendt at et hjem er blitt et helt folks redning, fordi hjemmet var slik at det skapte en slik person som i rette tid kunne bli brukt av Gud til å redde hele sitt folk. Derfor skal du ikke undres på at det å ha et godt hjem, det blir ikke noen selvfølge. Her kunne det jo vært på sin plass å si litt om hvem det er som skal gifte seg. Altså, det om den gjensidige kjærlighet. Det har jeg ikke tid til, men jeg må få nevne det. Du ser etter den hustavlen jeg leste, og etter det som Bibelen ellers sier om livet i hjemmet, at skal det lykkes, må det være et gjensidig kjærlighetsforhold mellom ektefellen. Du som er ung og ugift, eller om du heller ikke er så rent ung, men du tenker på å gifte deg, du skal ikke gifte deg med en som du ikke er glad i, og heller ikke med en som ikke er glad i deg. Kjennetegnet på at det er Guds vilje at den skal gifte seg med hverandre, er den gjensidige, ikke ensidig, men gjensidige kjærlighet. Og det vil da for en kristen bety at han kan ikke gifte seg med annet enn en kristen. For du skjønner, kjærlighet, det er ikke det samme som seksualitet. Kjærlighet er ikke det samme som erotikk. Det er et gjensidig, personlig forhold som stikker dypere enn alt erotisk, og som i virkeligheten tar erotikken og seksuallivet i sin tjeneste. Det er en forvrengning av sannheten, altså med andre ord en stor løgn, når det arbeides inn i menneskenes bevissthet i dag, gjennom dikter og gjennom psykologer og så videre, at det er det seksuelle som er det grunnleggende i ekteskapet. Nei, det er kjærligheten. Det er en virkning av syndfallet, det. At seksualiteten er kommet i forgrunnen. Det er kjærligheten som er det bærende. Og som sagt, det kunne ha vært på sin plass og talt atskillig om det, som situasjonen er i dag. Men jeg kan altså som sagt bare nevne det nå. Det er den gjensidige kjærlighet som er det bærende. Og da er selve grunnforutsetningen der. Ekteskapet inntrer fra det øyeblikk dette forholdet er godkjent av samfunnet disse to lever i. Vi kan ikke si, som det blir sagt, at når to er glad i hverandre, vel, så kan de da uten videre begynne å leve sammen som om de var gift, selv om de ikke er det. Det kan de slett ikke, etter Guds ord. Det er ikke noe ekteskap ennå. Vielsen er ikke en formsak. Og du skal legge merke til at selv om vielsen ofte er en kirkelig handling, så er det ikke som prest, men det er som embetsmann med bemyndigelse fra Stortinget at en prest kan foreta vielse.
Slik kan også våre tilsynsmenn på misjonsmarken gjøre det etter Stortingets beslutning. Det som etter Guds ord er det grunnleggende her, er at dette forholdet mellom disse to, det stadfestes og anerkjennes av samfunnet de lever i gjennom vielseshandlingen. Derfor er det også fra kristens synspunkt sett en borgerlig vielse fullt gyldig og en virkelig vielse, fordi det er en samfunnssak. En annen ting er det at for en kristen er det ganske naturlig at en så viktig handling ikke bare foretas på et offentlig kontor, selv om det nok er gyldig. For en kristen har trang til å utføre en så viktig handling under Guds ord og bønn til Gud. Fra det øyeblikk vielsen har funnet sted, er de rette ektefeller for Gud og for mennesker, men ikke før. Da begynner samlivet, da er hjemmet grunnlagt. Der hvor kjærligheten er, der kan det da se ut til at det skulle ikke være så mange vanskeligheter. Men det varer nok ikke lenge før en oppdager at om kjærligheten er der, må den pleies og næres, ellers går det galt. Og det å leve rett i et hjem er ingen selvfølge. Det gjelder å innrette livet i hjemmet etter Guds ord. Eller om jeg skulle si det på en annen måte. Det finnes åndelige lover og personlige lover, akkurat som det finnes det vi kaller naturlover. Man kan ikke sette seg ut over tyngdeloven. Du kan ikke gå rett ut av vinduet eller hoppe ned fra taket på et høyt hus, uten at du må ta følgen av det. Du kan heller ikke leve som menneske i ekteskapet etter egne tanker og eget tykke, imot de ordninger som Gud har gitt, uten at du får lide for det. Skal et kristent hjem virkelig bli hva det er tenkt å være, og hva det også kan være, gjelder det for oss å innrette vårt liv etter de ordninger og de formaninger Guds ord gir oss for samlivet i hjemmet. Og nå skal jeg peke på noe av det. Vi hører her at i ekteskapet, der er mannen overordnet og hustruen underordnet. Det betyr på ingen måte, som også dette ord sier, at en mann, han skal være en hustyrann. Det betyr på ingen måte at mannen skal gjøre seg gjeldende og si at det er meg som bestemmer. Langt ifra. Det betyr at han overfor Gud er den ansvarlige for alle ting i hjemmet. Som Luther sier at husfaren i et hjem, han er både konge, biskop, prest og lærer. Det er sant. Han er den ansvarlige instans i hjemmet. Men du vet at er en mann slik som han skal være, tar han sin hustru med på råd. Og til mennene blir det sagt: I menn, I skal elske eders hustruer. Og hvilken sammenligning? Hvordan? Som Kristus elsket menigheten. Hvordan har han elsket menigheten? Han ga seg selv for den. På samme måte skal mennene elske sine hustruer. Sette seg selv til side. For å kunne, som det heter, fø og varme. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det. Og den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Det er så stort å tenke på at Kristus, han både fører og varmer oss. Åndelig sett. Det gjør Kristus med menigheten, står det. Derfor ser du at en mann, han vil innse, og med glede og takk til Gud vil han innse
at det svært meget en hustru forstår, fordi hun kvinne, som en mann ikke forstår, fordi han mann. Det det som det store, at vi ikke like. Kvinnen har for eksempel et instinkt som mannen ikke har. Det skal mannen tenke på, og det skal han ikke harselere. Tvertom, det skal han nettopp takke Gud for og gjøre bruk av. Det kan godt hende et ekteskap at for eksempel hustruen mer økonomisk anlagt enn en mann. Det hender ofte, svært ofte. Det vil være ganske naturlig at mannen, når han da får sin gasje, gir den til hustruen og sier, «Nå steller du med pengene?» Han skal ikke fordi han altså liksom skal være den overordnede side at «Jeg skal bestemme». Sommetider kan det være naturlig og riktig å falle ganske av seg selv at mannen gjør det. I svært mange tilfeller vil det være like riktig at han overlater det til hustruen, som dessuten også ser som meget bedre enn mann mange ganger, hva det som trengs i et hjem. Og her kunne jeg da komme inn på mange ting, men la meg få lov å nevne en del ting ifra Guds ord. Jeg nevnte at kjærligheten trenger å pleies. Ingen av oss feilfri. Og du vet at i et så nært samfunn og samliv som ekteskapet, der kommer våre feil så tydelig frem. Og så er det det at våre feil vil alltid gnisse på det samme punkt i ektefellen sin, ikke sant? Det viser seg det i livet at et langvarig trykk virker meget sterkere enn et sterkt trykk som kortvarig. Et trykk kan for så vidt være ganske svagt, men fordi det langvarig, aldri opphører, så får det en enorm virkning. En krise for eksempel, det ikke på langt nær så vanskelig å komme igjennom, som dette at våre feil stadig sliter på den andre sin. Derfor har Guds ord gitt oss mange gode formaninger her. Nå skal jeg få nevne noe til pleie for kjærligheten. Selv om jeg ikke akkurat siterer bibelord, så er det etter Bibelen. Du skal se på din ektefelle som en Guds gave til deg. Vil du huske det? Vil du huske at det som gir din ektefelle den største betydning, det ikke hva hun eller hva han men han har jeg fått av Gud. Henne har jeg fått av Gud. Det har jeg praktisert selv, og jeg må si at det en rik

En gava dronning Maud. Og jeg må alltid tenke på, det er noe eget med det der, fordi det er en gave fra dronningen. Tenk på det, hva det betyr for deg, du, at han som du tror på, han i hvem vi lever og er til, og han som skal være vår dommer og vår frelser på dommens dag, han har sagt, du, henne, er min gave til deg. Han er min gave til deg. Det er noe usigelig stort i det. Og det er etter Guds ord. Videre vil jeg få nevne, du skal være innstillet på hele veien og overse din ekte felles feil og alltid tilgi den. Hvis du er innstillet på det og regner med det, så skal du oppdage at det er slett ikke så vanskelig. Og så skal du huske på noe i denne sammenheng. Du skal be din ektefelle om tilgivelse når du har sagt eller gjort noe som du ikke skulle ha sagt og ikke skulle ha gjort. Gjør du det? Hvis du ikke gjør det, så begynn. Du kan tro at der hvor det skjer, at den er innstillet på å overse og tilgi den annens feil, og selv be om tilgivelse for sine egne, der blir det umulig for djevelen å være, altså. Der kommer Guds ånd. Der kommer denne milde, fine ånd i hjemmet. Som en sa, det sitter i veggene hvordan det er i et hjem. Ja, du kjenner når du kommer inn i huset. Ikke sant? Hvorfor skal vi påstå, ofte enda når vi vet at vi har gjort galt, påstå at vi har rett? Hvorfor skal vi unnskylde vi har gjort galt? Hvorfor ikke kjenne det som det er? Og befri både vår egen samvittighet på den rette måten overfor Gud, og så gjøre det uholdbart for djevelen å komme til. Det er ikke for sterke ord. Det gjorde veldig inntrykk på meg da jeg fikk høre om noen venner som var sammen. Det var to søskenflokker. I den ene søskenflokken var alle kristne. I den andre var ingen. De var godt kjente, og begge kom fra kristne hjem. Så begynte de å snakke sammen om hvordan dette kunne ha seg. Jeg merker de, alle dere er kristne, og ingen av oss. Ja, sa de andre, hva kommer det at dere ikke er kristne, og vi er det? Så sa den en representant for dem som ikke var kristne. Far og mor bekjente seg som kristne, og de var svært aktive på bedehuset. Men hjemme var det alltid så mye galt imellom dem. De kunne si så mye når de var ute blant andre kristne, men vi hørte aldri de sa noe hjemme. Det er vondt å høre slikt. Ja, sa en representant for den andre flokken. Far og mor, de var også med på bedehuset og bekjente seg som kristne. De hadde også vært med blant de ledende forresten. Og vi så så vel det, at far og mor var ikke feilfri. Det visste vi. Men det er en ting med far og mor. De måtte alltid be hverandre om tilgivelse. De kunne aldri ha noe uoppgjort. Og de måtte alltid holde sammen. Og vi må si det at far og mor har vi måttet respektere som ingen andre vi kjenner. Slik det er godt å høre. Og la meg nevne en ting til. Nå har jeg nevnt dette å se på ektefellen som en Guds gave. Det å kunne overse og tilgi feil, og det å kunne be om tilgivelse for feil.
Låt mig vidare få nämna.

Det høres kanskje ut til å være noe lite, men det er det ikke. Det å være takknemlig. Du som er mann, legger du merke til hvordan din hustru sliter? Takker du din hustru noen gang? Er det selvsagt at hun holder huset rent? Legger du merke til når hun har hengt opp rene gardiner? Ja, det høres svært dagligdags ut, men saken er at livet vårt er sammensatt av dagligdagse ting. Det som ikke blir virkeliggjort i det dagligdagse, det blir ikke. Jeg vet ikke om du har prøvd hvilken glede det er for deg selv, og hvordan kjærligheten vokser dere imellom ved at du er takknemlig. At du kan si et oppmuntrende ord. At du kan se og vurdere det som din ektefelle er og gjør for deg. Ja, jeg sier, har du ikke praktisert det, så bare begynn med en gang. Dette ser tilsynelatende ut som små ting, men du skal oppdage, det er av den slags små ting som det store i livet springer ut av. Her må jeg også da, som jeg allerede nevnte gjennom det eksempelet fra de to søskenflokkene, peke på at for barneoppdragelsen er det ingenting som er så viktig som selve forholdet mellom ektefellene. Barna, de skjønner hvordan det er. Og du kan være sikker på at der hvor ektefellene gjensidig vokser i kjærlighet til hverandre, gjensidig vurderer hverandre, er redde for at noe skal komme imellom og stenge, er takknemlige mot hverandre, det gjør et inntrykk som ikke kan overvurderes. Ektefellenes samliv, det er selve hovedfaktoren i barneoppdragelsen. Hva hjelper det hva du sier, hvis ikke det er der? Når det gjelder sånne ting som gode manerer, hvordan skal barna lære gode manerer gjennom formaninger hvis de aldri ser en eneste god maner? For å ta det som et eksempel. Hvordan skal barna lære takknemlighet, nøysomhet, arbeidsomhet, lære å vurdere et annet menneske, lære å forstå hvor farlig det er at noe kommer imellom som er galt, hvis ikke de ser det? I tillegg til dette vil jeg få nevne noe mer som gjelder det kristne hjem. La Guds ord alltid bo rikelig hos deg, står det. Og jeg nevner særlig husandakten. Bibelen skal leses i hjemmet. En tid på dagen da alle mest mulig er samlet. Det skal være naturlig at foreldrene og barna, de snakker sammen om forskjellige ting, hvordan en ting bør tas, hvordan det bør gjøres etter Guds ord. De rikeste stundene jeg nesten har, det er når vi sitter sammen hjemme, vi har en tid på dagen, vi prøver å være samlet, og så barna kommer med sine spørsmål. De begynner jo, et par av dem er jo voksne, den tredje er nesten voksen, og den fjerde blir det snart. Og det er mange problemer, vet du. Mange spørsmål. Da at de kommer med dem, og vi sitter og snakker om dette, og vi prøver å se, hvordan skal vi egentlig se dette i lys av Guds ord? Da bruker en jo Guds ord igjen. Og det har svært mye å si at en også synger sammen i hjemmet. At en ber sammen. Jeg tror ikke det er mulig
at det kan bli noe dårlig hjem der hvor dette blir praktisert. Vi unngår ikke påkjenningene, og vi vil merke at det blir kampfullt på mange vis, men den kampen har vi gått av. Men innretter vi oss på denne måten som jeg nå taler om, da er det umulig at det kan bli noe virkelig vondt. La meg også få nevne gjestfrihet. Det å ha et åpent hjem, og særlig det å ta imot Guds folk i hjemmet. Jeg spør meg selv ofte, hvor er det blitt av husmøtene? Det er jo godt at vi har et samlingssted for de kristne på bedehuset. Og det er en god ting når kristne mennesker går i kirka på bedehus, det er så. Men det er ikke noen motsetning mellom det og at den også samles i hjemmene. Dette å ta imot forkynnere, for eksempel. Nå blir det mer og mer alminnelig at forkynnerne de skal bo på et hotell eller et pensjonat. Det er steder hvor det er den eneste måten å gjøre det på, det er så. Men det er ikke noen motsetning mellom det og at hjemmene fremdeles står åpne for forkynnerne. Og du skjønner det at når det kommer en forkynner i et hjem, eller andre kristne, så er ikke meningen at man skal diske opp noe ekstra. Da får lov å være med i det daglige liv. Og det er ikke meningen at du av den grunn skal leve over evne. Og en rett forkynner, han er mer enn takknemlig for å få lov å ta det slik som det er. Og det virker slett ikke godt når man merker det at folk skal gjøre en hel masse ekstra som de ikke pleier. Og at de der på den måten faktisk tar på seg en byrde som er tyngre enn de kan makte. En god venn av meg, han er død nå og hjemme hos Herren. Han sa det at han hadde mye velsignelse over sitt liv. Og fikk også være til mye velsignelse. Han sa det til meg en gang. Den velsignelse som jeg har opplevd, sa han, den kommer ikke minst av det at hjemme hos far og mor var det alltid åpent for Guds folk. Og det bodde stadig predikanter i hjemmet vårt. Husk på at den som tar imot eder, tar imot meg, sier Jesus, og tar imot en kristen. Og alt hva jeg har gjort mot en av disse mine minste, det har jeg gjort imot meg. Og hvis du ikke gjør det mot en av disse minste, så gjør du det ikke mot Jesus heller. Og sånn kunne jeg da nevne mange ting, men nå går tiden. Jeg vil få lov å slutte med å peke på noe her. Som jeg må si takker Gud for. Jesus gjorde sitt første under et nystiftet hjem. Han gjorde vann til vin. Ser du hva det betyr? Det betyr at Jesus vil være med oss og leve i våre hjem og gjøre det umulige mulig. Kanskje det er noe som er gått i stykker hos deg og i ditt hjem. Det behøver ikke å fortsette slik, du. Og vil du som er far i huset huske på det? Det står et løfte. Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Du og ditt hus. Du skal vite det. At du har lov å regne med Jesus her. Og er det noe som er gått i stykker, så begynn du nå å innrette deg etter dette som jeg har pekt på fra Guds ord. Og så skal du få se. Jesus gjør vann til vin i dag, og han vil leve med oss i våre hjem, i vårt daglige liv, og gjøre det som ellers var umulig. Og som ellers ikke skjer, det vil han gjøre mulig å gjøre til virkelighet. Når Jesus kommer inn i huset,
det blir ett ganska annat liv. Jag ber dig Jesus att du vill låt oss få nåde till att ta detta från dig. Att det kunde få bli till det som du har ment med det i ditt ord, Herre.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis vi klarer å få en gruppe mennesker til å jobbe tett og godt sammen, så kan vi oppnå utrolig mye. Et fremragende fotballag kan være et godt eksempel. Det må skapes en god lagånd, og den enkelte må offre seg for helheten. Det gjelder å gjøre hverandre gode. Da kan teamarbeidet lykkes med gode resultater på kort tid. Dette har vi bruk for I mange sammenhenger. På arbeidsplassen, på skolen, I menigheten eller I annet frivillig arbeid. Hvordan får vi forskjellige mennesker til å dra sammen? Jeg tror vi ofte arbeider for lite med den indre holdningen folk har. Hva slags selvbilde har folk? Hva slags identitet har de? Hvis det skapt en følelse av tilhørighet, den rette lagånd, blir alt så mye lettere. I dag skal vi lære fra Bibelen om dette å skape lagånd og fremme teamarbeid. Og da vil vi studere hva lederen Nehemia gjorde for å få en fattig og herjet gruppe mennesker til å gjenreise en høy og tykk bymur på over 3 kilometer. Det gjaldt bymuren rundt Jerusalem. De hadde ikke moderne redskaper og byggeteknikk, for jobben ble gjort for 2500 år siden. Men de fullførte muren på 52 dager sammen. Jeg må tenke på et ord som sier: Har du tatt på deg en oppgave som du kan klare helt alene, så den oppgaven for liten for deg. Nehemia var en god teambygger. Han kom ikke med kritikk I noen retning. Han måtte ha vist uvanlige og oppmuntrende holdninger. Han sa: «Dette en fellessak. Det gjelder hjemmene og fremtiden.» Gode ord inspirerte, men han var også usedvanlig klok I hvordan han disponerte mannskapene, som vi skal se. Vi leser I sin helhet det 3. kapitlet I Nehemias bok. Det kan synes svært oppramsende og detaljrikt, men nettopp I de mange detaljene ligger det en hemmelighet til den gode lagånden og det effektive teamarbeidet. Ypperstepresten Eliasib og hans brødre, prestene, gikk I gang med å bygge saueporten. De helliget den og satte inn dørene, så bygde de videre til Mea-tårnet og helliget det, og videre fram til Hananel-tårnet. Jeg kommenterer litt innimellom her og vil peke på at ypperstepresten nevnes først. Selv om ikke byen var gjenreist, var tempelet bygd opp igjen under lederen Esra. Offringene I tempelet foregikk som det var bestemt I Moseloven. Vi legger merke til at ypperstepresten selv og de av prestene som var sammen med ham tok på seg sin del av jobben. De restaurerte saueporten, der de dyrene som skulle offres I tempelet ble ført inn. I dag kalles vi ikke til å hellige og innvie ting, men de gjorde det I den tiden, og det viser den gudfryktige holdningen de hadde til arbeidet. Jeg merker meg at de begynte å bygge muren ved det åndelige senteret. For Nehemia og hele folket var det viktig å prioritere tempelet når det gjaldt beskyttelse. Vi fortsetter å lese. Ved siden av dem bygde mennene fra Jeriko, og ved siden av dem Sakkor, Imris sønn. Fiskeporten ble bygd av Senaas barn. De tømret den opp og satte inn dører, låser og slår. Ved siden av dem arbeidet Meremot, sønn av Uria, Hakkos' sønn. Ved siden av ham arbeidet Mesullam, sønn av Berekja, Mesesabels sønn. Ved siden av ham arbeidet Sadok, Baanas sønn. Ved siden av ham arbeidet folkene fra Tek.

trett av detaljer med navn og byggedetaljer? Jeg forstår deg, men her det et viktig poeng. Nehemia, som skrev denne boken, var en medarbeiderorientert person. For ham var hver enkelt lagspiller viktig. De skulle bli sett og verdsatt, både de selv og familiene deres, og småbyene de kom fra. Ja, også detaljene av det de fikk til på portene, for eksempel, med. Så det interessant at Nehemia nevner en detalj midt i oppramsingen. Men storkarene blant dem bøyde ikke sin nakke under arbeidet for sin herre, står det. Dette den eneste negative kommentaren vi får i dette kapitlet. Det var noen som følte seg for fine og opphøyde til å jobbe med stein og sement, selv om til og med ypperstepresten gjorde sin innsats. En stiv nakke betegner ikke noe ved kroppen, men et indre hovmod som hverken Gud eller mennesker verdsatte. Selvdyrkende stolthet en alvorlig fare for oss alle, og den hindrer oss i å leve opp til Guds plan for oss. Vi fortsetter vers 6. Den gamle porten ble satt i stand av Jojada, Paseas sønn, og Mesullam, Besodias sønn. De tømret den opp og satte inn dører og låser og slår. Ved siden av dem arbeidet Melatja fra Gibeon og Jadon fra Meronot, sammen med mennene fra Gibeon og Mispa. De hørte under stattholderens domstol på den andre siden av elven. Ved siden av dem arbeidet Uziel, Harhajas sønn, en gullsmed, og ved siden av ham arbeidet Hanania, en av salvemakerne. Det neste stykket av Jerusalems mur lot de være som det var, helt fram til den brede muren. Jeg merker meg at gullsmeden nevnt. Han var vant til finarbeid, men ble altså motivert for å brette opp ermene for å slite med spett og slegge. En salvemaker var også til daglig opptatt av noe helt annet enn å hogge stein. Heldigvis kunne de la enkelte stykker av muren være som den var. Vi fortsetter. Ved siden av dem arbeidet Refaja, Hurs sønn, høvdingen over den ene halvdelen av Jerusalems distrikt. Ved siden av ham arbeidet Jedaja, Harumafs sønn, rett imot sitt eget hus. Ved siden av ham arbeidet Hattus, Hasabneas sønn. Et annet stykke ble satt i stand av Malkia, Harims sønn, og Hasub, Pahatmoabs sønn, og dessuten ovnstårnet. Ved siden av ham arbeidet Salum, sønn av Halohes, høvdingen over den andre halvdelen av Jerusalems distrikt, og sammen med ham hans døtre. En liten stans der. Her nevnes for første gang kvinner, noen døtre av Salum. Jødene har alltid hatt sterke kvinner, og de har vært pionerer også med kvinnelige soldater. Nehemia respekterte og æret kvinnene som tok del i arbeidet. Ellers merker vi oss at det noen vendinger som går igjen. Ved siden av arbeidet den, ved siden av arbeidet den. De fikk altså tildelt hvert sitt stykke mur å jobbe med. Det innebar at det store prosjektet ble mulig å takle, fordi man hadde hver sine personlige delmål. Dette en nøkkel til å utføre et stort verk. Del det opp i en rekke mindre prosjekter som nøkkelpersoner får delegert ansvar for. Om det da ble konkurranse mellom dem, tror jeg det ble en sunn konkurranse. Kanskje de heller hjalp sin nabo enn å kritisere. Alle var jo avhengige av at muren fikk god kvalitet og at det ikke ble svakheter i overgangene. Slik ble det bygd en god enhet mellom familier og naboer ved hjelp av denne måten å gjøre det på. Fra vers 13 leser vi at dalporten ble satt i stand av Hanun og innbyggerne i Sanoa. De bygde den og satte inn dører, låser og slår. De bygde også 1000 alen av muren til møkkporten, altså der hvor byens kloakk ble fraktet ut, og møkkporten ble satt i stand av Malkia, Rekabs sønn, høvdingen over Bet Hakerems distrikt. Han bygde den opp og satte inn dører og låser og slår. Kildeporten ble satt i stand av Salun, Kolhoses sønn, høvdingen over Mispas distrikt,
Han bygde den, la tak på den og satte inn dører, låser og slår. Likså bygde han muren, ved Seladammen, ved kongens hage, helt fram til de trappene som går ned fra Davids stad. Etter ham arbeidet Nehemja, Asbuks sønn, høvdingen over den ene halvdelen av Betsurs distrikt. Han satte i stand muren ned til Davids graver, og til den dammen som var gravd, og til heltenes hus. Etter ham arbeidet levittene under Rehum, Banis sønn. Ved siden av ham arbeidet Hasabja, høvdingen over den ene halvdelen av Keilas distrikt, for sitt distrikt. Etter ham arbeidet deres brødre over Bavai, Henadads sønn, høvdingen over den andre halvdelen av Keilas distrikt. Ved siden av ham arbeidet Eser, Josvas sønn, høvdingen over Mispa. Hans stykke rakk fra plassen midt imot oppgangen fram til våpenhuset i vinkelen. Er du med? Til og med folk som bodde utenom byen ble med på arbeidet. De risikerte rygger og lemmer under tunge tak med stein og grus. De hadde ingen umiddelbar nytte av at muren ble gjenreist, men de så symbolikken for dem som jøder. Vi trenger å ha en hovedstad i god stand, tenkte de. Igjen blir vi overveldet av alle navnene. Nehemja har villet la alle disse enkeltpersonene gå inn i historien. De var like viktige både for ham og for Gud. Nå står de i Bibelen. Ja, jeg tror de også er innskrevet i Guds bok i himmelen. Navnene representerer mennesker som er elsket av Gud. De hadde sitt eget yrke og sitt eget levebrød å tenke på, men generøst stilte de opp på en stor dugnad når det var viktig å få noe gjort. Gud hedret dem på denne måten. Tenk på dette perspektivet når du nå hører fra vers 20. Etter ham arbeidet Baruk, Sabais sønn, med stor iver på et annet stykke, fra vinkelen og til døren på ypperstepresten Eliasibs hus. Etter ham arbeidet Meremot, sønn av Uria, Hakkos sønn, på et annet stykke, fra døren på Eliasibs hus og til enden av hans hus. Etter ham arbeidet prestene, mennene fra Jordansletten. Etter dem arbeidet Benjamin og Hasub midt imot sitt eget hus. Etter dem arbeidet Asarja, sønn av Maasea, Ananias sønn, ved siden av sitt hus. Etter ham arbeidet Binui, Henadads sønn, på et annet stykke, fra Asarjas hus til vinkelen og til det stedet hvor muren bøyer av. Her fanger vi opp en detalj. To av dem arbeidet midt imot sitt eget hus, og en annen arbeidet ved siden av sitt eget hus. Det innebar at det faktisk ble i deres egen interesse at muren var robust akkurat der. En mur er ikke sterkere enn det svakeste punktet. Den porten som er dårligst vil fienden angripe først. Når noen får i oppdrag å ta fatt i det nærmeste, vil de legge ekstra arbeid i å få det både solid og pent. Trygghet innebærer trygghet i forhold til det som er aller nærmest. Vi fortsetter fra vers 25. Palal, Usais sønn, arbeidet fra stedet midt imot vinkelen og det tårnet som springer fram fra kongens øvre hus ved fengselsgården. Etter ham arbeidet Pedaja, Paros sønn. Tempeltjenerne, som bodde på Ofel, arbeidet til plassen midt imot vannporten mot øst og det framspringende tårnet. Etter Pedaja arbeidet folkene fra Tekoa på et annet stykke, fra plassen midt imot det store framspringende tårnet og til Ofelmuren. Ovenfor hesteporten arbeidet prestene, hver av dem, foran sitt eget hus. Etter dem arbeidet Sadok, Immers sønn, foran sitt eget hus. Etter ham arbeidet Semaja, Sekanjas sønn, som hadde vakthold ved den østre porten. Etter ham arbeidet Hanania, Selemjas sønn, og Hanun, Salevs sjette sønn, på et annet stykke. Og etter dem arbeidet Mesullam, Berekjas sønn, foran sitt eget rom. Etter ham arbeidet Malkia,
en av guldsmedene, fram til tempeltjenernes og kjøpmennenes hus, foran mønstringsporten og fram til hjørnesalen, og mellom hjørnesalen og saueporten arbeidet guldsmedene og kjøpmennene. Og dermed slutter kapittel 3 ganske brått. De mange navnene nevnt, det ser ut til at forfatteren Nehemja både tilfreds og imponert over at hele folket var i arbeid. Hvorfor var han opptatt av alle enkeltmenneskene og familiene? Han hadde en viktig sans for å definere deres identitet som Jerusalemborgere og styrke solidariteten med hele Guds folk på den tiden. De var jo nylig kommet tilbake fra eksilet, som hadde vært et hardt slag for jødene. Muren ble ikke bare en steinkoloss. Den ble et viktig samlende symbol for identitet og solidaritet. Alle slags mennesker ble engasjert til å trekke i samme retning mot ett mål. 40 forskjellige seksjoner av muren ble fordelt på arbeiderne. Det er sagt at fordelen med teamarbeid at du ikke trenger å ta på deg all skylden selv hvis noe går galt. Ja vel, men det positive at et teamarbeid ikke bare effektivt for å oppnå resultater. Det etterlater seg et sterkt samhold når verket fullført. Det blir et eierforhold til prosjektet som helt uvurderlig. Det sies litt spydig at i kirke og menighet blir 90% av arbeidet gjort av 10% av folket. Kanskje det sant i noen tilfeller. Ja, det som på en fotballkamp. Tusener av tilskuere står der og roper, og de kunne sårt trenge litt mosjon, men der nede strever noen spillere som sårt kunne trenge litt hvile. Kristent arbeid kaller på at alle aktive i sin del av tjenesten, bygger sin del av muren, utfor sitt eget hjem. Ledere må ikke monopolisere arbeidet, men få flest mulig i virksomhet. Bortsett fra de stivnakkede som Nehemja ikke fikk i gang til å gjøre noe, fant vi her mange eksempler på høytstående mennesker som ikke var opptatt av prestisje og personlig ære. De tok på seg arbeidshanskene og stilte sammen med de andre. Gud har ikke kalt oss til å bygge bare privat og hver for oss. Vi har et felles prosjekt i Guds folk, å gjenreise Jerusalem.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: 4 på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Herre, vi ber at du vil åpne ordet for oss ved din gode Hellige Ånd. Åpne vår forstand, slik at vi skjønner din tale med hjertet, slik som vi nettopp hørte. Takk for at vi får være sammen, og takk for at du har lovet å være sammen med oss når vi samles i ditt navn. Takk i Jesu navn. Amen. Det lille som jeg skal si i kveld, må dere se på som et personlig vitnesbyrd. Det er et personlig vitnesbyrd fra et forholdsvis langt liv i troen på Jesus. Men kanskje har jeg blitt særlig opptatt av det vi skal snakke om nå i kveld, den aller siste tiden. Det er jo slik at noe av troens liv, eller noe av troens innhold, på en måte fornyes for oss, og blir særlig nærværende aktuelt til spesielle tider. Ordet er stadig det samme, men det er erfaringer vi gjør på nytt gjennom Guds ord, som gjør ordet spesielt levende for oss. Jeg vil gjerne få lov å dele dette med dere. Det er et stykke fra Romerbrevet, siste del av kapittel 7 i Romerbrevet. Martin Luther, vår kirkes reformator, sa jo at Romerbrevet var det aller rikeste evangeliet, og at det var vel verdt å studere det nøye hver eneste dag. Han kom nok med en slik uttalelse om Romerbrevet utifra personlig kunnskap og utifra personlig erfaring. Det var neppe et eneste skrift i det Nye Testamentet, kanskje med unntagelse av Galaterbrevet, som betydde så mye for reformatoren som nettopp Romerbrevet. Den som kjenner litt til hans biografi, vet at helt til han ble en gammel mann, så opplevde han det aldri var en selvfølge for han å være en kristen. En kristen er man ikke, der slipper man aldri, sa han. En kristen er man ikke, det blir man stadig underforstått på nytt. Hvis det var noe som ikke var selvfølge for reformatoren, så var det at han var en kristen, eller i det hele tatt fikk lov å være en kristen. Det var et under på nytt og på nytt. Det kan være verdifullt at vi minnes om dette ganske kort, på bakgrunn av det tekstavsnittet som vi nå skal lese, altså fra Romerne kapittel 7. For vi vet at loven er åndelig, de er den mot det kjødelig, solgt til trell under synd. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jo loven medhold i at den er god. Så det er ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, der mitt kjød bor ikke godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov, men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg, elendige menneske, Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud vær takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg er tjener, la Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøp. Disse versene som vi nå har lest fra Romerbrevet, og som er relativt godt kjent av mange kristne, kanskje de fleste, er et personlig vitnesbyrd fra apostelen Paulus, som det er vel verdt å studere nøye over en åpen bibel og be om den hellige ånds opplysning over. Både teologer og legfolk i den kristne kirken, både i fortid og nåtid, har gjennom tidene undret seg stort over dette apostoliske vitnesbyrdet, og ofte, meget ofte, helt opp til vår tid, kommet med vidt forskjellig forståelse og tolkning av det. Men har altså lest det samme tekstavsnitt og lest det med stor undring, og kommet med forskjellig tolkning av det. Noen har sagt at i dette vitnesbyrd må apostelen tale om den tiden i sitt liv da han var uomvendt, og ikke var kommet til en frelsende tro på Jesus, og fått den hellige ånd i hjertet, og slik blitt et nytt menneske, et omvendt menneske i Jesus Kristus. Det er denne tiden han taler om nå, sier de mange. De som forstår apostelens vitnesbyrd på denne måten, sier at Paulus taler alt for negativt om sitt liv og sin tro, til at han kan tale om som omvendt kristne, eller som en gjenfødt kristne ved evangeliet den hellige ånd. Han taler i nåtid eller i preses om å være en trell under synd som bor i meg, at det gode som jeg vil gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Ja, han karakteriserer seg selv med følgende meget sterke ord: jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Hele tiden i presens og i nåtid. Men slik, sier mange teologer og legfolk, for å nevne denne gang, kan vel ikke en sann kristen med en frelsende tro i hjertet og den hellige ånd tale om seg selv? Paulus vitner jo om et annet sted, at om noen er i Kristus Jesus, da er en ny skapning. Det gamle forganget seg, alt er blitt nytt. Det siste vitnesbyrd synes å stå i motsetning til det første. I det første tilfellet så er alt nytt. I det gamle synes alt å være med det gamle. Og de to tingene kan jo ikke harmoneres. Altså må konklusjonen ifølge noen være at apostelen her taler som et uomvendt menneske. Ikke som en som lever i troen på Jesus og har den hellige ånd, for å si det nok en gang. Her er en veldig motsetning ifølge disse når det gjelder det apostoliske vitnesbyrd i det nye testamentet. Andre teologer og kristne for øvrig har en helt annen forståelse av dette vitnesbyrd i Romerne 7. De sier og er meget overbevist om, og kommer med overbevisende grunner, at nettopp i dette avsnittet i slutten av Romerbrevet 7 kommer Paulus om et sannferdig vitnesbyrd om seg selv som en kristen, og hvordan han opplever det å være en kristen. Det er flere bibelbelegg for dette som apostelen Paulus i det nye testamentet. La oss bare ta med ett nå foreløpig fra Galaterbrevet, hvor Paulus skriver vel og merke til de kristne, de som er en frelsende tro på Jesus, og de som har den hellige ånd i hjertet, og sannelig er omvendt, og blitt nye mennesker i Jesus Kristus. Legg noen merke til at han skriver om dem og til dem, for kjødet begjær imot ånden, og ånden imot kjødet. De står varme imot, for at de ikke skal gjøre dere det dere vil. Og legge nøye merke til at han taler i presens i nåtiden. Det er ikke noe som i fortid eller innpåførten, men er noe som er her og nå. Og alle gangene han skriver og formaner de kristne om å døde kjødets gjerninger ved ånden, viser jo at kjødet på ingen måte er dødt hos en kristen. Det er dessverre høyst levende. Det har man jo ifølge apostelen noe dobbelt i en kristens liv, som han meget smertelig opplever av fara. Det vil si at han ikke bare har Guds ånd, har blitt et nytt menneske, men han også har en kjød, et syndelegeme, en gammel syndig natur i seg, også som en kristen, som står Gud og hans vilje imot, og alltid kommer til å gjøre det, så lenge han lever i den nåværende verden. For denne dobbelthet som en kristen har opplevd, og som Paulus opplever far i sitt eget liv helt konkret, mot Guds lov, og dermed mot Guds vilje, uttrykker han på følgende vis: jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Og videre, det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Han er ikke den eneste som sier slik og tenker slik. Det er jo omvendt til Gud. Jeg tror jo på Jesus. Jeg har jo fått en hellig ånd. Hvordan kan jeg være da slik som jeg ofte opplever meg selv? Han skjønner altså ikke opprinnelig denne dobbelte hos seg selv. Og likevel skjønner han den fortvilelse han opplever i møte med Guds lov og bud og vilje, nemlig at årsaken til det hele er synden som bor i meg. Legg merke til, hvis du studerer slutten av Romerne 7 nærmere, at han bruker dette uttrykket to ganger i dette tekstavsnittet. For Paulus er synd aldri en gjest som bare banker på en dør og vil inn til ham i en kortere eller lengre tid. Og enda mindre er det enkeltsynder. For synden er, for Paulus er synden en langt mer alvorlig sak. Den er en makt som bor i ham, også som kristen, og som han tydeligvis ikke rår med, men som rår med han, og som han mer enn en gang kjenner seg fullstendig maktesløs overfor. Det er vanskelig å forstå dette tekstavsnittet annerledes. Og for å si det nok en gang, teksten viser altså at det ikke er den uomvendte Paulus som taler slik, men den kristne Paulus. Han som virkelig henger fast ved Kristus i troen. Vi spør noen annen: hvordan kan Paulus tale slik som kristne apostel og virkelig mene det han sier? Han bruker jo andre steder i det Nye Testamentet, i de brevlitteraturen, meget sterke ord om det å være en kristen. Det gjelder både han og hver en kristen. Han sier jo at han ved troen er forenet med Jesus, altså at han ifølge grunnteksten er sammenvokset med Jesus. Akkurat som en vill oljekvist blir hodet inn i et godt tre og bærer frukt av dette. Paulus sier jo klart, ikke minst i Romerbrevet, at en kristen i dåpen og ved troen likefrem er korsfestet med Kristus, er død med Kristus, er begravet med Kristus og oppreist med Kristus. Han sier det så tydelig og så enkelt at en sjel kan ikke misforstå det. Dette må jo bety noe. Hvis det er virkelig slik at jeg i dåpen og ved troen er forenet med Kristus på den måten at hans død er min død, hans korsfestelse er min korsfestelse, hans begravelse er min begravelse, og at hans oppreiselse er min oppreiselse, så må det bety noe. Nemlig det å bære omvendelsens frukt, fordi en har en sånn forening med Kristus. Men hvordan kan Paulus da tale til synelaten så er negativ om sitt kristenliv som han gjør i Romerne 7? Det kommer, for å gjenta det, at for Paulus, Herrens apostel, er en kristen alltid et nytt menneske, og samtidig gammelt menneske. Slik er det for en kristen helt fra den første dag han kommer til troen på Jesus og hele livet. Han skriver om denne dobbelthet om seg selv en hver en kristen. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som gjør det gode, at det onde ligger meg foran. For etter mitt indre menneske, altså som en gjenfødt kristen ved den hellige ånd, slutter jeg meg til glede med Guds lov. Men i lemmene mine ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fangen og syndens lov i mine lemmer. Dette er en meget smertelig erfaring for en kristen, og kanskje ikke minst for en ung kristen, som for alvor vil gi hele sitt liv til Jesus. Jeg vil ikke noe annet enn å tilhøre Jesus og følge Jesus og leve til ære for Jesus etter jeg har opplevd og erfart evangeliet til frelse i mitt eget liv. Og så opplever han dette, og hvis han skal være ærlig og redelig både mot seg selv og sin Gud, så må han bare innrømme slik hele. Den som leser og studerer gammel og god litteratur og byggelseslitteratur, for eksempel for Martin Luther og Senus og Per Norsletten, vil snart oppleve at de kjenner meget godt til denne dobbelthet. En kristen er et nytt menneske ved troen på Jesus, og samtidig et gammelt menneske. Mange oppriktige kristne, både gamle kristne og unge kristne, både slike som nettopp er kommet inn på troens vei, men også slike som vandrer lenge på denne veien, kjenner altså av personlig erfaring det vi taler om nå, blant annet han som står på denne prekestolen helt til denne dagen. Og ofte kommet i stor åndelig nød på grunn av det vi taler om nå. Slik at de spør seg selv i fullt alvor, er jeg virkelig en kristen? Eller er jeg bare en skjøvig kristen? Har jeg virkelig den hellige ånd? Er jeg en ny skapning i Kristus, eller alt skuespill og varmskjermann kristelig? De ser i sitt eget hjerte og sitt eget liv så mye som er imot Guds bud og vilje. Og nettopp derfor så kan vi bli altså så ulykkelig og så fortvilet at de hverken blir ut eller inn. Det hjelper lite at man er prest og teologisk embedseksamen og har hatt et eller annet kirkelig, men det gjør det bare enda verre. Det er som en stemme i de ler høyt og sier at du skal være prest. Det er en deilig prest. Det er en deilig teolog. De kjenner ofte motvillige mot å lese i Bibelen, og det er jo meget karakteristisk for en gjenfødt kristen. De kjenner frykt for sine medmennesker, slik at de ikke våger å vitne om frelsene når de har anledning. Og de kan, og en mest kvir seg nesten for å si det, de kan ha stygge og syndige tanker, også som en kristen. Ærligheten og sannheten forbyr dem å si noe annet om seg selv. Og hvordan kan de da være en sann kristen? Den som har vært sjelesørger, i hvert fall i en viss grad, betyr at for noen har dette betydd troens forlis. Jeg orker ikke dette livet. Jeg vil så gjerne være en hel kristen. Og jeg har egentlig menneskelig talt gjort mye for å være det også. Men det blir ingen forandring hos meg. I hvert fall ikke i den grad som jeg vil, og som jeg forventer at Gud ønsker. Jeg gir det hele opp. De synger med Per Nordsløtten. De er ofte i frykt og fare, og synes alltid selvbedrag. Jeg synes livet jeg kan svare, som når det gjelder hjertes sak. Da er det viktig at vi kristne gir hverandre en rett kristen veiledning, og sjelesorg utifra Guds ord, og fremfor alt det Guds ord som vi kaller evangeliet om Jesus. eller så er vi fortapt. Vi må hente hjelpen fra evangeliet. Guds ord sier og lærer oss for det første, at hvis du vil være en sann kristen, som du er ute på, så er det for det første en ting du blir enig med Gud om, utifra ordet, som sier at du alltid i denne verden kommer til å bli et nytt og gammelt menneske samtidig i forbindelse med livet med Gud. Du må bare bli enig med Gud om at sånn er det ifølge Guds ord og erfaringsstatfester. Det gamle mennesket som i det nye testamentet kalles for kjød eller syndelegeme blir aldri annerledes enn laget. Det blir aldri gudfryktig. Det blir aldri hellig på Gud. Det vil aldri elske Gud og se neste av hele sitt hjerte og alt som skjer. Det ser uttrykkelig det gamle mennesket. Det kommer alltid til å være sant. Martin Luther sier så festlig og til det som også om vi kristne prøver å drukne gamle Adam, men vi glemmer at det beste kan svømme. Men det kan svømme meget godt opp. Sånn er jeg, og så kommer jeg alltid til å bli. Derfor må du legge merke til i ordets lys at Gud i sitt ord aldri ber om omvende kjødet, eller forbedre det, eller restaurere det, for det er Gud. Du må bare bli enig med Gud at det går aldri. Det kan bli religiøst, det kan bli meget religiøst, det kan bli kirkelig, eller det kan bli orientert i forhold til et bedhus. Det kan bli så religiøst at det drypper av det. Men kjødet, det er å bli kjødet, og det aller verste når det er religiøst, da er det virkelig farlig. Derfor sier Guds ord at kjødet kan ikke forbedres. Det er derimot dømt til å dø med alle sine lyster og begjærligheter. Det skal dø. Det skal ikke forbedres. For andre sier og lærer Guds ord oss at nettopp på grunn av det vi har talt opp nå, kan du og jeg bare være en kristne Guds barn og eie Guds velbehag over vårt liv på et eneste grunnlag som ligger helt og fullstendig ut på oss og alltid kommer til å gjøre det, nemlig den frelse som Jesus har vunnet og brakt for syndere på korset, og den rettferdighet som Gud gir en synder og stadig en synder eier som en ufortjent gave ved troen på Jesus. Hver eneste dag når jeg reiser opp fra sengen min, så kan jeg si til meg selv, det er bare en grunn til at jeg får være en kristen og Guds barn i dag, og den grunnen heter Jesus. Hvordan det nå går for meg rent ytre og så rent religiøs og kristelig, det er jo lånet i denne sammenheng. Det som er sannheten, hele frelsen og salen ligger ekstra nos, som de gamle reformatorene sier, helt utenfor oss. Det må bli enige med Gud om. Det betyr at du og jeg blir ikke en kristen, eller forblir en kristen, ettersom det lykkes for oss å være en kristen. Men vi får lov å være en kristen og Guds barn, et frelst menneske, ved troen på Jesus alene, fordi det har lykkes for Jesus å være din og min stedfortreder på korset, vår forsoner og frelser. Han har det lykkes for. Og han er den eneste grunnen til at jeg får være en kristen. Altså for å si det, også det nok en gang, frelsesgrunnen ligger helt utenfor oss, ekstra enn oss. Og for det tredje i denne sammenheng, hva betyr det at gamle Adam er dømt til å dø, og skal dø med alle synder og lyster og begjæringer, mot Guds vilje, og at et nytt liv skal vokse frem som elsker Herren Jesus og gjør Guds vilje. Det vi taler om nå kalles døds- og livssamfunnet med Jesus, det er noe som er dømt til å dø, og det er noe som skal leve og vokse seg sterkere og sterkere. Det er det vi kaller helliggjørelsen, eller det å vokse i nåde og kjennskap til Jesus Kristus, eller bli likedannet med frelseren. I denne sammenheng må vi gjøre hva han er oppmerksom på, og avvise en alvorlig misforståelse når det gjelder det apostoliske uttrykket i det nye testamentet, om at en kristen er korsfest med Kristus og dø med ham ved troen. Det har nettopp vært gjenstand for en slik misforståelse i forbindelse med at det er forkynt evangeliet selv. Det er en meget alvorlig misforståelse. At en kristen er korsfest med Kristus og dø med ham, er et herlig evangelium, som vi aldri kan grunne nok over evangeliets lys, og be om den hellige ånds opplysning over. Men det betyr ikke at gamle Adam eller kjødet er død en kristen, og at en kristen nærmest blitt syndfri. Det hender det også i vårt land, også i såkalt evangeliske kristne, at man misforstår dette. Der står jo i Bibelen at vi er død med Kristus. Ja, det står det. Og det skal vi gå inn mye på, og stadig sukke om den hellige ånds opplysning over, for det er jo evangeliets synd. Men det betyr ikke at gamle Adam er død i oss. Men det betyr at en kristen ved troen på Jesus og ved troen alene har del i Jesu forsoningsdød, på synder, på Golgata, til frelse og salighet. Og på dette grunnlag kan døde det gamle mennesket og la det nye mennesket vokse frem i evangeliet. Hvordan skjer det? La oss si tre viktige ting om dette. For det første at en kristen alltid blir enig med Gud om det vi stadig må minne hverandre om, at det Gud kaller synd i Guds ord, det er synd. Det er noe av den aller største nød innenfor kristenheten også i vårt land, at når man begynte av og til å frigi det som Gud kaller synd i sitt ord, kaller det noe helt annet. Det karakteristisk for en sann kristen og virkelig omvendt, at det du Gud kaller synd i ditt ord og i dine formaninger, det kaller jeg også synd. Og dermed må vi formane hverandre i kjærlighet og si, begynn aldri å diskutere med Gud om at det som Gud kaller synd i sitt ord, eller gjennom sine profeter, apostler, noe annet på synd. En sann kristen bøyer seg restløs på ordets tale, og sier, hvis du kaller det synd, så kaller jeg det også synd, og så innretter jeg meg etter det. Så for verden kaller det noe helt annet så mye de vil, enten det er biskoper, eller kardinaler, eller generalsekretærer, eller noe annet. Det du sier synd, det sier jeg også synd, og så vender jeg meg fra deg i troen på Jesus. For det andre, å leve i lyset med hele sitt liv. Tale åpent og ærlig med Gud om sin synd, og be om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Og vite at behovet for syndernes forlatelse aldri er fortid hos en kristen, men alltid nåtid preget. For det ene, for det tredje, blir enig med det som vi allerede nevnt. Jeg er en kristen for Jesus skyld, og av ingen andre. Hvis jeg nå våger å være ærlig, si det akkurat sånn som det, så går det subjektivt meget opp og ned for meg å være en kristen. Jeg måtte være en ganske stor hykler og løgner med sånn og annet. Noen ganger kan det gå så opp og ned at jeg spør meg selv. Jeg sier ikke noe annet enn det som er sant. Er du en kristen? Heier du virkelig troen på Jesus? Er du gjenfødt? Er du virkelig ekte hos deg? Eller er du bare en skuespiller og en svindler? Det var evangeliet som kan redde meg det. Som sier at det er for sånne folk som deg, Jesus er kommet for å være frelse og redningsen. Du passer godt sammen med Jesus, akkurat sånn som det. Det betyr ikke at Gud ser en fingeren med synden, eller bare til å se den. Men det vil si at han ser Jesus på meg. Og si det, sier det er for sånne som deg, Jesus, å komme. Det er for sånne som deg, han går sitt liv og sitt blod på korset. Det er helgen, han trenger ikke en sånn frelse. Men skal Jesus si at du trenger det? La meg fornevne en liten historie fra biskops Høgs liv. Jeg er så glad i den historien, at jeg forteller den ofte, men mine historier er ofte så gode at det var å fortelle det opp igjen. Altså biskop Høg, som var biskop i Kristiansand, og som legfolket ble meget glad. Han var jo kirkelig til å begynne med, men han ble nå trukket litt ned på jorden etter hvert. Og så skulle han jo, så alle biskoper pleier å ha en visitas. Og i forbindelse med visitasen, så skulle han overhøre konfirmantene. De så oppstilt på kirkegulvet. Det var en liten konfirmant med lys på, som var så redd at han skjalv. Han håpet at biskopen i hvert fall ikke måtte komme til ham. Han ba om Gud om det, han ble ikke bønnhørt. For den første biskopen tok peiling på, det var nettopp denne konfirmanten. Og biskopen svarte han, hvor langt er du kommet? Han mente i bibelskolen og katekismen. Og konfirmanten svarte med skjelvende stemme, jeg er ikke kommet lenger og endte av sin nåde, frelst han meg, fortapte og fordømte mennesker. Ja, så sa biskopen, det er ikke kommet lenger. Nå skal jeg si deg en ting, og glem det ikke. Biskopen er heller ikke kommet lenger. Og gi deg at du aldri må komme lenger. Av sin nåde frelste han meg, fortapte og fordømte mennesker. En sann kristen, en gjenfødt kristen, en kristen som har den hellige ånd, kommer dypest sett aldri lenger enn til syndernes forlatelse. Han nåder den frelse tro, og det ikke er der selv det du skraver. Det blir aldri imperfekten. Det blir alltid presens. Det blir aldri fortid. Det blir alltid nåtid. Og i lyset fra Gud ser jeg at jeg samtidig synder og rettferdig. Og nettopp fordi jeg er samtidig synder rettferdig hele øynet livet, så er det ikke noe jeg trenger enn Jesus. Og det Jesus har gjort, og det Jesus har fullbrakt, det er det kjæreste livet mitt. Uten det hadde jeg ikke våget å kalle meg kristen i det hele tatt. Det er forholdsvis lett å tale om dette på en prekestol. Men det er ikke lett å tro i anfektelsens tid. Nå har jeg vittnet imot meg. Jeg er ikke tør å si noe annet enn ja til vittnesbyrdet. Da er det ikke lett. Da er det et liten bokmerke som jeg fikk som ung kristen, som jeg i alle år hatt i livet min, i hvert fall for det meste, og som er så enkelt, men som har vært meg til uendelig hjelp. I det bokmerket står det, henger synden fast ved deg, så er det desto større grunn for deg å henge fast ved Jesus. Sjelefiene vil si akkurat det motsatte, du er en deilig kristen. Han sier, jeg kan le høyt når jeg bare tenker på at du er fast. Altså må du vende Jesus ryggen. Evangeliet sier akkurat det motsatte. Henger syndene fast ved deg, og det gjør det i denne verden, så det er så større rom for deg å henge fast ved Jesus. Nettopp fordi at jeg opplever og erfarer meg selv som en synder, sånn som du så vinner meg, så er det nødvendig at jeg har denne legen, at jeg henger meg på med hele min styrke, hvis jeg kan bruke sånn uttrykk, at jeg roper til ham, tar min tiltro til ham, og dermed tar min tiltro til evangeliet. Jeg blir aldri ferdig med evangeliet. For jeg lov før jeg kommer til slutten av denne lille prekken, nevner jeg Hallesby enda en gang. Han kom med en uttalelse i Nykirken i Bergen, som jeg hørte med mine egne ører. Jeg var bare 18 år gammel, og så skulle han tale i Bergens innomisjon, og så fikk jeg greie på at han skulle tale, og gikk i kirken. Og avslutningen av hans preken lærte jeg utenatt.

Son equivalente da nu ancora mai. Anche a verda, alle orelle, scoprono quel calon, l'odore di golf mai non testa. Corre che me ne ha posto da mai a parte. De che l'atto, o come si l'atto di Gesù, se vecchi in meno lo vecchi. Ma Gesù svara in un sammenhang med at allora Gesù si sender oss langt. Det har lov at han fortsætter om at være synders land. Du må gerne komme langt i alle øvelser, men det er det, som gør dig til en kristen. Du må gerne blive fyldt med den hellige ånd. Det var godt, om du blev det, men det er det, som gør dig til en kristen. Du må gerne have et stort lys i Guds ord og være meget veltalende. Det kan også ret forstået være godt. Det er ikke det, som gjør den kristen. Det, som gjør det til en kristen, det er ekstra enn oss. Det som ligger utenfor deg. Og som alltid det samme. Jesus og Jesus og det han har fullbart for deg. Det som vi nå har nevnt, det er det som styrker det nye livet. Vi sa jo nå ganske kort innledningsvis at det er sant at en kristen er har et gammelt menneske, kjød eller syndelige, men det er også et nytt menneske. Det er også en ny skapning i Kristus Jesus. Det tar jeg det nye testamentet ganske mye om. Og for at dette livet skal vokse og tilta, for at det skal utfolde seg i hele gjørelsen med nytt liv, så må det ha næring. Det med dette livet som alt liv, det dør eller visner han, hvis det ikke får næring. Og næring får det først ved å høre. Det underlig å tenke på at Guds rike dører ikke. Og det vi hører av det om Jesus. Og ved at vi hører dette evangeliet, så blir Jesus hos oss. Han blir boende hos. Det nye livet, det er ifølge det nye testamentet egentlig at Jesus bor i oss ved sin hellige ånd. Og dette livet er det næres evangeliet så. Og det næres av bønnen i Jesu navn. Og det næres av den hellige nadva hvis du vil bli bevart i troen på Jesus, så vær en nadva-kristen. Og om du tar nadvaen i bedus eller i kirken det heter nå at bare du går der om Jesus blir forkynt, der de kristne er samlet, og der den hellige nadvar formidles gjennom sin innstiftelse i det nye testamentet. La oss så slutte med å si, vandrer du som en kristen, så må du bare være innstillt på at du kommer ikke til å få store tanker om deg selv og din kristne. Det må du bare glemme. Men jeg tror jeg skal love deg en ting, så sant du tar din tilflukt til evangeliet. Du skal få store tanker om Jesus. Og du er modig av denne synder. For han har begynt på nytt og på nytt. Så han lever i kortematen av hans hånd. Når han tar det av seg, og gjennom evangeliet, forvisser det om at du skal få være kristen, der du ville forvente at han er ferdig med deg for alltid. Du skal få lov hver dag å begynne på nytt. Og si at min kristendom, det er ikke en person, det. Den her er Jesus Kristus. Det er han som er min kristendom, og det han har gjort for meg. Og da roser jeg meg av Jesus. Vi kan bruke et uttrykk som han av og til har brukt særlig før i verden man skryter et eller annet. Bergensen er jo kjent for å skryte til seg. Her er det snakk om noe helt annet. Her er det snakk om å skryte Jesus og rose seg av Jesus. Han er min frelse. Han er min frelsesrunder. Han tar seg av meg. Han svikter meg. Nå vet du hva det er en kristen. Nå skal du få lov.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

dagen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

God morgen, god morgen. Og denne hilsenen kommer fra studio i Jæren Visjonsradio. Og det er Oddvar Dahl som sitter her denne halvtimen. Velkommen til å lytte. Og i dag skal vi høre glimt fra Asbjørn Aaviks forfatterskap. Og den kjente boka Jakobs Gud ligger og venter. Senere skal vi høre andakt av misjonær Arne Grønning. Og han skal stanse for den personen i Det gamle testamentet som er veldig sentral, David. Men aller først, i Kristus har Gud meg velsignet som sin. Det er gledesbud som synger denne sangen i sin nye CD.

Jakob tok ut fra Beerseba og ga seg på vei mot Karan. Og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Og han tok en av stenene som lå der og la den under sitt hode, og så la han seg til å sove. Da drømte han og så en stige som var stilt opp på jorden, og hvis topp nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den, og se, Herren sto øverst på den og sa. Dette står i 1. Mosebok, kapittel 28. For solen var gått ned. Åndelig talt var dette sannheten om Jakob nettopp nå. For det første hadde han tilvendt seg førstefødselsretten fra sin bror Esau på uredelig vis. Han utnyttet anledningen da hans bror kom varm og sulten tilbake fra jakten, til å kjøpe den av ham for litt brød og en skål med linsevelling han nettopp hadde laget til. Her begynte natten i Jakobs liv, 1. Mosebok 25. For det andre hadde han også tilvendt seg den førstefødte sønn Esaus velsignelse på en enda mer uredelig måte. Ved list og sluhet og sin egen mors hjelp fikk han det til. Så mørkner natten for Jakob, 1. Mosebok 27. Og nå var han på flukt, bort fra heim og heimejord, drevet av frykt og hevn og gjengjeldelse tar han nordover, for senere å dreie mot øst. Målet er Mesopotamia, en avstand på om lag 1000 kilometer. Jo, det er blitt natt åndelig talt for Jakob. En mann fra en gudsheim har villet seg vekk i mørket, blitt infiltrert i fusk, svik, småligheter. Og nå er han på flukt. I sannhet, solen var gått ned. Er dette din historie? Du som hører dette, du òg vokste opp i en gudsheim, lærte Herren å kjenne fra barnsben av. I dag er du på flukt. Du må se å komme bort fra alt. Tenker selv at du skal greie å flykte fra det. Din samvittighet dømmer deg. Minnene plager, driver og jager på. Etter 1000 kilometers flukt må jeg vel kunne bli kvitt alt dette som plager meg. Men bare noen mil nord for Jerusalem innhenter Herren Jakob i hans flukt. I den mørke natten finner han ham. Her er nåden i dette kapittelet, i denne mannens historie, patriarken, Isaks sønn. Herren stenger ikke sin himmel til og lar et feilende barn flykte sin vei uten å stanse det. Initiativet er alltid hos Gud, han som ikke vil miste noen av sine. Du har opplevd dette, du som var på flukt, men ble stanset. Og du som nettopp nå er på veien mot ørken og øde, just nå er begynt på dine 100 mil, deg vil Herren i dag stanse i din natt. Og natten var stille. Jakob var ganske alene. Det er da Herren får en i tale. I larmen og uroen når han oss ikke. Hva skjer så her ved Betel? Et annet sted i det gamle pakt leser vi dette om Jakob. I sin mors liv holdt han sin bror i hælen, og i sin manndomskraft kjempet han med Gud. Han kjempet med engelen og vant. Han gråt og ba om nåde. I Betel møtte han ham, der talte han med oss. Dette står i Hoseas kapittel 12. Dette skjer i Betel. En stige blir stilt opp på jorden. Om denne stigen står det at toppen nådde opp til himmelen. Var din og min omvendelse så gjennomgripende?
nådde den like opp i himmelen, inntil ypperste presten Jesus Kristus, forsoneren og tilgivelsens kilde og utspring? Eller var det bare en lett rørelse slik på overflaten der ved stigens fot? Ble din fornyelse et slikt gjennombrudd, like inn i den himmelske helligdom for Jesus troner? Han som er en soning for våre synder? Eller var det bare et kveldspust som rusket litt i deg, skremte deg for et øyeblikk i din sløvhets- og likegyldighets søvn? Det reistes ingen himmelstige. Du oppdaget ingen trinn i din likegyldighetsslummer som lokket deg oppover til oppgjør og et rikere, dypere liv med din frelser. Se, dette er nøden hos oss som forkynner i dag, skulle iallfall være det. Vi makter ikke å føre de vakte fram til stigen, opp og inn til nådens trone, til oppgjør og tilgivelse, forsoning og oppreisning. Sløve, sovende barn kan våkne i et møte, men himmelstigen er de redd. Den fører nemlig like inn i det veldige lys hvor Gud bor, det vil si dit inn for hans åsyn hvor alt er blottet og bart. Inntil det tveget skarpe sverd som trenger gjennom og dømmer hjertets tanker og råd. Det første i omvendelsen og fornyelsen er alltid loddrett. Stigen like opp til Gud. Senere kommer oppgjør med mennesker, mitt forvandlede liv, min vandring, det horisontale. Her er ikke adentenes orden likegyldig. Dette gjelder under hele min vandring som kristen. Stigen opp til himmelen har jeg alltid bruk for. Den blir jeg aldri ferdig med. Min daglige opplevelse med og av Gud, mitt samfunn med ham, må alltid nå opp til det øverste trinn, hvor han er.

Ja, det var Arthur Eriksson som sang om herlighetens morgen. Og nå ser jeg at klokka den er gått såpass at det er mot slutt av denne sendingen i dag. Takker alle som har lyttet. Må Gud være med dere alle sammen. Vi har jo hørt en del om Aavik og hans bøker. Kanskje kom til å tenke på det. Kanskje det er noen som hadde lyst til å kjøpe bøker av Asbjørn Aavik. Går du i en vanlig bokhandel, så er det vel spørst om du får tak i de der. Men prøv på gjenbruksforretninger eller antikkforretninger og spør etter bøker av Asbjørn Aavik. De er absolutt verd å lese. Så det var reklamen her nå for i dag. Vel, Oddvar Dahl takker av her ifra studio. Ha det godt!

Johannes åpenbaring står det om kristnes kamp mot djevelen og seier over ham. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ordet de vitnet. De hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden. Byen Izmit i Tyrkia ligger noen mil øst for Istanbul. Rundt år 300 hadde den romerske keiseren Diokletian sitt palass i denne byen, som da het Nikomedia. I årene 303 og 304 ga han flere befalinger om å forfølge og utrydde de kristne. Denne tiden blir av kirken kalt martyrenes tid, men den skulle også bli slutten på det gamle rikets hedenskap og begynnelsen på den tid da korsmerket skulle reises. En befaling som kom i 304 bød at alle kirker skulle ødelegges og alle bibler brennes. De som ikke ville be til de romerske gudene skulle drepes. Kjøp og salg av varer på markedene ble forbudt for kristne. Den første kirken som ble brent var den vakre kirken i Diokletians egen by. Kirkedørene ble stengt og kirken satt i brann med 600 mennesker innesperret. I denne byen gjør pastor Wolfgang fra Tyskland og hans tyrkiske kone tjeneste i dag. Kirken deres ligger 50 meter fra ruinene av Diokletians en gang så mektige palass. Det er politivakt ved kirken, for den har vært satt i brann. Også Wolfgang og familien har politibeskyttelse, og truslene fra muslimske nasjonalister har vært mange. Jeg har vært på bønnevandring med Wolfgang på fjellet i byen. Han sier: «Kom hit og be sammen med oss.» Søsteren til Wolfgangs kone heter Shemsa. Nå har også hun flyttet til byen Izmit, ikke langt fra sin søster, for å finne trøst og kraft for seg og sine to barn etter et smertelig tap. De to søstrene kommer fra en nominell kristen bakgrunn. I tenårene kom de til en levende tro på Jesus. Deres egen familie likte dårlig at de to ble evangeliske kristne. Shemsa ble snart en brennende evangelist. En dag møtte hun ateisten Necati Aydin. Hun vitnet for ham, men han avviste først all hennes evangelisering. Men etter å ha lest Det nye testamentet ble han frelst, og snart var han en like brennende evangelist. Familien hans truet ham på livet dersom han ikke ville vende tilbake til islam.

mennesker med muslimsk bakgrunn rundt seg. De drev også et kristent forlag for å distribuere kristen litteratur i dette sterkt islamske området. De visste at arbeidet deres var farlig, men de måtte ta risiko for å spre evangeliets glade budskap. En dag kom noen unge menn inn på forlagshuset. De ga seg ut for å være åndelig søkende, og de tre evangelistene begynte å dele evangeliet med dem. Men noen dager senere kom de unge mennene tilbake i annet ærend. De ville drepe de kristne. De bandt dem til stolene og skar strupene over. De tre evangelistene døde for Jesus. De unge mennene ble arrestert. Rettssaken har avslørt et skremmende nettverk av nasjonalisme som sier: «Tyrkia er et stort land og en stolt nasjon. Vi er et muslimsk land, og vi tåler ikke kristen misjon.» En såpeserie som i lang tid har gått på TV, kalt Ulvenes dal, forteller hvor ille kristendommen er og hvor farlig dens innflytelse kan være. Men etter drapene har både Shemsi Aydin og Susanne Teske stått frem og sagt: «Vi tilgir dem som myrdet våre menn og våre barns fedre. Vi tilgir i Jesu navn.» Rundt om i det store tyrkiske riket er det noen som hører dette budskapet. En og en kommer de til tro på Jesus. Jeg besøkte en gudstjeneste. Det var den unge kurderen Mustafa som talte. Den tidligere muslimen var kommet til tro på Jesus og var blitt evangelist. Med brann delte han et sterkt vitnesbyrd om Jesus. Jeg ble kjent med flere unge i menigheten, de bar navn som fortalte at de hadde muslimsk bakgrunn. Nå var de blitt etterfølgere av Jesus. Pastoren reiste den påfølgende dagen til en naboby. 10 nye skulle døpes, alle med muslimsk bakgrunn.

Jeg har valgt å gjøre selskap med Jesus, sang Arne Åno. Takk for at du har lyttet til Over en åpen bibel i dag. Andagsholder Stig Magne Heitmann er tilbake i morgen, og da tilbør vi forbønn til deg. Ring oss gjerne mellom klokka 9 og 11.30 på telefon 381 45000, eller send oss en e-post til respons@norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

dag 267. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 24, vers 3-4, Første Krønikebok kapittel 9, vers 10 til kapittel 11, vers 47, Hebreerne kapittel 7, Salme 107, vers 23-30. Ordspråkene kapittel 24, vers 3-4. Ved visdom blir huset bygd, og ved forstand blir det trygget. Ved kunnskap fylles rommene med all slags kostbart og herlig gods.

Første krønikebok, kapittel 9, vers 10, til kapittel 11, vers 47. Av prestene, Jedaja og Jojarib og Jakin og Asaria, sønn av Hilkia, sønn av Meshulam, sønn av Sadok, sønn av Merajot, sønn av Akitub. Han var forstander for Guds hus. Videre, Adaja, sønn av Jeroham, sønn av Pashur, sønn av Malkia og Masai, sønn av Adiel, sønn av Jasera, sønn av Meshulam, sønn av Meshilemit, sønn av Immer og deres brødre, overhoder for sine familier, 1760 i tallet, dyktige menn i arbeidet ved tjenesten i Guds hus. Og av levittene, Shemaya, sønn av Hashjub, sønn av Asrikam, sønn av Hashjabia, av Meraris barn. Videre, Makbakar, Heresh og Galal og Matanya, sønn av Mika, sønn av Sikri, sønn av Asaf. Videre, Obadja, sønn av Shemaya, sønn av Galal, sønn av Jedutun og Berecha, sønn av Asa, sønn av Elkana, som bodde i Netofatittenes landsbyer. Portnærene, Shallum og Akub og Talmon og Akiman og deres brødre. Shallum var deres overhode. De står fremdeles ved kongeporten mot øst. Dette var portnærene i Levis barns leirer. Shallum, sønn av Kore, sønn av Eb-Jasaf, sønn av Kora og hans brødre. De som var hans familie, korahittene, hadde som sin tjenestegjerning å være vaktfolk ved teltets terskler, fordi deres fedre hadde vært vaktfolk ved inngangen til Herrens leir. Pineas, Eliesers sønn, hadde i gammel tid vært deres forstander. Herren var med ham. Zakaria, Mashlemias sønn, var portner ved inngangen til sammenkomstens telt. Alle disse som var utvalgt til portnere ved inngangen var 212 i tallet. De var ført inn i etterlista etter sine landsbyer. David og seeren Samuel hadde innsatt dem som menn de hadde tillit til. De og deres sønner sto ved portene til Herrens hus, telthuset og holdt vakt. Et av de fire verdenshjørner hadde portnerne sin plass, mot øst, vest, nord og sør. Deres brødre, som bodde i sine landsbyer, skulle fra tid til annen komme og hjelpe dem for 7 dager om gangen. De fire forstanderne for portnerne var betrodde menn. De var levitter. De hadde også oppsyn over kamrene og over skattekamrene i Guds hus. Om natten holdt de seg rundt omkring Guds hus, for det var deres plikt å holde vakt, og de skulle lukke opp portene hver morgen. Noen av levittene hadde tilsyn med de redskapene som var i bruk ved tjenesten. De talte dem både når de bar dem inn og når de bar dem ut. Noen av dem var satt til å ha tilsyn med de andre redskapene, alle helligdommens redskaper, og med melet og vin og oljen og røkelsen og krydderiene. Noen av prestenes sønner laget kryddersalven. Matitya, en av levittene, korahitten, Shallums førstefødte sønn, hadde ansvaret for bakverket. Noen av deres brødre, kahatittenes barn, hadde tilsyn med skuebrødene og skulle legge dem til rette hver sabbat. Dette var sangerne, overhoder blant levittene. De holdt til i kamrene og var fri for annen tjeneste, for de var dag og natt opptatt med sitt eget arbeid. Alle disse var overhoder for levittenes fedre, overhoder for slektene deres. De bodde i Jerusalem. I Gibeon bodde Gibeons far, Jeuel. Hans kone hette Maaka. Hans førstefødte sønn var Abdon, så var det Sur og Kis og Baal og Ner og Nadab og Gedur og Ahio og Zakaria og Miklot. Miklot fikk sønn Shimeam. Også disse bodde rett imot sine brødre i Jerusalem sammen med sine brødre. Ner fikk sønn Kis, og Kis var far til Saul. Saul fikk sønne Jonathan og Malkishua og Abinadab og Eshbaal. Jonathans sønn var Meribaal. Meribaal fikk sønn Mika. Mikas sønner var Piton og Melek og Tahrea. Akas fikk sønn Jara. Jara fikk Alemet og Asmavet og Simri. Simri fikk Mosa. Mosa fikk sønn Bina, og hans sønn var Refaya, hans sønn Elasa, hans sønn Asel.
Asiel hadde 6 sønner, og dette var deres navn: Asrikam og Bokeru og Ismael og Shearia og Obadja og Hanan. Dette var Asels sønner. Kapittel 10. Filistrene kjempet mot Israel, og Israels menn flyktet for filistrene. Det lå mange fallende på Gilboa-fjellet. Filistrene var like i hele på Saul og sønene hans, og de drepte Jonathan og Abinadab og Malkishua, Sauls sønner. Striden ble hard der hvor Saul sto. Bueskytterne kom over ham, og han ble såret av skytterne. Da sa Saul til sin våpensvenn: «Dra sverdet ditt og gjennombor meg med det, så ikke disse uomskårene skal komme og fare ille med meg.» Men våpensvenn ville ikke. Han var redd. Da tok Saul sitt sverd og styrtet seg over det. Da våpensvenn så at Saul var død, styrtet også han seg over sitt sverd og døde. Slik døde Saul og hans 3 sønner og hele hans hus. De døde alle sammen. Og da alle israelittene i dal så at de flyktet, og at Saul og sønene hans var døde, forlot de byene sine og flyktet, og filistrene kom og bosatte seg i dem. Dagen etter kom filistrene for å plyndre de falne. Da fant de Saul og sønene hans liggende på Gilboa-fjellet. De plyndret ham og tok hans hode og hans våpen og sendte bud rundt omkring i filistrenes land for å forkynne det glade budskapet for avgudene sine og for folket. Hans våpen la de i sin Guds hus, og hans hodeskalle hengte de opp i Dagons hus. Da hele Jabes i Gilead fikk høre alt det filistrene hadde gjort mot Saul, dro alle våpenføre menn av sted og tok Sauls og hans sønners kropper og førte dem til Jabes. De begravde deres ben under terebinten i Jabes og holdt faste i 7 dager. Slik døde Saul på grunn av den troløshet som han hadde vist mot Herren, fordi han ikke hadde holdt seg etter Herrens ord, og likeså fordi han hadde spurt dødningemanere til råds. Men han spurte ikke Herren. Derfor lot han ham dø og førte kongedømmet over til David, Isais sønn. Kapittel 11. Så kom hele Israel sammen hos David i Hebron og sa: «Vi er jo av samme kjøtt og blod som du. Alt for lenge siden, mens Saul var konge, var det du som førte Israel ut og inn. Og Herren din Gud sa til deg: Du skal være hyrde for mitt folk Israel, og du skal være fyrste over mitt folk Israel.» Alle Israels eldste kom til kongen i Hebron, og David gjorde en pakt med dem i Hebron for Herrens åsyn. De salvet David til konge over Israel etter det ordet Herren hadde talt ved Samuel. Så dro David og hele Israel til Jerusalem, det er Jebus. Der bodde jebusittene, landets innbyggere. Innbyggerne i Jebus sa til David: «Du kommer aldri inn her.» Men David inntok Sions borg, det er Davids by. Og David sa: «Den som først slår jebusittene skal bli høvding og fører.» Og Joab, Serujas sønn, steg først opp og ble høvding. David tok sin bolig i borgen, derfor kaltes den Davids by. Han bygde byen rundt omkring, fra Millo og utover, og Joab bygde opp igjen resten av byen. David ble større og større, og Herren herskarenes Gud var med ham. Dette er de fremste blant Davids helter. Sammen med hele Israel ga de hans kongedømme kraftig støtte for å gjøre ham til konge etter Herrens ord om Israel. Dette er Davids helter, så mange de var: Jasjobam, Hakmonis sønn, høvding for de 30. Han svingte sitt spyd over 300 fallende på en gang. Etter ham kom Eliezer, sønn av Ahohiten, Dodo. Han var en av de 3 heltene. Han var med David i Pass Damim, da filistrene hadde samlet seg der til strid. Der var et jordstykke som var fullt av bygg, og da folket flyktet for filistrene, stilte de seg midt på jordstykket og berget det og slo filistrene, og Herren ga dem en stor seier. En gang dro 3 av de 30 høvdingene ned over berget til David, som var i hul ved Adullam. Filistrenes hær lå da i leir i Refaim-dal. David var den gang selv i borgen, og filistrenes forpost var i Betlehem. Da kom det en brå lyst over David, og han sa: «Hvem lar meg få vann å drikke av den brøden som er ved porten i Betlehem?»
Da brøt de tre seg gjennom filistrenes leir og øste vann opp av brøden ved Betlehems port og tok det med seg og kom til David med det. Men David ville ikke drikke det. Han øste det ut for Herren, og han sa, «Min Gud, la det være langt fra meg å gjøre dette. Skulle jeg drikke disse menns blod som har satt sitt liv i fare? For de har båret det hit med fare for sitt liv, og han ville ikke drikke det. Dette gjorde de tre heltene.» Så var det Abisai, bror til Joab. Han var fører for de tre. Han svingte sitt spyd over 300 fallene og hadde et navn blant de tre. Fremfor de 30 var han dobbelt æret og ble høvding for dem, men nådde ikke opp til de tre. Så var det Benaja, sønn av Jojada, som var sønn av en djerv og seierrik stridsmann fra Kabseel. Han slo Moabs to løvehelter. En dag det hadde snødd, steg han ned i en brønn og slo ihjel en løve. Likeså slo han ihjel en egypter, en mann som var 5 alen lang. Egypteren hadde et spyd som en veverstang i hånd, men han gikk ned mot ham med staven sin og rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd. Dette gjorde Benaja, Jojadas sønn. Også han hadde et navn blant de tre heltene. Fremfor de 30 var han æret, men til de tre nådde han ikke opp. David satte ham over livvakten. De djerveste i hæren var Azael, bror til Joab, Elhanan, Dodos sønn fra Betlehem, Haroritten Shamot, Pelonitten Heles, Tekoitten Ira, sønn av Ikesh, Anatotitten Abieser, Husatitten Sibekai, Ahohitten Ilai, Netofatitten Maharai, Netofatitten Heled, sønn av Baana, Itai, Ribais sønn fra Gibea i Benjamins stamme, Piratonitten Benaja, Hurai fra Gaeshdale, Arbatitten Abiel, Baharumitten Asmavet, Shahalbonitten Eljaba, Gisonitten Bene Hashem, Hararitten Akiam, sønn av Sakar, Elifar, sønn av Ur, Mekaraiten Hefer, Pelonitten Akia, Karmelitten Hesro, Narai, sønn av Esbai, Joel, bror til Nathan, Mibhar, sønn av Hagri, Ammonitten Selek, Berotitten Naharai, Joabs, Serujas, sønns våpensvein, Gitritten Ira, Gitritten Gareb, Hetitten Uria, Sabad, sønn av Ali, Rubenitten Adina, sønn av Shisha, overhode for Rubenittene, og i tillegg til ham 30, Hanan, sønn av Maaka, Mitnitten Josjafat, Asteratitten Usia, Sama og Jeuel, sønn av Aroritten Hotam, Jediael, sønn av Simri, og hans bror Joha, Tisitten, Eliel fra Mahajim og Jeribai og Josjavia, sønn av Elnaam og Moabitten Jitma, Eliel og Obed og Jaziel fra Soba.

Hebreerne, kapittel 7. Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk Abraham i møte og velsignet ham da han vendte tilbake etter seieren over kongene. Det er han som Abraham ga tiende av alt. Han er, når en tyder navnet, for det første rettferdighetskonge. Dernest er han også Salems konge, det vil si fredskonge. Han er uten far og uten mor, uten ættetavle. Hans dager er ingen begynnelse, og hans liv ingen ende, men han er gjort lik med Guds sønn, og han er prest for alltid. Se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, ga tiende av krigsbytte. De av Levis sønner som får tjeneste som prester, har etter loven påbud om å ta tiende av folket, det vil si av sine brødre, ennå disse nedstammer fra Abraham. Men Melkisedek, som ikke er av deres ett, tok tiende av Abraham og velsignet ham som hadde fått løftene. Nå kan ingen nekte at det er den ringere som blir velsignet av den høyere. Og her er det dødelige mennesker som tar tiende, men der er det en som får det vitnesbyrd at han lever. Og så å si, gjennom Abraham er også Levi, han som ellers selv mottar tiende, blitt ilagt tiende. For han var ennå i sin fars land da Melkisedek møtte ham. Dersom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levittiske prestedømme, som folket jo var lovbundet til, hvorfor var det da behov for at det skulle fremstå en annen prest etter Melkisedeks vis, og ikke en som ble kalt prest etter Arons vis? For dersom prestedømme blir omskiftet, da skjer det jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven. For han som dette blir sagt om, tilhører en annen stamme, og ingen fra den stammen har hatt noe med altertjenesten å gjøre. For det er en kjent sak at vår Herre er rundet av Juda, og Moses har aldri sagt noe til den stammen om prestedømme. Og alt dette blir enda mer klart når det fremstår en annen prest som er lik Melkisedek. Han er blitt prest ikke etter en lov om legemlig avstamming, men ifølge et uforgjengelig livskraft. Han får jo det vitnesbyrdet, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig fordi det er svagt og unyttig. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet, men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Og dette skjedde ikke uten ed, for de andre er blitt prester uten ed, men han er blitt det ved ed fra ham som sier til ham, Herren sverget, og han skal ikke angre det, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for. Og av disse andre prestene er det blitt mange, på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himmelen. En som ikke daglig trenger til, like ypperste prestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets, for det gjorde han en gang for alle da han offret seg selv. For loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men edens ord, som kom etter loven, innsetter sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet.

Salme 107, vers 23-30. De som for ut på havet i skip, som drev handel på store vann, de så Herrens gjerninger og hans underverker på dypet. Han bød og lot det komme en stormvind som reiste store bølger. De for opp mot himmel, de for ned i avgrunnet, deres sjel ble motløs i ulykken. De tumlet og ravet som en drukken mann. Med all deres visdom var det forbi. Da ropte de til Herren i sin nød, og av deres trengsler førte han dem ut. Han gjorde stormen til havblikk og fikk bølgene til å tie. De gledet seg over at bølgene la seg til ro, og han førte dem til den havn de ønsket. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent I åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: I dag overskriften på andakten «Å være et vittne». Vi leser fra 2. Mosebok 34:6-7. Herren gikk rett forbi øynene på han og ropte, «Herren, Herren, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn være I tusen slektsledd, han tilgir synd, skyld og brott.» Den erklæringen fra Guds karakter gjennomsyrer hele det gamle testamentet. Jonah, han ville ikke gå til Ninive, fordi han visste. Også sitat fra Jonah 4:2. For jeg visste at du var en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og at du kan endre din plan så du ikke lar ulykken komme. Profeten Joel, han bønnfalt sitt folk om, «Vend om til deres Gud, for han nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn», leser vi I Joel 2:13. Etter å ha kjøpt en åker på Guds befaling, ba Jeremia følgende bønn, «Du viser miskunn I tusen ledd, og la straffen for fedrenes synd ramme deres etterkommere. Du store, veldige Gud, som har navnet Herren, allhers Gud.» Jeremia 32:18. Salmistene brukte disse ordene I sine bønner, «Men du, Herre, en barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunn og troskap. Vend deg til meg og vær meg nådig.» Leser vi salme 86, 15 og 16. I en av sine salmer proklamerer David, «Barmhjertig og nådig Herren, langmodig og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid og ikke evig harm. Han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter våre misgjerninger.» Salme 103, vers 8 og 10. Når vi da leser gjennom Bibelen, det ikke noe nytt som dukker opp etter 2. Mosebok, kapittel 34. Det gamle testamentet proklamerer gang på gang denne sannheten. Det nye testamentet gjør denne sannheten bare enda større. Vi forstår mer av Guds egenskaper ved å se på disse egenskapene som kommer til syn I Jesus sitt liv. Vi realiserer at det en pågående åpenbaring av medlidenhet og nåde og barmhjertighet og kjærlighet til Gud, og vi vil aldri helt ut forstå og fatte denne dybden av Guds kjærlighet. For noen år siden så hadde broder Andreas korrespondanse med en muslimsk redaktør og politiker som han hadde møtt I Pakistan. De første mailene de sendte til hverandre ble sendt på samme tid, slik at den ene hadde ikke sett hva den andre skrev. Broder Andreas husker ikke hvordan han innledet mailen sin, om det var med «kjære» eller «min venn», eller om han bare brukte navnet på mannen. Men da broder Andreas åpnet mailen fra den muslimske vennen, så sto følgende, «I Allah, den barmhjertige, den nåderikes navn.» Dette den første setningen I hvert sura I Koran. Hver tale vi hører fra en muslim begynner med denne bekjennelsen. Broder Andreas følte seg dømt av disse ordene. Mannen brukte mailen til først og fremst å vittne om sin Gud. Broder Andreas kunne også ha proklamert sin tro på den levende Gud. Han begynte å tenke på dette og om hans brev kunne være et vittnesbyrd for Bibelens Gud. Det var da versene fra 2. Mosebok 34:6. Og 7 dukket opp I tanken hans, og neste mail han sendte til mannen begynte med følgende ord. «Herren, Herren, en barmhjertig, nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare I tusen slektsledd, han

Rune Larsen sang her. Og før det møtte du andaktsholder I Over en åpen bibel denne uka, Ole Lilleheim. Han forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører. Dette programmet produsert av Norea. Mer informasjon om oss finner du på internett norea.no. Og der som du ønsker å kontakte oss, du hjertelig velkommen til å sende en e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter trefoldighetssøndag. Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelige hans dommer og hvor usporlige hans veier. Romerbrevet 11:33. Guds tanker og råd overgår langt både menneskenes og andre skapningers tanker og forstand. Det viser han når han så rikt øser ut sin godhet, og av bare nåde og barmhjertighet utvelger de fattige, de elendige og de som er uverdige. Dette er mennesker som er fanget under synden, og som erkjenner at de for Gud er skyldige til den evige vrede og fordømmelse. Disse skal vite både hva Gud er, det vil si hans indre guddommelige vesen, og hva han har i sitt hjerte. For han vil nemlig, gjennom sin sønn, gi det evige liv og salighet til dem som tror. Men de andre forkaster og fordømmer han for deres vantros skyld. Det er slike som stolte og sikre skryter av sine store gaver, at de fremfor alle andre er kalt til å være Guds folk. De mener at Gud ikke kan godkjenne noen andre mennesker på jorden enn dem selv som sitt folk og sin kirke. Dette er en ny og usigelig stor visdom og erkjennelse som bare de har som tror på Kristus. De kan se ned i den dype avgrunnen av det som er hans guddommelige hjertes innstilling og mening, selv om de ikke makter det til fullkommenhet på grunn av deres svakhet. Fordi de ser det som i et speil, kan de ikke utforske det mer enn det de fatter i troen på det åpenbarte ord. Men dette er fremmed og skjult for den blinde, vantro fornuft, og ingenting av dette når inn til deres sinn og tanker. Det er gjennom troen vi kristne skal erkjenne dybden og rikdommen i Guds visdom og kunnskap, for ellers kan den ikke fattes og begripes. Vi skal i sannhet holde for, og av hjertet gi Gud den æren, at han virkelig er en vis, rettferdig og god Gud og Herre. Hans rikdom og hans dybder kan ikke uttrykkes med ord. Derfor skulle han, som rett er, bli lovprist av alle skapninger for at han så forunderlig regjerer sin kirke gjennom sitt ord og sin åpenbaring. Alle som hører og tar imot hans ord, tar derfor imot det lyset som gjør at de vender seg til ham og får kunnskap om sin salighet, noe de andre aldri kan få. Det er en uutsigelig godhet som Gud viser mot alle dem som er i synden og under hans vrede. For han setter uverdige og fordømte over fra dødens og helvetes makt til nådens og det evige livs rike. Og dette skjer hvis de bare søker nåde og tror på hans sønn, Kristus. Men på den andre side forkaster og fordømmer han, som en rettferdig dommer, dem som ikke vil tro eller bry seg om denne åpenbaringen av hans vilje i hans sønn. Slike mennesker pukker på sin egen rettferdighet, og må derfor bli fratatt dette lyset, denne nåden og trøsten. Og for evig må de bli skilt og kastet ut fra Guds rike. Dette er Guds uransakelige dommer og usporlige veier. Dette er hans styresett og hans verk. Landstad reviderte nummer 26, vers 1-2. Overmåte full av nåde, er, o Gud, ditt store navn. Dag som rinner, atter minner alle om din godhetsfavn. Himlen, jorden, hav og torden priser deg hver tegn og torn. Hør for tronen, engletonen, til basun og jubelhorn. Skulle dine da ei trine også fremme jubelstor, til din ære pris frembære i et hellig frydens kor. De skal synge ærens konge, Hosianna tusen skjønn. De skal sie, himmelrike har Gud gitt oss i sin sønn.

Jeg har lest om Billy Stanley som døde tidlig I 2014. Han visste lenge før den tid at det gikk mot slutten, og han ville forberede en gjennomtenkt begravelse. Han var en omsorgsfull far for fire barn, men han elsket nesten enda høyere en motorsykkel, en ekte Harley Davidson Electra Glide motorsykkel fra 1967. Gjennom hele 18 år hadde Billy planlagt begravelsen sin. Han kjøpte tre ekstra gravplasser ved siden av sin kones grav. Han sørget for at det ble bygd en spesiell kiste av gjennomsiktig stålforsterket plexiglass. Og da han døde, sto sammen med ham I denne kisten hans elskede Harley Davidson. Både mann og motorsykkel ble gravlagt I den gjennomsiktige kisten. Bill Stanley ikke den eneste som har ønsket å dra inn til det neste livet med stil. Tenk på faraoene I Egypt som bygde de enorme pyramidene som gravmonumenter over seg selv. Men hvordan skal vi tenke om dette? Bibelen sier, «Tomhente kom vi inn I verden, og tomhente må vi forlate den.» Når det ikke flere dager I vår personlige kalender, når vi drar vårt siste sukk, da det bare en ting som teller. Eier vi troen på Jesus Kristus som Herre og personlige frelser fra alle våre synder? Setter vi vår lit til hans verk, blir vi invitert inn til himmelens gleder for evig tid. Med andre ord, uten det rensende dyre blodet fra Kristi offer, vil vi både leve og dø I syndene våre, og en lidelse I all evighet blir skjebnen vi havner I. Men Guds gave evig liv ved troen på Jesus Kristus. Jeg vet ikke hvordan det gikk med Billy Stanley. Kanskje den originale mannen likevel satte sin lit til Jesus, selv om motorsykkelen synes å være det aller viktigste for ham. Vi skal ikke være opptatt av å dømme andre, men mye mer tenke på hvordan vi selv har det I forhold til evigheten. Den beste planleggingen av din egen utgang fra denne verden å komme I et rett og godt forhold til Jesus Kristus.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, da sier vi hjertelig velmøtt. Det er Jæren Visjonsradio som er på lufta, og det skjønner du sikkert. Og det er Oddvar Dahl som sitter i studio og ønsker deg velkommen. I dag tror jeg vi kan sette et slags overskrift på dette programmet, i alle fall etter min plan. Kristen glede, men også sorg. Ja, sånn er det nok i virkeligheten også, for oss alle sammen. Ja, i dag skal vi få en andakt skrevet av Jofrid Vik. Vi har hatt slike andakter før her. Gode andakter, må vi si. Og litt senere, glimt fra livets dagbok. Da skal vi få et lite gløtt fra arbeidet i Japan. Men aller først, Tananger Musikklag. Og ja, jeg snakker om glede her. Og glede stor som Herren gir, det er titlen på sangen.

Det var Tananger musikklag. Andakten i dag, ja, den skrevet av Jofrid Wiig, og den har i overskrift Guds kraft. Det vil knapt noen kristen i sitt liv og sin tjeneste føler slikt behov for som styrke. Når oppgavene blir overveldende og vi kommer til kort, melder trangen til kraft seg og bønnen om å bli sterk. Hvordan svarer så Gud på den bønnen? Vi venter som regel at det skal skje på den måten at vi får utlevert kraften som et fond, eller en indre kilde som vi kan øse av og disponere over, slik at vi føler oss sterke og i stand til å gå inn i oppgavene. Når så ikke skjer, tror vi kanskje at det er noe i veien med vår bønn, eller at Herren ikke kan bruke oss, og blir fristet til å la oppgavene ligge. Men Gud hører bønnen om kraft. Han gjør det bare på en måte vi ikke venter. Og vi ser det ikke fordi vi leter etter svaret på feil plass, nemlig i oss selv, i en følelse av kraft og frimodighet. Men hva sier Skriften? Den sier, bli sterke

Men for å bli så avhengig av Gud at hans kraft får virke, må vi selv bli maktesløse. Så den Herren vil gjøre sterk, gjør han svag. Det er hans måte å besvare bønnen om kraft på. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk, sier Paulus i 2. Korinther brev 12 og vers 10. Derfor betror han oss alltid oppgaver vi ikke makter, ellers var vi ubrukelige. Største hinder for Herren er selvhjulpenhet. Det er det samme som vantro. Når det skjer lite blant oss, behøver vi ikke være fordi vi er svake og hjelpeløse, men fordi vi er sterke i oss selv og vår tro på egne evner og tiltak. Det slår slik i Jesajas 57, vers 10. På din lange ferd ble du trett. Likevel sa du ikke, jeg er tapt. Du fant ny kraft i din hånd. Derfor ble du ikke svak. Herren bebreider Israel for dette. Gud vil at vi skal gi tapt og bli svake i egen kraft. Tro er å forvente av Herren. I stillhet og tillit skal deres styrke være. Det betyr ikke at vi skal sitte med hendene i fanget, men at vi skal gå uten å føle kraften og vente at Guds kraft er virksom, ja, langt mer enn vi ser og forstår. Jesus døde i maktesløshet på et kors. Da fullbraktes hans gjerning. For om Kristus ble korsfestet i vanmakt, så lever han i Guds kraft. Vi òg er vanmektige i han, og skal leve med ham i Guds kraft hos dere. 2. Korinther brev 13 og vers 4. Det kan godt være at vi må oppleve mange nederlag, vanhelse eller andre spesielle byrder å leve med, for at Guds kraft skal få være virksom gjennom oss. Menneskelig avmakt åpner for Guds makt. Så blir ikke Guds kraft noe som gjør oss ovenpå på å sikre, men den oppstandelseskraft som slipper til i dødelsen av vårt eget. Dette henger sammen med det som står i 2. Timoteus 2,1. Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Det er nåden som er Guds kraft. Min nåde er nok for deg, for det er i maktesløshet min kraft når sitt mål. 2. Korinther brev 12,9. Nåde betyr forintet. Den som er på den plassen, at han må få alt og gjøre alt av nåde, har kraften. Vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er Guds kraft. Ja, det står i 1. Korinther brev 1,23-24. Med andre ord, Kristus er kraften. Den som har Kristus, har kraften. La oss da stille oss til disposisjon for den kraft vi har i Jesus. Salig er det menneske som har sin styrke i deg. Når de går gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevann. De går fram fra kraft til kraft. De trer fram for deg, Gud, på Sion. Ja, sånn står det i Salme 84, og fra vers 6 til 8.

glemt fra livets dagbok. I dag skal vi en liten, ja, det blir en veldig liten tur til Japan. Hvordan misjonsarbeidet har vært der, og det er Synnøve Finseth som har skrevet dette. Overskriften, det er Bestemor Okamura. Og det føyes til etterpå, en trofast kristen i solrenningslandet. Hun ble døpt av misjonær Jan Sandvik. Og hun er en lykkelig kristen, en bibelkristen. Hun er glad i sin bibel og leser daglig flere kapitler. Og så starter hun dagen med å synge. Det er ikke mange salmer i den japanske salmeboken som er ukjent for henne. Det er vondt for henne at hun ikke fikk høre evangeliet tidligere, mens hun enda hadde sine to sønner hjemme. Nå er de langt vekk, en i Tokyo og en på Hokkaido. Det er så sjelden jeg får møte dem, så sjelden jeg kan få vite for dem, og hvor godt det er å ha Jesus til venn, sier hun. Og så er det dette med døden, utgangen av dette livet, hedensk begravelse, noe så håpløst, så mørkt, så trist. Vi kom i samtale om dette i forbindelse med at en venn av bestemor Okamura nettopp hadde gått bort. Hun sa: «Det kan nok gå å leve uten Jesus, men å dø uten Jesus er det forferdeligste som kan hende et menneske», sukket bestemor Okamura. Hun seik på kne der på ganggolvet og begynte å rope til Gud under tårer om frelse for sine egne, sine naboer, sine venner, sitt folk, alle som lever uten å kjenne Jesus. Vi avslutter dette korte glimtet med to vers av Trygve Bjerkreim. Aldri kan vi nok betenke at den Herre Jesus Krist, seirende sto opp av graven, kommer så igjen til sist. Han er dødens overvinner, og han sier, denne vår, så skal vi og triumfere, herliggjort av graven går.

Hvilken dag? Det var titelen på denne sangen, og det var Eva Fidje som sang. Så synger gamle Thomas Kingo ei salme fra 1681, og nå spørs det om du er enig det som står i denne salma. Jeg begynte dette programmet med å si at vi skal ha om glede og sorg, og hør hva Kingo skriver og synger, og den står i sangboka, Bedehusets sangbok, på nummer 413, hvis du vil finne det fram. Aldri er jeg uten våde, aldri dog foruten nåde, alltid har jeg sukk og ve, alltid kan jeg Jesus se, alltid trykker mine synder, alltid Jesu hjelp forkynner, alltid står jeg under tvang, alltid er jeg full av sang. Snart i sorg, snart vel til mote, snart i fall og snart på fote, ofte uten sinnets ro, alltid fylt av Jesu tro. Så er sorg til glede lenket, så er drikken for meg skjenket, besk og søt i livets skål, dette er mitt levnets mål. Jesus, jeg med gråt vil bede, hjelp du til at troens glede framfor synd og sorger må alltid overvekten få.

Gi oss mere, o Gud, av ditt solskinn, og hans solskinn, må vi si. Det er evangeliets solskinn som han vil ha skinne inn i våre hjerter, så vi får se det som skriften sier, øye ikke så. At vi får høre det som skriften sier vi aldri hørte. Det som kommer i vårt hjerte som ellers aldri kommer der, nemlig liv i Gud, troen på Jesus, syndernes forlatelse og fred med Gud. Fred med Gud, hva er det motsatte? Ja, det er krig. Å være i krig med Gud, det er forferdelig. Det ser vi hvordan Bibelen taler om dommens dag. Han skal si til dem på venstre side, gå bort fra meg. Han skal si til den på den høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far. Ja, velsignet, det ble med i nådens tid. Hvordan det skal gå i evigheten med deg, ja, det bestemmes faktisk her. Gud har bestemt og tenkt at du må bli evig frelst. Så ser jeg at dette programmet går mot slutten, og vi må avslutte da, vi må jo det. Men vi må høre en sang helt imot slutning, og da har jeg funnet en sang av Flekkerudguttene. Og før vi setter på den, så vil jeg bare si takk at du lytter til Jæren Misjonsradio. Må Gud velsigne deg rikt. Takk for nå.

Det vil komme dager da en har lyst til å slutte å spille. Lyst til å gi opp. Og på toppen av alt vil du høre kommentarer fra folk rundt deg som ber deg om å slutte. Kritiker som tar mot ifra deg.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal begynne på kapittel 12 i Hebreerbrevet i dag, og begynne med å lese de tre første versene der. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vanæren. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Noe av det som holder oss oppe som truende, når det butter imot, når livet blir vanskelig og løpet blir tungt, er at vi er ikke alene. Og da tenker jeg ikke bare på andre kristne som vi har fellesskap med, og som vi kan lene oss til i vanskelige stunder, men også på de som har gått på veien før. Det er de som her kalles en sky av vitner. Vi har møtt noen av dem i de foregående program. De som er listet opp i kapittel 11. De som har gått foran. De som har gått veien før oss. Og de står som en hær av vitner om at det går an å nå fram. Det går an å komme gjennom. Det går an å seire. Og Bibelen har valgt ut slike som sleit med forskjellige ting i livet. Svage mennesker som du og jeg, for å vise oss at de ikke var supertruende, og at det ikke var bare supertruende som nådde fram og kom gjennom. De var mennesker som var djupt nede, og som falt så djupt, noen av dem, at du og jeg, hvis vi var i deres sko, antagelig ville ha tenkt, det er ute med meg. Jeg klarer det ikke. Jeg gir opp. Og for å vise oss at det er ingen grunn for en eneste av oss til å gi opp, trekker Bibelen fram vitne, mennesker som er våre der du og jeg er, og enda lenger nede. De står i dag og vitner om en kamp de opplevde, men også om den seier de fikk. De står og vitner om at også du kan klare det, også du kan komme igjennom. Det er ikke en eneste helgen i den gruppa som er nevnt i kapittel 11. Ikke en. Det er hverdagsmennesket som er kalt inn som vitne. Og de står der med sine sår og sine nederlag. Og de vitner om han som hjalp dem gjennom på tross av deres svakhet. Og dette store vitnemøtet begynner med å fortelle hvor disse er i dag. Disse som er kalt fram som vitne. En sky av vitner omkring oss, står det. For en scene dette. Noen av oss elsker å gå på fotballkamp. Elsker å sitte på tribunen blant tusenvis av andre tilskuere og se på 22 spillere som sliter seg til blods, nesten, der ute på grasmatta. Sist jeg var på fotballkamp, var det en av spilleren som var så sliten at han gikk ut av banen noen minutter for å kaste opp. Var helt ferdig. Og vi ser det med våre colaflasker og vår chips og stappa i munnen. Munnen full av stoff, mens vi roper og skriker. Kom an, Bryne. Gå på han der. Ikke gi dere nå. Skyt. Ikke drill dere bort nå. Og en sa det slik en gang. Det er 22 spillere der ute på banen som kunne trengt en skikkelig pause. Og de er omgitt av 5000 tilskuere som kunne trengt skikkelig mosjon. Ja, disse arme spillerne må føle seg omgitt av en sky av vitne. Men her i Hebreerbrevet er det ikke vi som sitter på tribunen. Her er det vi som er på banen. Og banen vi spiller på er livet. Og noen av oss er trøtte, og noen kunne trengt litt hvile. Og på tribunen sitter ei sky av vitne og roper til oss. Og de sitter ikke med chipsposen og colaflasker og skjenner og skriker, for de er mennesker som selv er spilt, og som vet hva det er å bli trøtte, og som vet hva det er å mislykkes,
og som vet hva det er å holde på å gi opp. De har vært der. De roper, vi har vært på den banen og spilt på den matten. Vi har vært trøtte som dere. Vi har holdt på å gi opp. Men stå på, de kommer til å vinne, akkurat som vi vant til slutt. Derfor sier ordet her, la oss legge bort alt som tynger. La oss legge av all unødvendig bagasje, betyr det egentlig. Og ja, det er mye som trenger å legges vekk. Det er mange mennesker som spiller der ute på banen, og som er slitne fordi de bærer på masse bagasje som de ikke trengte å bære på. Det er vel ikke kampen egentlig som trøtter dere ut mest. Det er all den unødvendige bagasjen vi bærer under kampen. Jeg vet ikke hva som er din bagasje, eller hva som er din sekk, men jeg vet at også du har en sekk med forskjellig stoff inni, som du bærer på, og som gjør kampen tyngre enn den behøvde være. Og nøkkelen til å klare kampen er å lære seg å legge av det som tynger. Bibelen er full av ord som taler om det. Og livet er fullt av erfaringer som taler om det samme. All terapi og all sjelsorg går ut på å hjelpe mennesker til å legge av seg det som presser de ned. Det er det det dreier seg om. Det er det det dreier seg om i livet, og i troen, og i alt. Men forskjellen på alle andre bøker og Bibelen er at Bibelen ikke forutsetter at vi bare skal kaste det sånn ut i lufta, eller legge det av oss i veikanten, eller på sidelinjen. Men det står en lagleder på sidelinjen og sier, la meg ta det. Kom med den sekken du bærer på. La meg ta den. Du kan ikke spille med 100 kilo på ryggen. Gi det til meg. Det er derfor Bibelen sier at vi skal klare det. Vi skal vinne. Fordi det er en som vil løfte av deg alt det som tynger deg ned, og som gjør det vanskelig å holde ut. Og det som tynger mest for noen, er det neste som nevnes her. Synden som så lett henger seg på oss. Det er skyld, det er nederlag, det er forsømmelse, det er tabba du gjorde, det er ting som hendte i livet ditt, og som ligger som en klamme hånd over frimodigheten din. Jeg har ofte hørt forkynnere si, det er så lite syndserkjennelse som menneske i dag. Og det kan nok være sant på en måte. Det kan være sant på den måten at synden ikke blir erkjent. Men på den andre siden så betyr det ikke at det ikke er skyld, sier folk. Ja, jeg vil kalle det skyldfølelse, selv om det ikke alltid er erkjent skyld. Ofte det er det en vage følelse av at ting ikke er som det skal, som de skal. En skyld som ligger der, som kanskje ikke riktig blir erkjent før den blir påpekt og sett ord på. Mye av sjelsorgen går ut på å finne fram til og sette ord på den skyld som ligger på mennesket uten at de riktig er klar over hva det er. Det største jeg opplever som sjelsorger er når vi sammen kan sette ord på skylda og legge den av, se Jesus, bokstavelig talt legge den av. Det er det som er så effektivt ved kristens sjelesorg, hvis vi skal bruke et slikt uttrykk. At du har en plass du kan legge av skylda. Du har en plass du kan legge av det som tynger. Du har en du kan henge det på. Skyld forsvinner ikke sånn ut i løse lufta. Hvis du bestemmer deg en dag for å legge av det som tynger, og synder og skylder som henger så fast, og du legger det ned ved siden av senga, eller i veikanten, eller hvor du skulle kaste det, det er bare det at det forsvinner ikke der. Det innhenter deg igjen. Det kommer springende etter deg. Det er akkurat som du prøver å kvitte deg med en katt. Du kan ikke bare sette den av en eller annen plass nede i gata, for den vil komme til å finne deg igjen. Den vil stå og mjaue utenfor døra dit til du ikke klarer å høre på den mjauingen lenger, og du åpner døra og slipper den inn igjen. Den eneste måten å bli kvitt en katt på, uten å ta livet av den da,
er å gi den til noen andre som vil ta den hjem til seg og gjøre den til sin. Du plasserer katten i hendene på den personen som er lovt å ta seg av den, og den er ikke lenger din, men hans. Slik er det å legge av synd, sier ordet her. Du kaster den ikke bare opp i luften, for da vil den dette ned i hovedet ditt igjen. Du legger den ikke bare ved veikanten, for da vil den komme springende etter deg igjen. Du gir den til en annen, og han tar imot den, og den er ikke lenger din, men hans. Slik er det å legge av sin skyld ved Jesu kors. Den er ikke lenger din, fordi han har sonet den. Derfor kan han ta den, og du skal aldri se den mer. Og holder ut i det løp som er lagt opp foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Det er så lettvint å si det. Se på Jesus. Jeg har brukt ordet mange ganger, og kanskje du også har brukt det. Vi må se på han. Vi må ha blikket festet på han. Men for mange blir det bare fromme ord. Hva vil det si å se på han? Hvordan gjør jeg det? Ordet som er brukt på gresk her betyr å rekne med, å ta i betraktning. Når du begynner denne dagen, eller neste dag, så er det altså å tenke over hvem Jesus er, og hva han har gjort, og hva han har sagt. At du slutter å lukke Bibelen når du er lese, og tenker at han bare er inne i den boka, mellom de permene. At du tar han fram, tar han med deg inn i hverdagen, inn i dine nederlag. Tager han med gjennom rommet i livet ditt. La han få legge armene sine rundt deg og si, du er ikke alene her. Jeg har gått veien før deg. Og mange av mine har gått den veien. Og de har klart det. Og du skal klare det. La meg få ta bort det du ikke trenger å bære. La meg få ta bort bekymringen. Du trenger ikke bære den. La meg få ta bort frykten. Du trenger ikke bære den. Men framfor alt, la meg få ta bort synda. Du trenger absolutt ikke bære den, for den har jeg båret. Det er aldeles unødvendig at du skal bære den på nytt. La meg få den. Jeg vet hva jeg skal gjøre med den. Det er det å se på han. Ikke å løfte øynene så å si opp i lufta, og prøve å få øynene på en lysende skikkelse. Nei, det er å ta han med inn i de stengte rommene, de mørke rommene, og la han få lyse opp der, og fjerne det som ligger der og tynger deg ned. Når du griner, så la han få grine sammen med deg. Ta han med inn i livet ditt, og ut i hverdagen din. Ta han med. Ikke legg han igjen i den boka, eller i det huset der du var på møte sist. Og husk, du er ikke alene. Det er hovedtanken i disse versene her. Du har en sky av vitne rundt deg som heier på deg, og som sier, vi klarte det, og du vil også klare det. Men mer enn det, du har han med deg som du skal få se på og lene deg til. Han som har lagt opp løpet for deg. Ja, det står faktisk det. Det står at løpet er lagt opp for oss. Og han som har lagt opp løpet vil være med. Det handler om å holde ut. Det handler om å ikke bli motløs og trøtt. Det er det dreier seg om. Og for å holde ut må vi ha han med oss som holdt ut og som vil føre oss gjennom. Det var en liten gutt som hadde begynt å ta undervisning i piano. Han var bare 6 år gammel. Men som de fleste andre gutter i den alderen, ble han lei. De fleste blir lei øvelsen etter et halvt år. Jeg kalte ut i litt over et halvt år. Da orker jeg ikke mer. Og jeg er nok ikke alene om det. De fleste jeg møter har spilt piano cirka et halvt eller 1 år. Eller kanskje 2 år.
Hvis jeg bor i en forsamling hvor mange som har spilt piano mellom et halvt og to år, så tror jeg jeg ville fått mange hender i været. Fordi vi tilhører en rase som ikke har så veldig mye tålmodighet. Fordi vi tilhører en rase som er veldig snart for å gi opp. Særlig når det er noe som koster slit og utholdenhet. Og det gjør øvelse på piano. Og når vi ikke orker mer, så slutter vi. Denne gutten var meget begavet, meget musikalsk. Og mor hans syntes det var fryktelig at han skulle slutte etter bare ett år, når han hadde så gode evner. Og hun visste ikke riktig hvordan hun skulle få han til å fortsette, hvordan hun skulle tenne gnisten i han igjen. En dag las hun om en konsert som skulle være i byen. Det var en berømt pianist som skulle spille. Og mor tenkte, hvis jeg tar han med til denne konserten, kanskje han da vil få øynene opp og få lysten tilbake. Når han ser hvor langt det går an å komme, og når han hører hvor fint det klinger. Det var den verdenskjente pianisten Paderewski som skulle spille. Og hun kledde opp gutten sin og tok han med seg til konserthuset. Og de sa det og ventet på at konserten skulle starte. Og lokalet var fullt av forventningsfulle mennesker. Og der sto et stort svart flygel på scenen. Men mens mor var sittende og snakket med noen kjente som satt på rekke og bak henne, begynte gutten å kjede seg og forsvant i forsetet sitt og begynte å gå rundt i forsamlingen eller i kinos eller i konsertsalen. Og plutselig var han havnet oppe på scenen der pianoet sto. Og han begynte å spille på det. Konserten var ikke begynt enda, men salen var full. Og mor ser plutselig gutten sitte der og spille. Lisa gikk til skolen, eller kanskje det var et annet av de kjente begynnerstykkene for pianoelever. I alle fall sa han der og spilte, og folk begynte å bli irritert på denne guttungen som hadde forvillet seg opp på scenen. Og de begynte å snakke halvhøyt til hverandre. Er det ikke en mor som kan passe på han? Se å få den gutten ned av scenen før den store mester kommer inn. Hei, kom den ned av scenen. Hva er mor og de? Kan ikke noen få han vekk derifra? Og Paderewski hører at det foregikk noe på scenen. Og at noen spilte Lisa gikk til skolen. Jeg er altså ikke sikker på om det var det stykket, eller det var et annet. Kan ikke huske det. Men den store pianisten hører altså gutten spille. Og han gikk ut på scenen og lurte seg bak gutten. Og la armene sine over skuldrene hans. Og la hendene sine over hans hendene. Og begynte å spille det samme stykket som gutten nettopp hadde spilt. Og han fortsette med å improvisere forskjellige variasjoner over det tema. Og til slutt ble det en hel liten symfoni ut av det. Og han kviskret inn i den vesle gutten sine øyre. Ikke slutt. Ikke gi opp. Fortsett med å spille. Det vil komme dager da en er lyst til å slutte å spille. Lyst til å gi opp. Og på toppen av alt vil du høre kommentarer fra folk rundt deg som ber deg om å slutte. Kritikere som tar mod ifra deg. Da er det en som legger armene lydløst rundt deg. Og han lager en nydelig symfoni rundt musikken din. Og han kvisker inn i øyra ditt. Ikke hør på dem. Bare fortsett du. Jeg var også en gang der du var. Der du er. Jeg ga ikke opp. Det skal heller ikke du gjøre. Jeg er med deg. La oss slutte med igjen å lese disse tre versene i forbegynnelsen av kapittel 12 i Hebreerbrevet. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vanæren. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham,
som holdt ut en slik motstand for syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

da ønsker vi lytterne fortsatt god pinse og god morgen fra Jæren Misjonsradio. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio. I dag er Øyvind Andersen tilbake. Mandagene, kanskje noen har savnet han, men det er ikke romerbrevet, det er tekst i anledning høytiden, pinsehøytiden. Og senere skal vi høre litt av en preken som Sven Folløen holdt på Jørpeland i 1948. Ja, det er liksom hovedingrediensen i denne halvtimen. Vi sitter i bønn om at Gud må velsigne sitt ord for hjertene. Den hellige ånd setter fokus på Jesus, og derfor det meg gleder mest er Jesu underfulle frelsesverk. Det er Misjonsskolekvartetten fra Fjellhaug som synger.

0: Vi gir straks ordet til Øyvind Andersen. Teksten han skal lese, Johannes evangelium kapittel 14, fra vers 15 til 21. Om du vil følge med, Johannes evangelium kapittel 14, 15 til 21. Så, vær så god, Øyvind Andersen.
1: Vel møtt i Jesu navn, du som lytter til Guds ord. La oss be sammen. Kjære Jesus, vi takker deg fordi du har sendt din egen hellige ånd til jorden. At det er mulig for oss å høre deg og ta imot deg, uansett hvem vi er, eller hvor vi er, eller hva vi er. Og jeg ber her at du vil åpenbare ditt eget ord for oss nå, i denne stund. Amen. I Johannes evangelium, kapittel 14, der leser vi fra vers 15 til 21 i Jesu navn. Det er Jesus som sier, «Dersom jeg elsker meg, da holder jeg mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han kan være hos dere evinnelig, sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke.» I kjenner ham, for at han skal bli hos eder og være i eder. Jeg vil ikke etterlate eder farløse. Jeg kommer til eder. Enda en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men I ser meg, for jeg lever, og I skal leve. På den dag skal de kjenne at jeg er i min Fader, og I meg, og jeg i eder. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Men den som elsker meg skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Amen. Jesus skal snart forlate disiplene og gå fra dem og fare opp til sin far i himmelen. Men han vil ikke la disiplene bli igjen alene, sier han. Han skal ikke etterlate dem farløse. Han skal be Faderen om at den hellige ånd skal komme, og den hellige ånd skal være hos dem, og han skal være i dem. Jesus sier om den hellige ånd at han er en annen talsmann. Og det tror jeg vi skal se litt nærmere på. Hva vil det si, en talsmann? En annen talsmann, står det egentlig. Det betyr to ting i denne sammenheng. Det betyr en talsmann nummer to, og det betyr en talsmann som er forskjellig. Er det altså en talsmann nummer to, så må det også være en talsmann som er nummer en. Og her er en talsmann som er forskjellig fra talsmann nummer en. Talsmann betyr egentlig en som er tilkalt for å komme andre til hjelp og frelse og unnsetning. Det er grunntekstens ord, en tilkalt. Nemlig tilkalt for å hjelpe, for å frelse, for å redde. Den første talsmann, det er Guds egen sønn, Jesus Kristus. Av de tre personer i Gud har Faderen tilkalt to. Og det er skjedd i Guds råd, før han skapte himmel og jord eller noe menneske. Her er det ikke menneske som tilkaller eller er med i bildet. Faderen har tilkalt sin sønn, som får talsmann hos Faderen, som det står i Johannes første brev i det andre kapittel. Om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Han er tilkalt for å gå i vårt sted, bære vårt ansvar, sone våre synder, med sitt eget blod fri oss ut fra dommen og straffen. Og det har han gjort. Det er den første talsmann. Den andre talsmann er den hellige ånd. Han tilkalt for å være I vårt hjerte. Saken at vi har ikke bare blitt skyldige for Gud, og vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, men vi har også gjennom vår synd mistet selve evnen og forutsetningen I oss selv for å være gudfryktige. Vi kan ikke av oss selv forstå Guds ord. Av oss selv kan vi ikke ta det til oss. Av oss selv kan vi ikke tro. Av oss selv kan ikke vi komme til Jesus. Det vet vi fra vår egen barnelærdom allerede, at vi ikke av oss selv eller av vår egen kraft kan tro på Kristus eller komme til ham, men det den hellige ånds gjerning. Og nettopp slik det. Det står altså I Guds ord at Faderen det som drar oss til sønnen. Han drar oss til Jesus, og det skjer gjennom hans egen hellige ånd. Guds hellige ånd kommet for å være oss til hjelp og frelse og unnsetning og redning ved å være I vårt hjerte. Og han bokstavelig talt taler vårt hjertesak til Faderen, og så taler han Guds sak inn I våre hjerter. Det står at ånden kommer vår skrøpelighet til hjelp når vi ikke vet hva vi skal be om I Romerne 8. Da kommer han oss til hjelp og går frem for Gud med å sige det sukk. Men og faderen skjønner disse sukk. Han ransaker hjertene, han ser hva åndens attrå Og vi vet at åndens attrå det liv og fred. Og slik kommer han oss troende til hjelp I våre bønner. Men han kommer oss til hjelp på så mange måter. Han åpenbarer Guds ord. Han gjør det mulig for oss å se og forstå og ta imot. Og han gjør det mulig for oss å forkynne Guds ord og være sanne vitner. Denne talsmann har Jesus sendt til verden, og han kom på pinsedag, og han har ikke vendt tilbake fra jorden igjen. Han her fremdeles. Dette altså Jesus lover disiplene I det ord som vi leste. Og når han kommer, så skal han altså være den hjelp som vi som kristne trenger. Og så skal du merke deg at Jesus I den sammenheng sier, «Jeg vil ikke etterlate dere farløse». Og videre, «Jeg kommer til leder». Der hvor den hellige ånd der Faderen. Der også Jesus. Den som har Guds ånd har Jesus selv, og han har Faderen. Det en stor hemmelighet dette. Så spørres det da, hva skal til fra vår side? Hvem det som får den hellige ånd? Og det svarer Jesus på. Dersom jeg elsker meg, da holder jeg mine bud, sier han. Og den som har mine bud og holder dem, han den som elsker meg. Det ordet som oversatt med å holde betyr egentlig å oppbevare verdisaker. Og bud betyr her det som Jesus har lagt oss på hjertet. Her ikke tale om loven. Her ikke tale om at vi har vært slik som vi skulle være og gjort det som loven krever av oss. Det har ikke et eneste menneske gjort utenom Jesus. Og hvis det skulle vært betingelsen, ville ikke et eneste menneske kunne få Guds ånd. Men ikke det Jesus taler om. Jesus sier at hvis vi elsker ham, det vil alt det han har sagt bety det samme for oss som han betyr. Hans ord og det han har lagt oss på hjertet, det vil få så stor betydning for oss, fordi vårt hjerte rettet på Jesus selv. Du vet jo hvordan det men du får et kjærlighetsbrev. Det leser du ikke sånn som du leser en avis. Fordi du elsker den person som har skrevet det, får det brevet en ganske særskilt betydning for deg. Og du tar vare på det, ikke sant? Slik det her også. Det Jesus har sagt, det tar du vare på. Du redd for å miste det. Du må ha det. Nettopp fordi du trenger Jesus. Du trenger frelsen. Du trenger syndernes forlatelse. Du trenger Jesu Kristi soning for dine synder. Du redd for å miste det. Derfor klynger du deg til det Jesus har sagt. Og du ønsker nettopp å holde hans bud, ja, i den mening som dette ord egentlig har. Og ta vare på det som Jesus har sagt. Og det det som kommer igjen også i vers 20. Den som har mine bud og holder dem. Den som altså har mine ord og holder dem. Du hører det meningen? Den som har det Jesus har sagt, og så tar vare på det, og innretter seg efter det, han den som elsker Jesus. Men elsker vi Jesus, da elskes vi av Faderen. Og Jesus elsker oss, og så åpenbarer han seg for oss. Og her ser du at den som tar vare på Jesu ord, fordi han har lært Jesus å kjenne, han redd for å miste det Jesus og har gjort, han åpen for den hellige ånds gjerning. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet, og den hellige ånds samfunn være med dere i Jesu navn. Amen.

En jublende sang heter denne sangen, og det var Skansen-trioen som sang den. Sven Folløen, denne gamle predikanten kjent av de eldre i Rogaland, og alle har, ja, mange har hørt om han. Han talte på Jørpeland desember 1948, og emnet hans var åndelige opplevelser, og da sa han: «Her er mange slags åndsretninger opp i tiden. En av de nyeste er at et menneske bare skal tro, tro uten å føle, uten å oppleve. Denne retningen er mer utbredt enn vi er klar over, og den har virket til stor skade for mange sjeler. En taler på et av våre fellesmøter sa at det sto ingen plass i Bibelen om erfaring. Ja, tenk det, sa han. Er det sant at det ikke står noe i Bibelen om erfaring? Jeg vet, jeg hadde opplevelse av Guds kall før jeg ble frelst, og det er ingen her i dag som ikke har hatt den opplevelse at Gud kaller. Ikke en skal komme fram på den store dag og si til Gud: «Meg kalte du ikke, du ga meg ingen anledning til å vende om.» Paulus hadde en sterk opplevelse av Jesus. Da han fikk se Jesus, da fikk han lys og fred, da opplevde han noe. Nikodemus hadde også en mektig opplevelse da Jesus talte til ham. Vi minnes selv da vi gikk nedtrykt av synd, ba, gråt og lengtet etter lys og fred. Det var en fryktelig tid, da plutselig en dag hendte det noe. Vi hørte røsten fra Jesus: «Sønn, vær frimodig, dine synder er deg forlatt.» Vi fikk lys, vi fikk se, vi så den frelse som Simon sa var ferdig for alle folk. Det var frelses opplevelse. Da fikk vi fred, da ble vi glad. Da fikk vi litt av det sinnelag som var i Jesus, og da så vi hvor forferdelig en situasjon de uomvendte er i. Du som er her i dag, du har hatt slike opplevelser. Hvis dette er ukjent for deg, da eier du ikke troen. Det er det samme om du arbeider for Kina-misjonen eller en annen misjon, om du gjør dette eller hint, om du lever aldri så fint et liv, leser, ber, offrer deg for misjonen. Er du fremmed for disse erfaringene, så eier du ikke livet. Det er nok dessverre sant at vi på den store dag vil finne mange som trodde at alt var i orden, og at de hadde det rett med Gud, men så vil de møte en stengt himmelport. De er uten liv, uten olje. Men om vi har hatt store og mektige opplevelser, så kan vi ikke bygge på dem. Hva slags opplevelser har en kristen? Paulus sier at evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det står i Romerbrevet 1:16-17. Denne kraft må vi som Guds barn oppleve uavbrutt. Hvis ikke det skjer, vil livet opphøre og dø ut. En kristen har slett ikke bare gode følelser og herlige opplevelser. Nei, da vil vi ikke ha noe kjød, og det vil ikke være noen djevel til. Rett som det er kommer gudsbarnet i tvil, og tror at alt er selvbedrag. Ja, stundom kan mørke og tvilen være så stor, at jeg tenker det visst aldri har vært rett med meg, til tross for mine opplevelser. Vi kan føle lite av Guds nærhet, føler oss tomme og kalde, og vi blir både bedrøvet og engstelige. Vi frykter for at vi har mistet livet uten at vi selv mister det. Da føler vi ikke godt. De to disiplene som gikk til Emmaus var meget bedrøvet. Noen stengte seg inne av frykt for jødene. Det føltes ikke godt. Johannes satt i fengsel i dyp tvil. Følelsene var ikke gode.
Men en ærlig kristen kan ikke leve i mørke og tvil. Han må ut av dette. Og når vi kommer ut av denne tilstand, da opplever vi på nytt å se Jesus, og vi blir glad. Når vi på nytt får se inn i frelsen, da fylles vårt hjerte med jubel igjen.

De som sang nå kaller seg faktisk Husfedrene. Vi er kommet til slutten på denne sendingen også fra Jæren Misjonsradio. Takk for at du lytta. Men vi slutter med noen ganske få strofer av Lapplisa om Nådens land. Ha det godt i Jesu navn.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det var det samme ordet som stanset meg av denne gamle dama som vi ser, som delte et ord med oss på vedhuset. Og sånn Guds ord, altså du kan gå og høre lange bibeltimer, og så det bare en eller annen, et eller annet enkelt menneske som leser et ord, og så går det rett inn. Mm. Det altså Guds ånd som virksom. Så vi så fokusert I dag I kristen sammenheng på dette her, og skulle lære. Og så det masse undervisning, og så det bibeltimer, og så det temaer, og så det emner, og så det så mye vi skal lære og forstå og se og liksom skue inn I, men det ikke sånn Guds ånd opererer. Han klær av deg alt, så du står der naken inn til margen,
2: ja.
1: Og så klær han deg I Kristus I stedet. Så det en hellig ånd som virker både I tanker og hjerte og alt I et menneske når det lever sant med Kristus. Det ikke det at vi blir så voldsomme, flotte kristne som så kunnskapsrike og alt dette her. Men Herren, legg bare merke til hva som står, han bruker det som ingenting Og så kan du gjerne forklare meg, hva det? Hva det som ingenting Ja, det jo ingenting det. Altså, det dette her som mennesker ikke setter høyt, altså. Men Gud han virker gjennom det, sånn som med den gamle dama som vi snakket om her. Mm. Så dette ordet hadde blitt så godt for oss, vi ville også gjerne dele det med andre, og så gikk det rett inn, både hos Fredrik og meg tydeligvis, og sikkert andre der også. Jeg stanset for en tekst I Romerbrev 8, fra vers 11 til 17. Jeg leser hele teksten for sammenhengens skyld, men det noe bestemt jeg gjerne vil minne om ut fra den. Fra vers 11 I Jesu navn. Men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor I dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor I dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemens gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg tenkte jo bare på det med det vi var så vidt inne på her, med å drives av Guds ånd, eller drives av våre lyster. Hvis vi hadde vært klare over hva fare vi står I som menneske, fare for å komme bort ifra Herren, så hadde vi fylt opp disse husene her og mer til. Men det går så greit, og vi kan lefle med verden da. Ja, det gjør ikke noe det. Alt sammen går, Jesus med på det meste tydeligvis I dag, men han ikke det altså. Han ikke det. Jeg husker for mange, mange år siden, første tiden da jeg kom med som kristen, så var det veldig mye av dette de kalte for gladkristendom. Og hva var det for noe? Ja, det var ikke dette her over gleden I Kristus. Det var ikke det det var tale om. Men jeg husker jeg snakket om dette her, at hvor langt bort kan jeg gå og likevel regne meg som en kristen? Hvor mye av verdens fornøyelser kan jeg være med på og likevel regne meg som en kristen? I stedet for, hvor nær Kristus kan jeg komme? Hvor nær Kristus det mulig for meg å komme? Da det virkelig den hellige ånd som drar et menneske også. For han drar det alltid til Kristus. Jeg synes det et av de fineste bildene I skriften på det, det han såkalte gamle Simeon I Jerusalem som kom til tempelet da Jesus ble båret inn der som barn. Og så står det at den hellige ånd hadde åpenbart for ham at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens frelse. Og så står det han kom dit den dagen drevet av ånden. Ser du hvor ånden drev han den? Drev han dit hvor Jesus var? Og så tar han dette barnet, og sikkert lest og hørt det mange ganger, dette barnet I sine hender, og så sier han, Herre, nå kan du la din tjene fare herfra I fred, altså nå kan jeg dø med fred. For nå har jeg sett din frelse. Det dette barnet, det Jesus. Hvor nær kan jeg komme? Eller det sånn dragninger I verden som jeg, og jeg må jo få meg det også. Vokte. Apostelen han nevner noe I denne teksten som et alvor langt utover hva noen av oss kan forstå og fatte. Og det noe som han kaller for trelldommens ånd. Det altså en bestemt ånd, altså en bestemt åndsmakt, som han taler om her. Vet du hva det for noe du som her nå? Vet du da erfaring også? Har du hatt noen befattning med denne ånd? Innen teologien, også innen det som jeg gjerne kaller for lekmannsforståelse, så denne trelldommens ånd noe som behersker de såkalte gjerningshellige. Ikke bare innenfor kristendheten, men innenfor alle religioner, altså disse som vil bli hellige for Gud utifra seg selv. Vi går inn for det altså. Du finner alle disse kloster, ordnene og så videre, ikke sant? Alt dette slike ting. Og det mye nærmere oss enn vi klar over, vet du. Altså denne tro på at vi kan bli gode og fromme ved spesielle øvelser, rett og slett. Grunnet I våre egne krefter eller evner, eller I mer åndelig forstand, så vi finner det særlig innenfor karismatikken og så videre. Nå virker det som jeg helt til å vise bort fra oss, og til kloster og karismatikken og de der ute, liksom. Men det ligger så nært vårt eget hjerte dette vår egen ånd. Det altså en åndelig forståelse at dette kan skje ved Guds hjelp og bistand. Vet du hva fariserne talte mye om? De skriftlærde, fariserne. De talte mye om nåde. Men hva bestod denne nåde I? Jo, det var dette her, og selvsagt kan vi ikke oppnå dette ut fra våre egne krefter. Men hvis Gud kommer til med sin nåde, hvis han hjelper oss, hvis han gir oss kraft, hvis han gir oss styrke, og bare legg merke til det, den kristne forsamlingen ofte blir bedt om det. Herre, gi meg kraft, Herre, gi meg styrke. Hele tiden dette håp om at jeg må endelig bli noe, sånn at Gud kan bli fornøyd med meg. Men du hørte jo til innledningen også hvem Gud fornøyd med. Og det ikke meg. Det ikke meg. Og det en befrielse å være klar over. Men det også langt mer omfattende enn som så dette her med trelldommens ånd. Paulus han skriver om seg selv som kjødelig menneske I Romerne 7,14. Det vil altså si hva han etter sin naturlige fødsel, så beskriver han seg som solgt, som trell, til trell under synd. Lagt til trell, til slave under synden også. Men var det noe som var I all Paulus da? Var han et unntak fra andre mennesker, altså, eller gjaldt det bare en viss flokk med mennesker dette her, som var særlig utsatte, særlige syndere? Nei, det gjelder altså et hvert menneske født på denne jord etter fallets dag. Hvert eneste menneske, og det vil da si at det gjelder deg. Og hør min kjære venn hva Guds ord sier om deg som naturlig menneske. Du solgt til trell under synden. Det vil si at du kan aldri komme fri. Du kan aldri frigjøre deg fra det å bli noe annet enn det du Når du prøver på det, så vil også dette bare ta nye former. Men du jo den samme. Og forblir den samme. Du kan jo ikke forandre deg selv. Det har jo ikke Gud engang gitt seg ut på å skulle forandre deg. For det var håpløst. Han naglet dette korsets tre. Det kan ikke bli noe annet enn hva det altså. Og det middel som åpenbarer det på en slik måte at du selv blir overbevist om det, det det skriften kaller for loven. Altså Guds vilje for menneskelivet. Sånn han vil at en menneske skal være, altså. Til punkt og prikke. Altså når du har lyst til noe som Gud imot, Guds ord taler klart imot det, eller det kan være mer diffus, du får bare sånn anelse om at det jeg holder på med nå, det kanskje ikke helt noe jeg burde gjøre som en kristen og så videre, altså holder inn for Gud dette her. Da merker du en lyst i deg som reiser seg mot Guds vilje. Han gjør livet trangt for deg. Du får liksom ikke lov til å holde på med det du så gjerne vil. Han stiller seg i veien. Han blir ubehagelig av med å gjøre. Jeg begynner altså dette å trosse mot denne erkjennelsen altså, som bygges opp i deg, om hva som rett og hva som galt. I den sammenheng så taler Paulus i 2. Timoteus 3, vers 4 om slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Det er så frimodig å spørre deg rett ut, kjære venn, har du noen gang måtte si det til Gud, at det sant, jeg elsker mine lyster høyere enn deg? Eller du ikke med på det? Det vil altså si at du erkjenner Guds vilje, men så gjør du det likevel. Dess mer et menneske kommer inn i det der, dess mer erfarer det at det sanne forhold til Gud i virkeligheten fiendskap. Det mitt naturlige forhold til Gud. Ikke en Gud etter Jesus, eller Jesus som det har skapt i seg, altså tilpasset i sitt eget bilde. Men den sanne. Han som en gang skapte deg i sitt bilde, og når han nå holder dette bildet han skapte deg opp for deg, da ser du at det har gått i stykker. Det jo ikke som han skapte det. Han var en senste, når han taler om loven et sted, så sier han det at mennesker møter loven, ja det kan vi jo gjøre. Og så går de i gang med å skulle gjøre disse tingene, og så drar de gjerne loven ned på sånn nivå at det får til en god del av det der. Og det de ikke får til, det blir Gud og styrke og kraft til, så det skal lykkes etter hvert da. Så sier han det at jeg står foran speilet, jeg skal kle meg. Og så ser det ut som at det meg som står der. Inntil jeg begynner å skal knytte slipset, sier han. Da blir alt motsatt. Ja, og sånn oppleves loven når den virkelig får tak i et menneske også. Jeg vil gjerne være sånn, men så viser at jeg jo ikke det, jeg jo en motsatt. I alle ting så kommer dette fram, jeg ikke sånn, jeg motsatt. Og så begynner det å rakne. Og så blir det rop fra Paulus igjen. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og så kommer det et svar, jo. Ved Jesus Kristus og Herre. Takk Gud for det. Og ser han ha alt sammen i en annen. Hva gjør mange da når de ser dette her at bildet går til støkker? Vi snakker jo så mye om det at vi har skapt til Guds bilde, ja, men det jo ikke det lenger. Det ble jo knust på fallets dag. Det gikk jo det bildet tapt. Så jeg merkte hva som står om Adam. Han fikk sønner og døtre, han levde jo så mange hundre år, så fikk sønner og døtre. Jeg merkte hva som da står i sitt bilde. Men da var Adam en synder, kommet bort fra Gud. Og det du og jeg også. Det dette bildet vi bærer med oss naturlig. Og som Luther da skriver om, altså da han får se inn i dette her, at det bildet gjenopprettes igjen ved at Kristus tar bolig i et menneske. gjenopprettes ved evangeliet.
2: Amen.
1: At du blir født på ny. Og vi snakker om mennesker, vi opphøyer mennesker I dag, og det kommer til å bli en siste tids religion, og at mennesker blir satt I sentrum, og Gud blir bare som tjener for det, og som taler om hvor fantastisk denne skapningen Vi jo så verdifulle, blir det sagt. Og da vil jeg spørre et enkelt spørsmål, altså appellere til din logiske sans. Hvis du så verdifull, hvorfor må du da fødes på ny for å komme inn I himmelen? Jeg må låne henge deg litt. Å bli født på ny, det at alt blir nytt, vet du. Alt det gamle blir lagt til sies. I et nytt menneske, I Kristus Jesus, står det. Det mange av oss som vil være kristne på sine egne premisser, hva gjør de da? Jo, da trår den trelldommens ånd som bor I dem I kraft. Dette må jeg rette på, altså. Sånn kan det jo ikke være. Så begynner du å streve mer og mindre med dette å leve som kristne. Det mange som vil hjelpe deg der. Du kan si en slags selvmedisinering mot den uro som så ofte oppstår I dem, altså. Jeg nå en rett kristen da? Det virkelig Gud jeg har med å gjøre I min religionsutøvelse? Gud fornøyd med meg og mitt liv? Hva det som mangler meg? Jeg har stadig uro, ufred. Stadig spørsmål, det rett med meg som Gud, som kristen? Og så går du der I denne uroa. Og så forsøker han da å trøste seg med at Jesus jo god og nådig mot dem som strever. Han tilgir nok det som måtte mangle meg da. Hør du? Jeg tar en så skrekkelig feil altså. Jesus ikke god og nådig mot den som strever. Han en frelser for den som fortapt. Hva sier han til den som strever og tungt å bære? Sier han det at han skal hjelpe dem å bære? Han gjør ikke det. Sier, kom til meg, så skal du få hvile, sier han. Han hjelper deg ikke på den veien, altså. Disse gamle lutherske forkynnerne, de talte stadig om dette her, Herren som la stadig tyngre byrde på, ikke sant? For å få stoppet et menneske på den veien, altså. Men tror du til slutt så kneler du ned, så sier du at dette går jo ikke. Nei, nettopp. Det var en god erkjennelse, det. Men da har du jo bruk for en annen, da. Da først blir Jesus aktuell.
2: Amen.
1: Som den som kommet fra himmelen. Og ikke den som vi hører så mye om rundt omkring. Men slett ikke Jesus. Det en annen Jesus som legger byrde på folk. Ja, hvem den sanne Jesus, da? Det han som sa det fullbrakt.
2: Amen.
1: Det ikke noe mer. Du skal gjøre for å oppnå dette her. Det gitt deg. Et bilde på en som fortapt, som du enkelt kan forstå, altså du faller over rekka på en passasjerbåt midt ut av Atlanteren. Hvis du en noenlunde oppegående menneske, så skjønner du med en gang momentant at nå jeg ferdig. Hvis ikke noen ser meg nå og griper inn nå, så jeg fortapt. Nettopp, sant? Det ser vi jo. Hvorfor det? Fordi du erkjenner at du ikke har noe I deg som kan berge deg fra dette, altså. Og snart vil du også erfare det. Kreftene ebber ut, håpløst. Du fortapt. Jeg pratet med en god venn på nyåret. Han bor for seg selv og har svært alvorlige helseproblemer. Og nå fortalte han at han hadde fått en alvorlig influensa, noe som jo var svært alvorlig for ham, ut fra den sykdom eller dette her som han led under. Han en tøffing, vet du, så han drøyde I det lengste, men fant etter hvert at han måtte ringe 113, for dette ble ille. Men hva svarte de der? Jo, de svarte, du må bestille en taxi og komme ned hit. De forsto ikke hvor ille det var fatt, altså. Så han måtte si, dere må komme hit, for jeg kan ikke engang stå på beina. Ser du? Fortapt. har ikke det i seg så det kan berge seg selv, ikke å legge til det minste. Du må komme, Herre, du må komme og hente meg. For jeg ikke stand til å gå et skritt på denne veien. Jeg kan jeg gå alene når jeg et fjell, som de bør, vet du. Altså ikke et skritt på denne veien. Jeg vet ikke hvor veien går en gang. Så roper du til han du har hørt om, som berger syndere. Så ser du at han jo veien. Det jo det han har sagt, og jeg veien. Jesus, jeg har ingenting annet enn det som årsak til at jeg nå fortapt. Du må komme til meg. Det ikke bare det, vet du, at jeg ikke har det som skal til for å bli frelst eller kunne møte Gud, men jeg har jo det som gjør at jeg ikke kan møte ham. Jeg har det motsatte. Ja. Derfor står det at vi har en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske, menneske Jesus Kristus. En som har gått i stedet for deg. Jeg hører ordet forkynner om deg at du har tatt imot det som er årsak til min håpløse situasjon. At du har tatt det på deg og gjort soning for det. Det det evangeliet jeg har fått sitte og høre. Du, da min venn altså, da har du begynt å se den sanne Jesus. Han som Faderen sendte til verden. Jeg har altså falt ned i en brønn og begynner å rope til Jesus, for jeg har hørt forkynnelse om ham. Så kommer han altså dit, og han har en mektig hånd, så han griper meg, og så trekker han meg opp. Og så setter han meg på fast grunn, og så sier han, ja, se, nå kan du gå hjem på egne føtter. For når jeg har trakt deg opp av det du sitter fast i. Nei, langt ifra, han gjør ikke det. Men langt ifra, han gjør ikke det. Men sånn kan du ofte få det framstilt. Han trekker opp på den søla du er ferdig med å gå under i, og hør du, så bærer han deg helt hjem. Det han som skal bære oss hjem til himmelen. Det ikke du og jeg i stand til. Ennå i dag ikke du og jeg i stand til å gå et skritt på egen hånd her. Han må gjøre det. Vi brukte ofte denne, dette bildet med denne brønnen som katten falt ned i, vet du. Og så svømte den i det der og holdt fast i en bordbit eller noe sånt. Og så stakk den ned til en sånn stav med en korp på, og så prøvde de å få den til å hoppe opp i der. Men det gjorde de ikke. Så sa de at når de bare fikk vekk den der bordbiten holdt fast i, så tok den, så sprang den opp i den der korpa. Men det gjør aldri du og jeg. Nei, de måtte strekke seg ned, gripe katten og dra den opp. Det altså et bilde på frelsen. Du og jeg hopper ikke opp i noe som helst, når vi har hengt 100 sånne baderinger til oss, så dropper han allikevel. Vi har ikke forstand på det, altså. Han må gripe oss, og så får du lov til å tro det at han har grei på det. Han vet hvordan dette skal gjøres. Han er i stand til å bære deg helt hjem, uten din hjelp. Og samme hvorfor kommen du er. Vend blikket mot han, som taler til deg gjennom ordet. Jeg er jo kommet for din skyld. Jeg har sett det sånn av og til, hvis jeg hadde hatt en masse sauer som jeg sendte oppover hvert år. Og så ville jeg ha en hyrde til å passe på dem. Det var 100 sauer jeg sendte oppover der. Så kommer han tilbake med sånn på huet. Det har blitt dårlig lønn på han. Tror du Jesus er sånn? Han mister de fleste. Nei, jeg gjør ikke, jeg mister ikke en. Han gjør ikke det. Han må du vende bevisst ryggen og gå bort fra. For å komme bort fra ham. Du må trampe på alt som er hellig. Du må trampe evangeliet under føtter. Fullt bevisst. For å komme bort fra ham. Ikke så smart. Å komme bort fra ham igjen. Jeg husker for mange år siden. Jeg var ganske ny som kristen. Jeg fikk i hvert fall glimt av det der. At når Jesus talte om å få mennesker inn i himmelen, så talte han om fiske. Du vet hva det Da fisker du enten med en krok eller med et garn. Og du vet, har du fått tak I den da, så kommer noen vanskelig unna, ikke sant? Da spreller de jo, men du drar de opp. Det ikke så enkelt å få talt. Så vi tenker Herren, han arbeider på å berge oss. Arbeider på å holde oss fast. Han overlater aldri altså til den trelldommes ånd, som hører du, bor I deg. Den som stadig vil ta over. Men det kan det ikke være nok til Jesus gjorde altså. Jeg må bidra jeg også. Hva har han fått ut av meg etter disse årene? Og så har det da stikker også den trelldommes ånd huet fram. Nei, har vi tvert imot alltid nedkjepet denne ånden av Jesus, der den dukker opp og vil overta deg. For det nemlig tilfelle at der den vinner fram, der kommer du stadig lenger bort ifra frelseren. Der det lykkes stadig bedre for deg å være en kristen etter disse begrepene vi snakker om nå, så du kommet langt bort fra Herren. Og til mer det lykkes, så lenger bort kommer du. Nei, vi må alltid få lov til å leve der hvor vi bekjenner meg til frelse, intet vet, uten deg, Guds land. Ene I din rettferdighet, skjules all min skap. Kommer aldri videre. Og viser så denne trelldommen så seg fremfor alt I nå mot slutten? Jo, I dette at du begynner å ville berge deg selv. Du vil få til et eller annet å stille opp, som kan tale din sak. Registrerer noe av dette hos deg, så fly for ditt liv, altså. For det en fiende. Ordet forkynner I Lukas 15 at Jesus tar den sauen som har gått seg vill I ødemarken, og han legger den på sine skuldre, og han bærer den helt hjem. Det et bilde på frelsen, det altså. Frelsen I Kristus, vil jeg merke. Helt hjem. Slipper den ikke før han har den helt hjemme. Helt fra det øyeblikk han får tak I den til de helt fremme, beror det aldri på noe ved sauen, altså. Aldri, underveis. Annet enn at den ligger stille på, kan jeg vel si. At den holder seg rolig. Ja. Vi skal kort ta for oss teksten vår, og ved Guds nåde se hva den åpenbarer oss. Men dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor I dere, altså at Jesu ånd født I dere, eller han har funnet deg, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd, som bor I dere. Derfor, brødre, altså dere som har Jesus da, skylder vi ikke kjødet noe så vi skulle leve etter det. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Jeg spør om det det alvorlig nok for deg? Lever etter kjødet? Altså, hva vi snakker om nå? Vi snakker om å leve etter kjødet. Prøve sitt eget. Rettferdiggjøre seg for Gud ved egne gjerninger. Ved egen fromhet, ved egen hellighet, åndelighet og så videre. Det å leve etter kjødet, det. Da skal du dø. Hva som han sa til de jødene, Jesus, dersom de ikke tror at jeg den jeg det han sier det jo egentlig, hvis de ikke tror at jeg Gud, bruker Guds navn om seg selv, jeg da skal dere dø I deres synder. Det bare en måte å unngå det på. Det ved troen på Jesus Kristus, Amen. Så den han virkelig Men dersom dere ved ånden, jeg merker det, ved ånden døde legemes gjerninger skal dere leve. Altså I den erkjennelse at jeg skylder ikke kjødet noe nå, jeg hører Jesus til. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Og så kommer dette, dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Du har sikkert både hørt og lest det fra Hebreerbrevet, hvor det står at om det løpet vi har foran oss, Løp med frimodighet, det løp vi har foran oss. Kaster over oss det som tynger oss, og synden som henger så fast ved oss. Det får du høre mye om i forsamlingene også. Ja, du kan jo prøve, ja. Begynn å virkelig legge synden av deg. Gjør alvor av det. Men det står jo det at vi skal få lov til å kaste av oss synden som henger så fast ved oss. Ja, prøv. Ja, det står jo løsningen der også. Sanne helliggjørelsesløsning. I det dere ser på Jesus Kristus, troens opphavsmann og fullender. Der glepper det taket. Vi må få lov til å vandre i troen på ham også. Med blikket festet på ham, står det. Så skjer dette her i en menneskes liv. Og det vil altså si, hver eneste gang du opplever det at dette her går dårlig, dette går skjeis for meg, så du får lov til å feste blikket på ham. Det ingen annen ånd som kan hjelpe deg. Da møter opp, den som møter opp da, det trelldommens ånd. Så fører jeg snarere altså. Altså den ånd som åpenbarer deg sitt ord, at frelsen ferdig i Guds hjerte fra evighet av, og fullbrakt på Golgata for et par tusen år siden nå. Når ble du frelst? Jo da, jeg husker første tida vittna, men da vi ble frelst, var når jeg ga meg over til Gud der, men jeg sa ja til Jesus og så videre. Nei, du må få se dypere enn det, kjære venn. Du ble frelst da Jesus gikk til Golgata. For det var dine synder han tok med seg opp der, ellers hadde det ikke vært noe håp for oss. Det et fullendt verk. Det altså ikke Gud som har gitt deg denne ånd som tror det må gjøre seg fortjent til frelsen, men han har altså gitt deg, som jeg leste her, barnekårets ånd som virker at du tar din tilflukt til ham, uansett hvordan situasjonen er. Vei til frelse er intet vet uten deg, Guds land. Hvor skal jeg gå hen? Som disiplene sa. Hvor skal vi gå? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige. Det ikke noe annet sted å gå. Det ikke noe annet som kan frelse deg. Hvor vil du gå hen? Alltid få lov til å se opp til ham. Det nemlig hva dette Abba-ropet vitner om. Ånd selv vitner sammen med vår ånd at vi Guds barn. Ved dette at vi alene tar vår tilflukt til ham altså. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Du arver jo ikke etter fortjeneste, vet du. Du arver jo etter barnekår, ikke sant? Når dine foreldre eventuelt dør, så arver du dem. Fordi du barn. Så sant vi lider med ham, står det, for at vi også skal herliggjøres med ham. Så sant vi holder ut med ham i en fintlig verden, ikke søker å frelse i noe annet enn det som allerede ferdig for deg, altså. Det vil si at det nåde den hele vei. Det Jesus som gjelder fra A til Å. Jeg begynnelsen av enden, sier han. Jeg alfa og omega, altså på alt innenfor. Det ikke noe annet. Det Jesus alene. Det så velsignet du får lov til å se det. Jeg har det håp til Gud, og den bønn til Gud egentlig også. At dette må fylle bedrehusen etter hvert, altså. Ikke alt det andre som vi liksom skal være med på. Men det som du har brakt i jord, Jesus, ditt hellige, salige blod som renser oss ifra all synd. Vi kan stå hellige og regne og rettferdig for deg.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, lær oss i alle livets forhold å se hen til deg. Og når vi tenker på den siste fiende, Herre, hjelp oss da å se hen til deg. Vil du så velsigne denne stund omkring ditt ord, og åpne ordets skattkammer for oss, så vi må kjenne og forstå hva du har å si oss i dag, og hva du har for budskap å betro oss til å bringe videre. Amen. Det er 16. søndag efter trefoldighet, som vi nu har foran oss, og evangeliet efter den gamle rekke er Lukas 7:11-17. Dagen derefter skjedde det at han drog til en by som heter Nain, og mange av hans disipler gikk med ham, og mye folk. Da han nå kom nær til byens port, se, da ble en død båret ut, som var sin mors eneste sønn, og hun var enke, og mye folk fra byen var med henne. Og da Herren så henne, ynkedes han inderlig over henne, og sa til henne, gråt ikke. Og han trådte til og rørte ved båren, og de som bar den sto stille, og han sa, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Og den døde reiste seg opp og begynte å tale, og han gav ham til hans mor. Da kom det frykt over dem alle, og de priste Gud og sa, en stor profet er oppreist blant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ord kom ut om ham, i hele Judea og i hele landet deromkring. Den som har funnet et bra tema for sin preken, han har gjort halve arbeidet med prekenforberedelsen. Jeg kan ikke ofte nok og sterkt nok understreke hvor viktig det er å finne et tema. Men med tema mener jeg ikke nødvendigvis et veldig slående epigram som egner seg for eksempel på en plakat eller i en avisannonse eller noe sånt. Det er jo vår ærgjerrighet at vi skal finne noe slikt, noe som står der sånn i lapidar stil, om det heter med et fint ord. Det er omtrent som når jeg skal sende et gratulasjonstelegram, det så sitter man og spiser opp en halv blyant før man omsider gir opp, forsøker på å finne på noe originalt, og så sender man hjertelig til lykke med dagen eller noe sånt, noe som et resultat av det hele. Nei, jeg mener ikke det. Kan man, så er det naturligvis desto bedre. Personlig har jeg en liten begavelse i den retning. Men har man det, så er det bra, men jeg vil gjerne understreke, som jeg ofte har gjort, at et tema for en preken, det er egentlig ikke noe annet enn uttrykket for prekenens budskap i en sum. Eller uttrykket for prekenens enhet i en sum. Det skulle være en hovedtanke, et ordnende midtpunkt, noe som det hele går opp i, sånn at man kunne si det talte han om, det var budskapet, det var hentet fra Bibelen. Så før man da går i gang, så er det veldig godt, synes jeg, å bli klar over hva er det for et tema som jeg vil ha. Og da er det så godt med det at det er alltid mulighet for forskjellige formuleringer, forskjellige synspunkter. Jeg tenker ofte på Johan Nordahl Brun, som skrev i feiden som han hadde med Bastholm nede i Danmark. Han ville ha en ny liturgi, det var om å gjøre, det går gjerne sånn når det lite folk i kirkene og liten åndelig kraft, så det noen som sier vi må få en ny liturgi. Det blir bra. Og det har jo vært til forskjellige tider det da. Så skulle man ha nye tekster og sånt nå, for man, det er ikke noe nytt å si om disse tekstene, som en annen bestandig sa, Bastholm, jo, sa Johan Nordahl Brun, vi uttømmes, ikke tekstene, skrev han. Vi blir snart tom, altså, men tekstene, ordet, det står det, og er rikt på innhold. Nå hadde jeg tenkt i dag å sette opp dette tema og vise hvordan man for eksempel kan ta denne teksten og bruke den i en preken. To reisefølger og hva som skjedde da de møttes. Vi leser her i teksten faktisk om to reisefølger. Det ene kommer til byen Nain. Der går Jesus foran og disiplene og mye folk. Og det andre reisefølget, det kommer fra byen Nain, og der blir et lik båret foran. Og så kommer mye folk etter, med sorg og klage. To reisefølger, så forskjellige. Og hva som skjedde da de møttes, det er det ordet forteller om her i dag. Det ene reisefølget, det var altså Jesus og hans disipler og meget folk, som det står. Vi har en salme som heter «Hen over jord et pilgrimstog så stille skrider frem, det sang på alle jordens språk lovpriser himlens hjem. Blant alle jordens folkeslag, det reiser korsets røde flagg. Tross hat og bål, tross spott og sår, det stille fremad går.» Det er dette stille tog som vi her ser som kommer. Det er livets reisefølge. En kunne se det som et bilde på den troende menighet, den troende forsamling på jorden, som går sin gang gjennom gjennom jordens mange land, gjennom alle tider, og vil besøke alle folk med livets ord. Jesus og hans disipler og mye folk. Det er tankevekkende faktisk at det på en måte der er tre enheter. Det er disiplene, da for det første, de følger Jesus. Det er de som virkelig følger ham. De som følger ham fordi han har vunnet deres hjerte. Sant nok, det var en forræder iblant dem. Men her tenker vi på disiplene som dem der virkelig hører Jesus til. Den kirke, som Melanchthon sier, som har troen og den hellige ånden i sine hjerter, og som er Jesu levende legeme. Skal vi snakke om hva den kristne kirke er, sier Melanchthon i apologien til Augustana. Da må vi definere den kirke, sier han, som er kirke, ikke bare i navn, men i gavn. Den kirke som er Jesu Kristi legeme, og den er ikke noe annet enn de mennesker som har troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er mye snakk om kirken i våre dager. Forskrekkelig mye snakk om kirken. Samtidig, en kunne tenke nesten mer om kirken enn om Kristus. Og det er ikke noe bra tegn. Og kirken blir brukt på en måte så en må tenke på Luther, som sier at han likte ikke dette ordet kirken. Det er et blindt, utydelig ord, sier han. Det kan bety all verdens lag. Men skal vi tale om det som virkelig er Jesu Kristi ekklesia, da er det den lille flokk av troende. Da er det Samfunnet av dem som hører Jesus til i en levende tro, eller som det heter hos Luther, de lam som hører røsten av den gode hyrde. Det er disiplene i sann og egentlig mening. Her kommer de. Her kommer de, et reisefølge med ut og går. Vi ser dem liksom for oss. På dette tidspunkt var det dessuten mye folk også som fulgte med. Det er en gruppe. Og det er jo til tider sånn, det var det i evangeliene, og det har det vært til tider, at det er mye, mye folk som også kommer. Det var det også da Israel reiste ut av Egypten, da var det også en del sånne som fulgte med. En stor hop av alle slags folk, står det, i 2. Mosebok 12:38. Det var Israels folk, og så var det en stor hop av alle slags folk, som også fulgte med. I den gamle engelske oversettelsen, der heter det «a mixed multitude», en blandet mengde. Altså, det var litt av hvert der, men på dette tidspunkt var det sånn at de var med, de fulgte, det var der de ville være. Og det synes vi jo alltid er gildt, er det noe vi spør etter, så er det om det er mye folk. Det var så mye folk. Da er vi jo som regel ikke bortskjemt med mye folk nå for tiden i grunnen. Vi er ikke det. Kirken var full, sier de nå. Men det er jo bare noe tøys, det kan du vite. De sier kirken er full når de fleste sitteplasser er besatt. Det er ikke en full kirke til gammelt mål. Nei, da får det være sånn at folk møter opp tidlig og har med seg klappestoler hvis de ikke orker å stå. For øvrig så står det fullt i alle ganger, da er kirken full. Da er kirken full. Var det til tider i begynnelsen av dette 100 år, under vekkelsen. Skal høre min far fortelle om hvordan de skulle ordne seg, de som gikk for eksempel i Trefoldighetskirken. Jeg hadde noen store predikanter der. Jeg skal ikke gå i detaljer. Det var mye folk. Det er det ikke ofte nå. Det kan nok være folk sitter på gulvet, men det er fordi de liker best å sitte på gulvet. Ikke fordi det ikke er plass på benken. Neida. Men altså, denne blandede hop, den hadde Israel mye trøbbel med. Og i 4. Mosebok 11:4, der ser du det at det var denne blandede hop av alle slags folk, the mixed multitude. Det var den som førte dem opp i denne usigelige elendighet, at de knurret imot Herren og var lei av evangeliet og ville ha noe annet. Det vil si at de var lei av manna ifra himmelen. De var så lei av dem. Her er ingenting, sier de. Vi ser ikke annet for våre øyne enn denne mannen. Vår sjel vemmes ved denne usle føde, står det i 21:5. Det var den sammenløpende hop som fulgte med dem. Det som begynte og sa, om de hadde kjøtt å ete. Her er det bare denne mannen. Det som var så stort til å begynne med, nå var det lut lei. Det er ikke noe annet. Nei, nå vil vi ha kjøttmat. Er det ikke noe annet enn dette gamle evangeliet, som vi har hørt 1000 ganger? Er det ingen som kan fortelle oss noe annet? Vi er så lurt lei av alt dette greiene der. Det er den sammenløpende hop, the mixed multitude, som lager trøbbel, og hvor galt det gikk, det kan du lese om i 4. Mosebok, det 11. kapittel. For det er nemlig fare for at disiplene også begynner å istemme denne låten der, for det er da i øyeblikket populært. Jeg leste nettopp en historie, den er litt drøy kanskje, men det var ifra Skottland. Det var to menighetseldste som møttes ifra hver sin menighet. Det var i vekkelsestider. Og så sa den ene det at de hadde fått mange nye i året som gikk. Det hadde de fått. Og så spurte han da i tillegg hvor mange de nye har dere fått da, sa han. Ingen, sa den andre, men vi ble kvitt noen som har laget bråk i mange år, sa han. Ja. Og så la han til det en form for vekkelse, det også. Ja, dette må jo ingen misforstå. Vi gleder oss ikke over at noen går sin vei. Vi ville så gjerne at det var mange som kom til Jesus. Ham alle skal se. Det er ikke noen glede ved at noen går. Men det er allikevel sånn at mennesker blir til sist stillet på valg. Og enten så blir det da til at de også blir disipler, eller også vel omsider at de går sin vei. De som evig og alltid hører med til denne sammenløpende hop, skulle ikke få lov til å bestemme i Jesu menighet på jorden. Jeg tror jeg har nevnt det her, men det var under krigen, på 1640-årene i England. Det store slaget var ved Marston Moor, av parlamentherren og kong Carl møttes. Og det var veldig spenning om morgenen, de skjønte nå braker det løs. Så ble det ført inn noen fanger fra parlamentets hær, og kongens menn, de spurte ivrig da hvor mange de var på den siden der. Soldater har jo ikke lov til å si noen ting, så de sa ikke noen ting. Så kom selve generalen. Det var prins Rupert av Pfalz, og kongens nevø, som var kommanderende general. Og han spurte om én ting, han. Er Cromwell der, sa han? Han hadde klart for seg at om det var mange eller få, det var selvfølgelig så sin sak. Men er Cromwell der? Da har vi små utsikter. Han fikk se det før solen gikk ned at Cromwell var der. Det fikk han se, all right. Han ble slått på vill flukt. Vel, vel, et svagt bilde på dette der. Er Jesus der? Er virkelig Jesus der? Det er det store, og det er det avgjørende. Og så kommer da denne flokken, dette livets reisefølge. De går fremover, og så kommer de til Nain. Det skal visstnok bety skjønnhet, selve ordet Nain. Og det antyder da liksom altså at dette var et godt sted å være. Men akk, hva skjer? Det er en død som blir båret ut, og så kommer det andre reisefølget. Mens Jesus, livets fyrste, går foran i det ene reisefølget, så bæres en død, et lik, i det andre reisefølget. Og så møtes de utenfor byen Nar, som betyr skjønnhet. Ja, det er sånn her i verden, det ser du. Og denne jord er skjønn, den er deilig. Tenk en vårdag som denne med fargene som vi ser på trærne. Solen som skinner, så vakkert som det er. En kan jo nesten så at en kan ha lyst til å grine når en ser noe så vakkert som det er her på jorden. Jeg hadde følge med gamle professor Olai Skulderud innover til Nordmarkskapellet en fin dag, det var en vårdag det da. Og vi kom så langt, så vi sto på toppen av Tryvasskleiva, så utover, så sa jeg, å, så fint det er du, sa jeg. Og ja, sa gamle professor Skulderud. Det var nesten så jeg kunne merke han, gråten tok han. Vi hadde ikke fortjent å se det noen av oss, sa. Nei, det er så vakkert, det er så fint. Men så ble en død båret ut. Ser jeg meg i verden om, tenker på de svunne dager, hva som gikk og hva som kom, og hva ennu står tilbake. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesu miste. Ser jeg livets mange brøst, jordens ve og dybe smerte, strid, forvirring, underlyst, kjenner dommen i mitt hjerte. Når jeg så i gråt må briste, ak, hvor kan jeg Jesu miste? Hvem møtes de? Kanskje vi skulle stanse et lite øyeblikk og se på dem som var med i følge. Det var mor det, gamle mor, en enke, og gutten var det eneste hun hadde i verden. Kan vel ikke være stort jammerligere, og den gangen jo dessuten med ikke noen forsorg og hjelp og støtte til en armstakker, så visst ikke bedre enn nå. Men fryktelig trist i alle fall. Det er som selve bildet på forlatthet, på nød, på uhelbredelig jammer. Gamle mor som følger bak kisten, det er den eneste gutten hennes som nå blir ført til graven. Og så er det dem som følger. De følger med. Det er mange her også. Det er et helt reisefølge. Det er mye folk fra byen var med henne. Og det er jo i grunnen gildt når det er folk viser sin oppmerksomhet. La oss ikke snakke nedlatende om det. Hvorfor skulle de ikke det? Jeg må si det at når jeg nå leser dødsannonsene i Aftenposten, hvor de jo står av sammen for Oslo og stort hele landet og for øvrig også, så må jeg si at jeg blir betenkt når det står ustanselig, ustanselig, at vår kjære så og så døde da og da, begravelsen har funnet sted. Begravelsen har funnet sted. Det er liksom noe som ingen har noe med. Ak, denne privatisering av døden og begravelsen, det er et sykdomstegn. Jeg utelukker ikke at det kan være spesielle omstendigheter i et enkelt tilfelle som rettferdiggjør en sånn fremgangsmåte. Det kan godt være, jeg dømmer ingen. Men når det er opp til en tredjedel av annonsene, og samtidig mer, som har denne form, da lurer jeg på om ikke vi er inne i altså en privatisering av sorgen, av døden, av livet, og ikke er synd. Nei, det er ikke det. En annen ting siden jeg først nevner dette med annonsene. Dere er så unge dere, så dere leser vel kanskje ikke de annonsene. Når du blir så gammel som meg, så gjør du det. Helt sikkert. For det er oftere og oftere at man ser navn på folk som er ens kjente, ens jevnaldrende. Jeg har forlatt dette liv. Hvorfor er det så sjelden det står døde i troen på sin frelse? Døde i troen på Jesus. Ak, til og med folk om hvem jeg vet at det var kristne mennesker. Da verterer de simpelthen bare døde da og da. Ja, sier noen, du kan ikke vite noen ting, man kan ikke si at de gikk hjem til Gud, for det er jo til sist bare Gud selv som kan dømme om. Ja. Vi kan vel i et hvert fall sette, hvis det er sant, døde i troen på Jesus. Jeg synes det er så gildt når det står. Og om det er en som jeg kjente og vet at det var sant, og en som trodde på Jesus, det er som et vitnesbyrd. Det er gildt å se det. Men så møtes altså disse reisefølgende da. Så møtes de. Og så står det det at Jesus ynkedes over henne. Han ynkedes over henne, står det. Og denne Jesu medynk du, og det er noe veldig stort. Åh, hvor stort det er at Jesus har medlidenhet med oss. Og det er liksom i forskjellige sammenhenger det at Bibelen gjør det klart for oss at Jesus har medlidenhet med oss. Det var først i himmelen. Han ynkedes over oss. Det var ham svart at tenke på at verden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte. Nå synger vi i en julesalme. Det er sant det. Han som fornedret seg selv. Han som kom i syndig kjøds lignelse. Hans uendelige kjærlighet til menneskene. Og det er først riktig stort for oss når det blir klart at det er noe som vi absolutt ikke fortjener. Jeg vet ikke noe så merkverdig uttalelse som simpelthen der når det står for eksempel i Johannes 3:16 at Gud elsket verden. Ja, men Gud elsket verden. Hva er verden? Det er synd, det er løgn, det er bedrag, det er ondskap, det er alt som stygt er. Det er opprør mot Gud, det er utakknemlighet, det er spott og hån, skrik. Tenk verden som ligger i det onde. Men kan bare gripe i sitt eget hjerte og tenke på hva tanker som går gjennom din egen sjel og min. Og så forundre seg over at han hadde medynk med oss. Og så hadde han medynk da han gikk her på jorden, så hadde han medynk med dem som var som får uten hyrde. Medynk med den åndelige hjelpeløshet. Er den vi skulle få lov til å ha i vårt hjerte også, og være drevet av i og formidle videre. Verdens nød, hedningenes nød, jordens nød. Og så hadde han medynk med, og han gråt over ubotferdigheten. Det står i Lukas 19:41 at han så utover Jerusalem, så gråt han. Ak, visste du om en først på denne din dag, hva det heter til din fred, men det er skjult for dine øyne. Han gråt. Og så står det flere steder at han følte medynk. Når døden hadde gjestet et hjem, det står det. Han ynkedes over henne. Han følte så inderlig vondt. Ak, mine kjære venner, vi skal ikke romantisere døden. Den hule poetiske utgivelser som finnes her og der, både på norsk og andre språk, om døden som en venn. Kom, syser tot, en kjent sang. Jo, men nei, det er ikke noe søtt og godt ved døden. Døden er en fiende, sier apostelen Paulus. Døden er hard å gå på. La ingen si noe annet. Og denne tilbøyelighet liksom til å skulle ha til det at en kristen, han får ikke lov til å sørge en gang. Om han har mistet en av sine kjære. Man kan ikke gråte, må jo vise at en kristen er så frimodig og så videre. Verden, hvordan kan du si det? Det står om Jesus ved Lazarus' grav, Johannes 11. Der står det at Jesus gråt. Jesus gråt. Ja, sier du kanskje, men det står her at Jesus sa til enken, gråt ikke. Da må vel vi kunne si det. Ja, hvis du kan vekke opp den døde, så
2: Ja, kan du si det?
1: Gå i gang. Kan du det? Så kan du si til et sørgende menneske at han ikke får gråte. Men må du bekjenne din avmakt, du også overfor døden, så får du heller si gråt om du lider. Er noen full av sorger, så får han bede, sier apostelen. Er han vel til mote, så får han synge lovsanger. Vi er mennesker og skal få lov til å være det. Skal få lov til å være det. Og kanskje var det rent menneskelig talt en hjelp for mer enn en å få gråte, og en årsak til indre stivning og kulde og is, at den ikke fikk gråte. Ja, vi er da mennesker. Vi er mennesker med våre skrøpeligheter. Vi skal få lov til å være mennesker for Guds ansikt. Være mennesker og gråte når døden har gjestet oss. Ja, ja. Men så står det altså at Jesus sa de skulle stå still. Han kunne stanse dødens reisefølge. Kunne han? Hvem kan det? Hvem kan stanse dødens reisefølge? Han sto de stille. Det er slutt med døden. Hvem kan stanse dødens reisefølge? Jesus kunne. Og så tok han den døde og sa til den døde, den døde unge mannen, jeg sier deg, stå opp. Og så reiste den døde seg opp. Ja, sier folk, hva sier du så? Hva har du nå å si, prest, predikant? Så skal du til å bortforklare. Men her stopper det her. Og så skriver Bjørnson over evne, og Kai Munch skriver ordet og viser at der er det slutt. Nå presten skal snakke om det, så begynner han å åndeliggjøre det hele. Og så, for vi er like fattige og hjelpeløse overfor døden alle. Ja, ja, vi er det. Kan vi si til en som er død at den skal stå opp? Kan vi vekke opp døde? Det står i Matteus 10 at han sendte dem ut, og da står det blant annet, vekk opp døde. Men når han sender dem ut senere, og det leser i Markus 16 og Matteus 28, så er det løfter om å være med. Og det er veldige løfter i Markus 16, er jo veldige løfter om hva som kan skje med Guds barn under prekære omstendigheter. Men det er intet løfte om at vi kan vekke opp døde. Det er løfte om at vi kan be om helbredelse for en syk, og hvis Gud finner det godt, så gjør han den syke frisk. Men det er ikke noe løfte om å vekke opp døde. Det mener jeg er uhyre vesentlig, at vi ikke har noe løfte i så måte. For saken er nemlig den, hva er det vi ser hen til når vi skal be Gud om noe? Vi ser etter et løfte. Og jo vanskeligere og uoverkommeligere det er som vi vil be om, dess nødvendigere er det å kunne sette fingeren på et løfte i Bibelen og si, Gud, det har du sagt i ditt ord. For eksempel når det gjelder sykdom. Jeg har ikke mye erfaring jeg for min del om det som står i Jakobs brev om at vi skal salve den syke og be for ham i Herrens navn, og dette så skal, ja, vi kjenner stedet. Jeg har ikke mye erfaring, men jeg har vært med på det. Noen ganger. Jeg må si det, det er med frykt og beven at den gjør det. Og jeg turte aldri gjøre det hvis ikke det var fordi at jeg kunne slå opp og lese stedet hvor det står. Men jeg har ikke noe tilsvarende når det gjelder en død. Ja, hva så? Nå får jeg lov til å stille et spørsmål som noen kanskje synes er merkelig, men jeg vil få lov til å spørre, hva var det største som denne kvinnen opplevde den dagen? Og de andre også for så vidt. Hva var det største hun opplevet den dagen? Ja, jeg tror altså for å kunne kaste litt lys over det spørsmålet, så kan vi gjøre et lite tankeeksperiment. La oss tenke oss at de kommer der bærende med den døde unge mannen, og så møter de en lege, ikke Jesus, men en dyktig lege i samtiden. Og så sier han, få se på denne døde. Og så ser han da med sin kyndighet at, nei, tenk, jeg tror ikke han er død. Han er skinndød. De hadde vel dårligere kunnskaper og muligheter den gangen de har nå til å fastslå om døden var inntruffet, men la oss tenke oss det. Og så sier han, nei, han er ikke død, denne her, det er skinndød. Og så setter de i gang. Og tenk så limner han til. Ja, hva så? Ja, han ville jo saktens være takknemlig mot den doktoren som han traff, men det er ikke sikkert de husket navnet på den gang når det var gått 14 dager. For det eneste virkelig store ville da være å få gutten levende tilbake. Men her var ikke en lege, det var Jesus. Jeg vil våge den påstanden at det aller største som skjedde her var at de møtte Jesus. Han vekte den døde opp, men altså de møtte ham, og hva var følgen av det? Ja, det står i vers 16, at det kom frykt over dem alle, og de priste Gud og sa, en stor profet er oppreist blant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ord om ham kom ut i hele Judea og hele landet deromkring. Det var Jesu navn som ble stort. Det var han. Det var han. Det var han. Å møte ham, det var det største allikevel. Jesu undergjerning og hans oppvekkelse av døde, det er tegn, sier Bibelen. Tegn, ja. Tegn på hva? Tegn på det veldige som skal skje. Det veldige som skal skje. Når han skal vekke alle døde opp. Og det er så en salig død, det får vi lov til å be om, og det bør vi be om, hvis det er så at Herren ennå venter noe med å komme da. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn, den kveger de trette lemmer. Det redes en seng i jordens favn, så modelig hun meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmerik, og sorgene sine glemmer. Det er veldig stort. Men det er noe som er uendelig mye større, og som vi bare kan lese om og tenke på og tale om med frykt og beven, men det skal skje. Jeg vet meg en morgen lys og skjønn. Det synges i liften, livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignet sønn, med lystelig ord i munde. Da vekker han meg av søvne opp, av døde opp, alt ut i så sele stunde. Hva er tegn på noe? En dag skal det skje. Livets reisefølge, det møter dødens reisefølge. Det skjer i grunn hver dag på en måte. Det er grunn for oss alle sammen, hvem vi er og hva vi er, til å spørre hvilket følge vi er i. Gud, gi oss alle sammen.

frihetens risiko og frelsens storhet og herlighet. I Jesu velsignede navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Wisløff som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhaug Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

I Jesu navn ønsker jeg alle vel møtt. Vi har fått den store nåde å være sammen om det Guds hellige ånd sier til menighetene. Og som vi har talt om, det er Herren som taler dette ord, som ånden ber oss om å høre. I alt dette har vi gang på gang hørt Jesus si, «Jeg vet om dine gjerninger». Eller om vi kanskje også kunne oversette det, «Jeg kjenner dine gjerninger». I dag skal vi fortsette med et Guds ord som også taler om det, at han kjenner våre gjerninger, og at det blir helt avgjørende til slutt på vår endelige dom. Det er en nøye sammenheng mellom det vi har stanset for disse dagene, og det Guds ord som jeg nå skal lese fra Matteus evangelium. Det er kapittel 25, fra vers 31 til 46. Altså Matteus evangelium, kapittel 25, vers 31 til 46. Det er da, som dere skjønner, ikke evangelietekst akkurat på denne søndagen. Men jeg sier som Kvaldik sa nettopp, det er Herren som har gitt meg at jeg skal tale over det i dag. Ellers kommer dette som evangelietekst på den siste søndagen i dette kirkeår. Det blir 26. søndag etter trefoldighet forresten. Da kommer den tilbake igjen som evangelietekst. Før vi leser, fortsetter vi å be sammen i Jesu navn. Jeg må takke deg, Jesus, av hele mitt hjerte, fordi du har hørt vår bønn inntil denne stund. Jeg takker deg for din hellige ånd. Jeg takker deg for ditt eget velsignede nærvær. Jeg takker deg, Herre, fordi du avslører oss. Jeg takker deg fremfor alt, fordi du viser oss at du selv har frelst oss med ditt blod. Og at dem du taler hårdt til, gjør du det for å løse ut og fri og frelse. Herre, vi er samlet igjen for ditt åsyn. Jeg ber deg, Jesus, om den barmhjertighet og nåde fra deg, at du vil gi meg å være ditt redskap nå. Herre, jeg trenger det for mitt eget hjerte, og jeg kan ikke være til noen nytte og gagn for dem som hører, hvis ikke du lar meg få lov å være ditt redskap, og at du lar ditt eget ord tale. Og ber vi om dette i ditt velsignede navn. La oss for din skyld få ha din hellige ånd til å tale, til å høre, til å forstå, og ikke minst til å kunne ta imot det og bruke det. Amen. Vi leser da i Matteus evangelium kapittel 25 fra vers 31 i Jesu navn. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, like som hyrden skiller fårene fra gjetene. Og han skal stille fårene ved sin høyre side, men gjetene ved den venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit i min faders velsignede. Arv det rike som beredt eder fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var hungrig, og I ga meg å ete. Jeg var tørst, og I ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og I tok imot meg. Jeg var naken, og I kledde meg. Jeg var syk, og I så til meg. Jeg var i fengsel, og I kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, når så vi deg hungrig og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem, sannelig sier jeg eder, hva I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot meg. Da skal han også si til dem med sin venstre side, gå bort fra meg I forbannede, i den evige ild som beredt djevelen og hans engler. For jeg var hungrig, og I ga meg ikke å ete. Jeg var tørst, og I ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og I tok ikke imot meg.
Jeg var naken, og jeg kledde mig ikke. Jeg var syk og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de svare ham og sige, Herre, når så vi dig hungrig, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fængsel, og tjente dig ikke? Og da skal han svare dem og sige, sandelig siger eder, hvad I ikke har gjort imod en af disse minste, det har I heller ikke gjort imod mig. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Amen. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed. Da Jesus var her på jorden, sa han om sig selv, revene har huler, himmelens huler har reder, men menneskesønnen har ikke det, han kan hælde sit hode til. I kjenner vår Herre Jesus Kristi nåde, at han blev fattig for eders skyld, for at I skulle bli rike ved hans fattigdom. Jesus forlod alt. Han var i Guds skikkelse, blitt citert. Jeg har forresten lagt mærke til, at det blitt feil citert ordet her et par ganger. Det skal dere ikke gjøre helst. Det står, at han var i Guds skikkelse, aktet han det ikke for å være et råd å være Gud lik. Men han gav avkall på det ved å ta på seg en tjeners skikkelse, står det. Han gav nemlig ikke avkall på å være Gud lik, men han gav avkall på å være Guds skikkelse. For Jesus er Gud, også under sitt jordeliv. Men han gav avkall på sin herlighetsskikkelse. Og vi hørte nettopp lest fra den ypperste prestlige bønn, at han ber om å få igjen den herlighet han hadde hos Gud før verden var til. Men under sitt jordeliv var han fattig. Den fattigste alle, og han som ingen synd hadde og ikke visste av synd, han var den største av alle syndere, fordi han var din og min synd. Og så ordnet han vårt Guds forhold. Så innbyr han alle å komme til sig. Men mens han var her på jorden, så sa han, og det var til det store anstøt for jødene. Han sa han var Gud. Han sa han var Guds sønn. Og ypperste presten dømte han til døden for det. Og han sa, vi skal se menneskesønnen komme i herlighet i himmelens skyer, alle englene med ham. Og den dagen kommer. Og nå får vi høre om den dagen. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, det blir et syn. Det kan vi ikke forestille oss. Da skal han sitte på sin herlighetstrone. Og kjære venner, om jeg kunne rope ut over hele verden, det er Jesus fra Nazaret som sitter på den herlighetens trone. Det er menneske som døde for dine og mine synder. Han som har frelst oss med sitt blod, han sitter på sin herlighetstrone og skal dømme alle folkeslag. Ikke bare Guds folk som nå skal dømmes. Alle folkeslag skal samles for hans åsyn. Det blir en forsamling. Det blir en underlig skue. Den dagen kommer alle til å oppleve. Det er en ting som er sikker enn alt annet, det er at der kommer du til å stå, og jeg, og alle mennesker. Det blir underlig. Han skal sende sine engler ut og ordne opp i dette, og så skal han skille mellom folkene. Og det skal han gjøre på samme måte, står det, som når hyrden skiller fårene fra gjetene. Jeg er ikke mye landbrukskyndig, det kan ingen påstå meg, dessverre holdt jeg på å si. Men jeg la merke til en ting, når jeg var utover på landet og oppe i fjellene, at får og gjeter går ikke godt sammen. Skjønner du bildet? Kristen og ikke-kristen går heller ikke godt sammen. Han skal skille fårene fra gjetene, og han tar ikke feil. Fårene skal han stille ved sin høyre side, men gjetene ved den venstre, står det. Før vi går videre og ser nærmere på hva han kommer til å si til disse, skal vi tenke på at vår evige skjebne blir avgjort av Jesus. Og egentlig er det bare Jesus som vet hvordan vår stilling til ham er. Det er egentlig bare Jesus som kan bedømme om vi virkelig er frelst eller ikke. Og det er bare Jesus som egentlig vet om vi kjenner ham eller ikke. Han tar ikke feil. Hele vår skjebne skal avgjøres
av Jesus. Og det tydelig at i dette ligger det, det et menneskes forhold til Jesus som avgjør hele saken. Det var nok ingen tilfeldighet at det Guds ord fra Johannes evangelium kapittel 17 ble lest her til å begynne med. Det fra Jesu ypperste prestelige bønn. At det evige liv, det å kjenne deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det også igjen hva vi kaller en hebraisme, som det så meget av i Johannes' språkbruk. Kjenne deg, den eneste sanne Gud, ved ham, eller gjennom ham du utsendte, Jesus Kristus. For du skjønner, et menneske kan bare tilhøre Gud gjennom Jesus, ikke på noen annen måte. Den som ikke kjenner Jesus, kjenner ikke Gud. Men den som kjenner Jesus, kjenner Gud. Og den som har sønnen, han har livet. Den som nekter sønnen, har heller ikke faderen, står det i Johannes brev, kapittel 2, vers 23. Hver den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har og faderen. Og jeg tror det svært påkrevet å minnes dette i en tid hvor det så fullt av en allmenn religiøs gudfadertro. Og vi kan høre de mest forferdelige ting i dag i våre radioandakter. Vi hører om denne Gud Fader som alle menneskers far. Og alle mennesker er brødre. Og nå gjelder det at vi lever for hverandre, ikke sant? Og så henviser de til det ordet jeg har lest her i dag. Det det vi har gjort imot menneskene som har gjort imot Jesus, sier de. Gud er vår far, alle menneskers far, alle mennesker er brødre. Og så gjelder det at vi lever for hverandre. Og den neste kjærligheten egentlig som kommer til å avgjøre alt sammen om hvordan vi skal tilbringe evigheten. Og ikke så forferdelig lenge siden jeg hørte det sagt i radio. Vel, det tales jo om Guds nåde i Jesus Kristus, men det tales jo også om neste kjærlighet i skriften. Så får vi vel forkynne Guds nåde, men så må vi også forkynne neste kjærlighet. Den som sier det, han kjenner hverken Jesus eller neste kjærlighet. Han forstår ikke Guds ord i det hele tatt. Og er det noe slik tale gjør, så er det å forføre folk. Det må jeg si rett ut. Dette ikke sannheten. Dette ikke Guds ord. Derfor er det så påkrevet at vi stanser opp, og så hører vi hva det Jesus taler om. Og det første, og det vi aldri må tape av syne, det er vårt forhold til Jesus, som kommer til å avgjøre hele vår evighet. Nå kommer Jesus til å skille dem som han vedkjenner seg, ut fra alle andre mennesker. De som kalles fårene, dem som altså Jesus er hyrden for, dem stiller han ved sin høyre side. Og til dem sier han da, kom hit i min faders velsignede. Velsignelsen er nemlig Jesus Kristus den. Og Gud har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Fordi Jesus har holdt hele loven, så har han også forarvet hele den velsignelse som lovens ord knytter til den som holder budene. En velsignelse som går inn i minste detalj i et menneskes liv. Og velsignelsen tilhører ham og kommer over den som har Jesus. Den som tror på Jesus er Guds velsignede. Han sier, kom hit i min faders velsignede. Arv det rike som er beredt eder fra verdens grunnvoll belagt. Det var Guds evige råd ifra evighet av. Han utvalgte oss i Kristus før verden var til, står det. Han bestemte før verden var til at alle som tror på Jesus skal høre ham til og arve det evige liv og all velsignelse hos Gud. De skal arve Guds rike og tilhøre det evige og fullkomne rike. Det som kommer ned fra himmelen fra Gud. Og vi har jo også hørt i disse timene det Guds ord hvor Jesus sier til sin menighet, til den som seirer. Jeg vil sette Guds navn på ham. Skrive min Guds navn på ham. Og navnet på min Guds stad. Det nye Jerusalem. Det som kommer ned fra himmelen fra min Gud. Og mitt navn det nye. Velsignelsen tilhører i sannhet den som tror på Jesus. Derfor kan Jesus si det slik, i min faders velsignede. Og så sier han det som kanskje mange synes er så vanskelig å forstå, og som det tok lang tid før også jeg forstod. Det tok lang tid. For, sier han, jeg var hungrig, og jeg ga meg å ete. Jeg var tørst, og jeg ga meg å drikke.
Jeg var fremmed, og I tok imot meg. Jeg var naken, og I kledde meg. Jeg var syk, og I så til meg. Jeg var I fengsel, og I kom til meg. Dette kan ikke disse rettferdige skjønne at de har gjort. Og de spør, men nå gjorde vi det. Har vi sett deg hungrig, tørst? Har vi hjulpet deg? Har vi gjort noe for deg? Det en ting som så typisk for disse som her kalles de rettferdige, og det de nemlig, fordi de tror på Jesus. Og det ord som på hebraisk grunnlaget for dette ordet rettferdig, også I Nye Testamentet, betyr egentlig å være rettferdig ved en annen. Ikke ved egne gjerninger, men ved en gave som har fått gjennom en annen. Et underlig ord. Det burde bli forklart meget oftere for tilhørende av dem som kjenner til og burde kjenne til dette fra grunntekstene. Da skal de rettferdige si, de som har mottatt en rettferdighet som en gave, de seg ikke bevisst at de har gjort noen ting. Slett ikke. Vet du hva en kristen seg bevisst? Kristus. For lov å karakterisere en krist, så sier jeg, han Kristus bevisst. De på den venstre siden ikke slik med. Det veldig å høre hva Jesus sier til dem. Gå bort fra meg I forbannede. Nå taler Jesus til mennesker som ikke elsker ham. Har du hørt I Guds ord hva det står? Vær den som ikke elsker den Herre Jesus Kristus. Han være forbannet, står det I skriften. Du kan finne det I slutten av Bibelen. Ja, det sier Guds ord. Vær den som ikke elsker den Herre Jesus. Han være forbannet. Dette kommer igjen på dommens dag. Da skal menneskesønnen sitte der I sin herlighet. Han på sin herlighetstrone. Da får ingen opplate sin røst til protest, nei. Gå bort fra meg I forbannede. De ikke Kristus bevisst. Men vi ser av sammenhengen. Jesus sier til dem at jeg var hungrig, I ga meg ikke å ete. Jeg var tørst, I ga meg ikke å drikke, og så videre. Og de gjentar alt dette. Nå så vi deg. Hunger eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller I fengsel, så tjente de ikke. De var gjerningsbevisst, disse menneskene. Blant dem som står på den venstre siden, mennesker, de har gått inn for å hjelpe folk I nød. De har gått inn for sosial rettferdighet. De har gått inn for det man I dag kaller nestekjærlighet. Og nestekjærligheten I dag, det består jo visst mest av å vise såkalt sosial rettferdighet. Jo, vi skal leve for hverandre. Vi skal være til for hverandre. Det har de forkynt I stor utstrekning de som forbannet og går fortapt. Og de nettopp ikke Kristusbevisst, men gjerningsbevisst. Hvordan skal vi få mer lys over dette? Spør du kanskje inn I deg selv nå. Jesus sier jo hva jeg har gjort imot en av disse mine minste brødre. Det har jeg gjort imot meg. Som han sier til de andre, hva jeg ikke har gjort imot en av disse minste. Merk deg nå det. Hva jeg ikke har gjort imot en av disse minste, det har jeg heller ikke gjort imot meg. Hvem taler Jesus om da? Hvem det som en av disse minste brødre? Det som Jesus sier en av disse minste. Det gjelder ikke alle mennesker det. Vi kan henvise for eksempel til det 18. Kapittel hos Matteus. En disiplene spurte hvem som den største I Guds rike. Og Jesus tok et lite barn og stilte der imellom dem, husker dere? Og sa at den som gjør seg liten som dette barn, han den største I himmelens rike. Og han sier I den sammenheng at den som ikke tar imot, eller omvender seg, sier han, det må vi ha med, den som ikke omvender seg og tar imot Guds rike som et lite barn, kommer ingenlunde inn I det. Det tok lang tid før jeg tok imot Guds rike som et lite barn. Hva sier gjør barnet? Det hører, og så tror du på det. Det hører, og så sier det takk. Kjære Jesus, det jo jeg frelst. Kom til meg, sier Jesus, jeg har frelst deg. Så sier barnet, takk Jesus. Når Jesus sier, jeg dør for deg. Ja, kan jeg tro det da? Da tar ikke du imot det som et lite barn. Og det en ting vi fremfor alt ikke må gjøre, men det gjorde jeg, forstår du. Som så mange teologer har gjort det, og gjør det. Jeg spurte, hva vil det si å ta imot Guds rike som et lite barn? Den som spør slik, han tar I hvert fall ikke mot Guds rike som et lite barn. Det kan jeg da si av egen erfaring.
Et slikt spørsmål eksisterer ikke for den som omvender seg og tar imot Guds rike som et lite barn. Du, når jeg vender meg til Jesus, tar imot Guds rike som et lite barn, som jeg med Guds store nåde og barmhjertighet har fått lov å gjøre, da mister jeg alle ting. Har jeg ikke noen ting med deg? Det ikke noe med meg, det ikke noe snakk om meg etter. Hva betyr jeg i denne sammenheng? Jeg er jo frelst fra meg selv. Det store jo det at Jesus har kjøpt meg fri fra hele mitt eget liv. Hvorfor skal vi holde på å komme alle fall om og men og vis, og ikke få til å tro? Vel, så hør det da, stol på det uten tro da. Og som da vågen var på modem i gamle dager, det var noe av det første jeg hørte etter jeg hadde lært vågen å kjenne i mine unge dager. Han hadde vært oppe hos Marianne på modem. Hun kunne ikke få til å tro, og vågen holdt seg for det ene Guds løft etter annet. Så sa han til henne, da vet jeg ingen annen råd enn at du får komme uten tro da, sa vågen. Ja, men det går ikke an det. Jo, da sa han. Den som kommer til meg vil ingen denne støte ut. Og så kommer han uten tro, og så blir hun løst. Men du vet, det jo tro det. Høres ikke bakvendt ut når jeg sier det. Å komme uten tro, det å tro. Ja, men det sant det. Å få det til å tro, det ikke å tro. Men den som vender om og tar imot Guds rike som et lite barn, han frelst han. Det et underlig ord. Men så sier Jesus nå i den sammenheng, det det vi skal ha bruk for nå. Vær den som tar imot et slikt barn for mitt navns skyld. Han tar imot meg. Hva mener Jesus da? Et slikt barn. Hvem snakker han om da? Han snakker om alle troende. Han snakker om alle de mennesker som har gjort seg liten som dette barn. Alle som har oppgitt seg selv og sin herlighet. Alle som oppgir alle sine om og menn og tror på Jesus som den han er. Den som tar imot en slik på Jesu navns skyld, han tar imot Jesus. Det disse gjerningene Jesus ser etter. Det disse gjerningene som vidner om troen på Jesus. Det ikke spørsmål om sykebesøk og fengselsbesøk i sin alminnelighet, og så videre. Her spørsmål, du, hvordan står du til Guds folk? Hvordan står du til kristne mennesker som kommer i nød? Vi skal se dette i et videre lys fra 1. Johannes brev, kapittel 5. Der står det at hver den som elsker Faderen, han elsker også den, hver den som født av ham. Den som elsker Faderen, han elsker også hver den som født av ham. På dette kjenner vi kjærligheten til Guds barn, at vi har kjærligheten til Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud ikke tunge, så det. Nå vet du, Jesus taler ikke om loven. Han sier at dette kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Da tenker ikke Jesus på at vi holder mål etter loven. Det har ingenting med loven å gjøre. Men bud betyr det Jesus har lagt oss på hjertet om seg selv, om sin frelsergjerning, om hvorfor han er kommet til verden, og hva han har gjort for oss, hva han er blitt for oss, og alle de løfter han legger på hjertet til dem som tar imot dem. Det hans bud. Å holde, det ikke det ord som man i skriften bruker om å oppfylle et bud som brukt her i grunnteksten. Det det samme ord som jeg har snakket om tidligere under bibeltimene. De som tar vare på det Jesus sier om seg selv, fordi det det mest verdifulle av alt for dem. På dette kan du kjenne at du elsker Guds barn. Når det å ta imot Jesu ord, det å holde etter Guds løfte, det å se på og ta din tilflukt til hva Jesus sier og vidner og legger oss på hjertet, det viktigste for deg. Da vet du, du elsker Guds folk. Vi har ikke noe bryderi med det. Jeg møter en som tror på Jesus. Jeg kjenner det på lang avstand. Du skjønner hva jeg mener? Og det noe som jeg virkelig må si jeg har trang til? Om jeg skulle møte en kristen som hadde vanskelig på en eller annen måte om jeg kunne få hjelp av ham? Hvis det en kristen som sulten, vi tenker ikke på at vi skal gjøre mat. Det da vår største trang å gjøre det. Eller det var en fremmed, og det mange flyktninger i vår tid, kommer kristne mennesker, og de blir tatt imot andre kristne mennesker, og de offrer ikke en tanke på det at de skal gjøre det for å gjøre det sosialt, eller for å vise nestekjærlighet. Det så naturlig. Hans bud ikke tunge.
Elsker du et menneske, så blir det ikke noe tungt bunn å si, ja, du må elske det menneske. Ja, naturligvis jo, det kan jeg jo ikke an. Jeg kan ikke annet enn elske dem som tror på Jesus. Det dette Jesus taler om her. Og det viser seg i alminnelige, dagligdagse ting, ofte det vi kaller små ting. Jesus sier at den som gir et beger koldt vann fordi han tror på Jesus, han gjør ikke det for Jesus. Det skal ikke bli uten lønn. Dette røber et hjerte som rettet på Jesus. Og du kan se på dem som taler så meget om neste kjærlighet. Og det så meget som skal gjøres. Og man skal gjøre innsats, og man skal leve for andre. Men det et folk disse ikke kan fordra. Og det dem som bekjenner at de frelst ved troen på Jesu Kristi forsoning. Dem kan de ikke fordra. Dem kan de ikke like. Dem har ikke noe særlig trang til å gjøre noe for. Skjønner du nå hva Jesus mener? Han snakker ikke om hva som helst. Han sier, hva jeg ikke har gjort imot en av disse minste. Jeg har vel mange ganger støtt på mennesker som taler med stor ringeakt om kristne. Nei, dem vil ikke ha noe med å gjøre. Dem vil ikke gjøre noe for. De kan gjøre mye for andre, men ikke for de troende, nei. Og det her Jesus kommer inn med sitt ord. Han sitter på sin herlighetstrone. Hva jeg ikke har gjort mot en av disse minste, det har jeg heller ikke gjort imot meg. Jesus kjenner våre gjerninger, ja. Og jeg har sagt at vi skal bli dømt etter våre gjerninger på dommens dag. Men det betyr ikke at vi skal bli fredest på grunn av at vi har gjort noe. Men jo, våre gjerninger vidner om vi har Jesus, eller om at vi ikke har Jesus. Gjerningene vidner enten om at et menneske har lært å vurdere Jesus som sitt egentlige gode. Det som et og alt for ham. Eller om Jesus ikke betyr noe som helst for ham. Det vidner gjerningen om. Og så det spørsmålet for oss i dag. Elsker du Guds folk? Kjenner du deg knyttet til dem som vidner om Jesus? De som elsker Guds folk kommer også til å gjøre meget for andre mennesker. For det står i Guds ord i Peters annet brev i det første kapittel. I broderkjærligheten er det kjærlighet til alle. Det følger med kristne mennesker. Nettopp fordi de har omsorg for hverandre, så får de også en omsorg for verden. Først og fremst blir det om å gjøre at menneskene skal få høre om Jesus. Vi kan ikke tie. Jeg er nødt til å vitne om Jesus. Om jeg ikke hadde en sånn stilling som jeg har, at jeg skulle undervise Guds ord og preke Guds ord, så måtte jeg tale om Jesus. Jeg er nødt til det. Ikke fordi det noen tvang, fordi jeg kunne ikke leve hvis jeg ikke skulle få lov å tale om Jesus. Hvis ikke jeg skulle få lov å forkynne Jesus, var så livet verd. Dette følger med oss, og det derfor vi sender evangeliet ut. Og jeg har lagt merke til det at vi hører ikke masse om penger til misjon. Det har jeg aldri gjort. Men jeg har sett det, om igjen og om igjen. Når ordet om Jesus ble levende på hjertet, så strømmer pengene inn for at vi skal få sendt dem ut. Og vi har ansvaret for dem vi sender ut. Men hvem det som har begynt å bygge skoler ute omkring i verden? Hvem det som har tatt seg av sosial nød blant nødlidende folk? Hvem det som først har vært ute med det man i dag kaller uhjelp? Hvem det som har lært folk å lese, som har bygd sykehus? Hvem det som med sin innflytelse i folket har skapt nye sosiale kår for menneskene? Det misjonsfolket. Og misjonsfolket greide det som ingen uhjelp greier i dag. Her kommer de med uhjelp. Og statsmennene, statsmakten omkring i landet, de skal yte penger, og de skal gjøre noe for å hjelpe folk opp sosialt. Og det blir bare årsak til leven og spektakel og krig og ulykkelighet og misunnelse, og så videre. Jeg fulgte ikke det med misjon. Det kom hjelp til folkene. Dette må ikke vi forlate, kjære venner. Er det noe vi ikke må smittes av i, kjære kristne venner i dag, så er det dette den nye formen for dette sosiale evangeliet. De påberoper seg nettopp det ord som jeg har lest i dag, men du skjønner, de fullstendig på villspor.
Det Jesus taler om, det er hva vi har gjort mot en av disse som han kaller mine minste brødre. Og i tillegg til de ord jeg nevnt fra Matteus 18 og Johannes 1. brev kapittel 5, vil jeg også henvise til Johannes 20, 17, hvor Jesus efter oppstandelsen sender en hilsen med Maria Magdalena. Gå og si til mine brødre, ja, jeg far opp til min fader og eders fader, til min Gud og eders Gud. Det hadde ikke Jesus sagt før frelsen har fullbudet. Men nå når frelsen har fullbudet, så sidestiller han seg med sine disipler i sitt forhold til faderen. Gå og si til mine brødre. Spørsmålet er, hva er det vi har gjort mot en av disse Jesu minste? Jeg kan si deg, når jeg stiller det spørsmålet, så sier du, men jeg er nødt til å si selv, jeg har ikke gjort noen ting. Nei, det blir ikke annerledes. Vi kommer til å si det. Det kommer også til å si til Jesus på den store dagen. Hvis vi blir bevart rett i samfunnet med Jesus, så kommer vi til å si det på store. Herre, nå har vi gjort det. Det er mange mennesker i dag som bekjenner seg som kristne, og som er veldig bevisst at de har gjort svært meget. Og de har gjort så meget på så mange mennesker. Med gaver og med veldedighet og gått inn for å leve for andre. Det er de seg bevisst. Ja, nettopp. De som kommer til å stå på den venstre siden, de er gjerningsbevisst. De kan ikke skjønne at de skulle ha sett Jesus ikke gjort noe for ham. Hadde ikke de gått inn for alt det Jesus taler om? Jeg har jo kjent dette ordet, vet du. Jeg har jo stått der i Nye Testamentet hele tiden. Jeg har kjent dette ordet. Og jeg har gått inn for at dette skal nå vi praktisere i hvert fall. Om de kristne, de slurrer visst litt med dette ordet. Og de snakker om Jesus og frelsen. Men vi skal gå inn for gjerningene. Ja da, det skal vi gå inn for. Og de er gjerningsbevisst. Men de bryr seg ikke om Jesus. Og disse ulykkelige mennesker, om jeg kunne nå dem. Om jeg kunne nå dem og få fortelle dem at jeg er på avvei. Og om jeg kunne få ta det slik at jeg kunne nå dem, at de måtte omvende seg før det var for sent. For det er sant, Guds ord, den som ikke elsker den Herre Jesus, han være forbannet. Disse, de går bort til evig fortapelse, til evig pine, står det. Det var ikke beredt for mennesker det som disse kommer til på den venstre side. Den evige ild er ikke beredt for mennesker, det er frelsen som er beredt for mennesker. En evig gjeld er berett for djevelen og hans engler, den, sier Jesus. Gud har ikke forutbestemt noen mennesker til å gå fortapt. Men de havner i det som er berett for djevelen og hans engler. Og de havner i forbannelsen, fordi de lærte ikke her i tiden å kjenne Jesus. Og fordi de ikke lærte å kjenne Jesus, lærte de heller ikke å vurdere Jesus. Fordi de ikke fikk det evige liv ved Jesus Kristus, ved å kjenne ham, ble de heller ikke født på ny. Og den som ikke er født av Faderen, han elsker ikke heller den som er født av ham. Men vær den som kjenner Jesus. Han er født av Gud. Han er født av Faderen. Og så elsker han hver den som er født av Faderen. Og så blir tross alt hans liv et vitnesbyrd om at han tror på Jesus. Og du vil egentlig kunne se det i stort og i smått at det er tilfelle. Men selv er han Kristus bevisst. De skal gå inn til evig liv. Av nåde, for Jesus skyld, ikke for våre gjerningers skyld, men for Jesus skyld, fordi vi fikk alt for intet for Jesus skyld, fordi vi fikk lov å arve Guds rike, det rike som Gud utvalgte oss til i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt. Hvor står du hen, kjære venn? Du kan ikke ha hørt dette uten at du skjønner om du er på den ene siden eller den andre. Du som er på den gale siden, kom til Jesus nå. Omvend deg, og gjør som Jesus sa. Ta imot Guds rike som et lite barn. Jesus tar imot deg. Vi takker deg, Jesus, at du taler til oss om dette i tide. Så ber jeg at du vil ha det ordet. Bære den frukt som du ønsker å se av det her iblant oss. Herre, gjør oss tro imot deg selv. Og la oss få lov å vise troskapen mot deg, mot hverandre, og mot alle dem du kaller dine minste brødre. La oss få vise troskapen mot deg, og bringe ordene vei til dem som aldri har hørt det. Og være tro i den gjerning du har satt oss i, med å sende evangeliet ut.
vil jeg takke deg, Jesus, for alt du har gitt oss inn til denne stund. I ditt navn. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Det vil komme dager da en har lyst til å slutte å spille. Lyst til å gi opp. Og på toppen av alt vil du høre kommentarer fra folk rundt deg som ber deg om å slutte. Kritiker som tar mot ifra deg.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal begynne på kapittel 12 i Hebreerbrevet i dag, og begynne med å lese de tre første versene der. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vanæren. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Noe av det som holder oss oppe som truende, når det butter imot, når livet blir vanskelig og løpet blir tungt, er at vi er ikke alene. Og da tenker jeg ikke bare på andre kristne som vi har fellesskap med, og som vi kan lene oss til i vanskelige stunder, men også på de som har gått på veien før. Det er de som her kalles en sky av vitner. Vi har møtt noen av dem i de foregående program, de som er listet opp i kapittel 11, de som har gått foran, de som har gått veien før oss. Og de står som en hær av vitne om at det går an å nå fram. Det går an å komme gjennom. Det går an å seire. Og Bibelen har valgt ut slike som sleit med forskjellige ting i livet. Svage mennesker som du og jeg, for å vise oss at de ikke var supertruende. Og at det ikke var bare supertruende som nådde fram og kom gjennom. De var mennesker som var djupt nede, og som falt så djupt, noen av de, at du og jeg, hvis vi var i deres sko, antagelig ville ha tenkt, det er ute med meg. Jeg klarer det ikke. Jeg gir opp. Og for å vise oss at det er ingen grunn for en eneste av oss til å gi opp, trekker Bibelen fram vitne, mennesker som er våre der du og jeg er, og enda lenger nede. De står i dag og vitner om en kamp de opplevde, men også om den seier de fikk. De står og vitner om at også du kan klare det, også du kan komme gjennom. Det er ikke en eneste helgen i den gruppa som er nevnt i kapittel 11. Ikke en. Det er hverdagsmennesket som er kalt inn som vitne. Og de står der med sine sår og sine nederlag. Og de vitner om han som hjalp dem gjennom, på tross av deres svakhet. Og dette store vitnemøtet begynner med å fortelle hvor disse er i dag, disse som er kalt fram som vitne. En sky av vitner omkring oss, står det. For en scene dette. Noen av dere elsker å gå på fotballkamp. Elsker å sitte på tribunen blant tusenvis av andre tilskuere og se på 22 spillere som sliter seg til blods, nesten, der ute på grasmatta. Sist jeg var på fotballkamp, var det en av spillerne som var så sliten at han gikk ut av banen noen minutter for å kaste opp. Var helt ferdig. Og vi ser det med våre colaflasker og vår chips og stappa i munnen. Munnen full av stoff, mens vi roper og skriker. Kom an, Bryne. Gå på han der. Ikke gi dere nå. Skyt. Ikke drill dere bort nå. Og en sa det slik en gang. Det er 22 spillere der ute på banen som kunne trengt en skikkelig pause. Og de er omgitt av 5000 tilskuere som kunne trengt skikkelig mosjon. Ja, disse arme spillerne må føle seg omgitt av en sky av vitne. Men her i Hebreerbrevet er det ikke vi som sitter på tribunen. Her er det vi som er på banen. Og banen vi spiller på er livet. Og noen av oss er trøtte, og noen kunne trengt litt hvile. Og på tribunen sitter en sky av vitne og roper til oss. Og de ser det ikke med chipsposen og colaflasker og skjenner og skriker. For de er mennesker som selv er spilt, og som vet hva det er å bli trøtte. Og som vet hva det er å mislukkes.
og som vet hva det er å holde på å gi opp. De har vært der. De roper, vi har vært på den banen og spilt på den matten. Vi har vært trøtte som dere. Vi har holdt på å gi opp. Men stå på, de kommer til å vinne, akkurat som vi vant til slutt. Derfor sier ordet her, la oss legge bort alt som tynger. La oss legge av all unødvendig bagasje, betyr det egentlig. Og ja, det er mye som trenger å legges vekk. Det er mange mennesker som spiller der ute på banen, og som er slitne fordi de bærer på masse bagasje som de ikke trengte å bære på. Det er vel ikke kampen egentlig som trøtter dere ut mest. Det er all den unødvendige bagasjen vi bærer under kampen. Jeg vet ikke hva som er din bagasje, eller hva som er din sekk. Men jeg vet at også du har en sekk med forskjellig stoff inni, som du bærer på, og som gjør kampen tyngre enn den behøvde være. Og nøkkelen til å klare kampen er å lære seg å legge av det som tynger. Bibelen er full av ord som taler om det. Og livet er fullt av erfaringer som taler om det samme. All terapi og all sjelsorg går ut på å hjelpe mennesker til å legge av seg det som presser de ned. Det er det det dreier seg om. Det er det det dreier seg om i livet, og i troen, og i alt. Men forskjellen på alle andre bøker og Bibelen er at Bibelen ikke forutsetter at vi bare skal kaste det sånn ut i lufta, eller legge det av oss i veikanten, eller på sidelinja. Men det står en lagleder på sidelinja og sier, la meg ta det. Kom med den sekken du bærer på, la meg ta den. Du kan ikke spille med 100 kilo på ryggen, gi det til meg. Det er derfor Bibelen sier at vi skal klare det, vi skal vinne. Fordi det er en som vil løfte av deg alt det som tynger deg ned, og som gjør det vanskelig å holde ut. Og det som tynger mest for noen, er det neste som nevnes her. Synden som så lett henger seg på oss. Det er skyld, det er nederlag, det er forsømmelse, det er tabba du gjorde. Det er ting som hendte i livet ditt, og som ligger som en klamme hånd over frimodigheten din. Jeg har ofte hørt forkynnere si, det er så lite syndserkjennelse som menneske i dag. Og det kan nok være sant på en måte. Det kan være sant på den måten at synden ikke blir erkjent. Men på den andre siden så betyr det ikke at det ikke er skyld som folk. Ja, jeg vil kalle det skyldfølelse. Selv om det ikke alltid er erkjent skyld. Ofte det er det en vage følelse av at ting ikke er som det skal, som de skal. En skyld som ligger der, som kanskje ikke riktig blir erkjent før den blir påpekt og sett ord på. Mye av sjelsorgen går ut på å finne fram til og si ja ord på den skyld som ligger på mennesket uten at de riktig er klar over hva det er. Det største jeg opplever som sjelsorger er når vi sammen kan sette ord på skylda og legge den av, se Jesus, bokstavelig talt legge den av. Det er det som er så effektivt ved kristens sjelsorg, hvis vi skal bruke et slikt uttrykk, at du har en plass du kan legge av skylda. Du har en plass du kan legge av det som tynger. Du har en du kan henge det på. Skyld forsvinner ikke sånn ut i løse lufta. Hvis du bestemmer deg en dag for å legge av det som tynger, og synder og skylder som henger så fast, og du legger det ned ved siden av senga, eller i veikanten, eller hvor du skulle kaste det, det er bare det at det forsvinner ikke der. Det innhenter deg igjen. Det kommer springende etter deg. Det er akkurat som du prøver å kvitte deg med en katt. Du kan ikke bare sette den av en eller annen plass nede i gata, for den vil komme til å finne deg igjen. Den vil stå og mjaue utenfor døra dit til du ikke klarer å høre på den mjauingen lenger, og du åpner døra og slipper den inn igjen. Den eneste måten å bli kvitt en katt på, uten å ta livet av den da,
er å gi den til noen andre som vil ta den hjem til seg og gjøre den til sin. Du plasserer katten i hendene på den personen som har lovt å ta seg av den, og den er ikke lenger din, men hans. Slik er det å legge av synd, sier ordet her. Du kaster den ikke bare opp i luften, for da vil den dette ned i hovedet ditt igjen. Du legger den ikke bare ved veikanten, for da vil den komme springende etter deg igjen. Du gir den til en annen, og han tar imot den, og den er ikke lenger din, men hans. Slik er det å legge av sin skyld ved Jesu kors. Den er ikke lenger din, fordi han har sonet den. Derfor kan han ta den, og du skal aldri se den mer. Og holder ut i det løp som er lagt opp foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Det er så lettvint å si det. Se på Jesus. Jeg har brukt ordet mange ganger, og kanskje du også har brukt det. Vi må se på han. Vi må ha blikket festet på han. Men for mange blir det bare fromme ord. Hva vil det si å se på han? Hvordan gjør jeg det? Ordet som er brukt på gresk her betyr å rekne med, å ta i betraktning. Når du begynner denne dagen, eller neste dag, så er det altså å tenke over hvem Jesus er, og hva han har gjort, og hva han har sagt. At du slutter å lukke Bibelen når du er lese, og tenker at han bare er inne i den boka, mellom de permene. At du tar han fram, tar han med deg inn i hverdagen, inn i dine nederlag. Tager han med gjennom rommet i livet ditt. La han få legge armene sine rundt deg og si, du er ikke alene her. Jeg har gått veien før deg. Og mange av mine har gått den veien. Og de har klart det. Og du skal klare det. La meg få ta bort det du ikke trenger å bære. La meg få ta bort bekymringen. Du trenger ikke bære den. La meg få ta bort frykten. Du trenger ikke bære den. Men framfor alt, la meg få ta bort synden. Du trenger absolutt ikke bære den, for den har jeg båret. Det er aldeles unødvendig at du skal bære den på nytt. La meg få den. Jeg vet hva jeg skal gjøre med den. Det er det å se på han. Ikke å løfte øynene så å si opp i luften, og prøve å få øynene på en lysende skikkelse. Nei, det er å ta han med inn i de stengte rommene, de mørke rommene, og la han få lyse opp der, og fjerne det som ligger der og tynger deg ned. Når du griner, så la han få grine sammen med deg. Ta han med inn i livet ditt, og ut i hverdagen din. Ta han med. Ikke legg han igjen i den boka, eller i det huset der du var på møte sist. Og husk, du er ikke alene. Det er hovedtanken i disse versene her. Du har en sky av vitne rundt deg som heier på deg, og som sier, vi klarte det, og du vil også klare det. Men mer enn det, du har han med deg som du skal få se på og lene deg til. Han som har lagt opp løpet for deg. Ja, det står faktisk det. Det står at løpet er lagt opp for oss. Og han som har lagt opp løpet vil være med. Det handler om å holde ut. Det handler om å ikke bli motløs og trøtt. Det er det det dreier seg om. Og for å holde ut må vi ha han med oss som holdt ut og som vil føre oss gjennom. Det var en liten gutt som hadde begynt å ta undervisning i piano. Han var bare 6 år gammel. Men som de fleste andre gutter i den alderen, ble han lei. De fleste blir lei øvelsen etter et halvt år. Jeg kalte ut i litt over et halvt år. Da orker jeg ikke mer. Og jeg er nok ikke alene om det. De fleste jeg møter har spilt piano cirka et halvt eller 1 år. Eller kanskje 2 år.
Hvis jeg bor i en forsamling hvor mange som har spilt piano mellom et halvt og to år, så tror jeg ville fått mange hender i været. Fordi vi tilhører en rase som ikke har så veldig mye tålmodighet. Fordi vi tilhører en rase som veldig snart for å gi opp. Særlig når det noe som koster slit og utholdenhet. Og det gjør øvelse på piano. Og når vi ikke orker mer, så slutter vi. Denne gutten var meget begavet, meget musikalsk. Og mor hans syntes det var fryktelig at han skulle slutte etter bare ett år, når han hadde så gode evner. Og hun visste ikke riktig hvordan hun skulle få han til å fortsette, hvordan hun skulle tenne gnisten i han igjen. En dag las hun om en konsert som skulle være i byen. Det var en berømt pianist som skulle spille. Og mor tenkte, hvis jeg tar han med til denne konserten, kanskje han da vil få øynene opp og få lysten tilbake. Når han ser hvor langt det går an å komme, og når han hører hvor fint det klinger. Det var den verdenskjente pianisten Paderewski som skulle spille. Og hun kledde opp gutten sin og tok han med seg til konserthuset. Og de sa og ventet på at konserten skulle starte. Og lokalet var fullt av forventningsfulle mennesker. Og der sto et stort svart flygel på scenen. Men mens mor var sittende og snakket med noen kjente som satt på rekke bak henne, begynte gutten å kjede seg og forsvant i forsetet sitt og begynte å gå rundt i forsamlingen eller i kinos eller i konsertsalen. Og plutselig var han havnet oppe på scenen der pianoet sto. Og han begynte å spille på det. Konserten var ikke begynt enda, men salen var full. Og mor ser plutselig gutten sitte der og spille. Lisa gikk til skolen. Eller kanskje det var et annet av de kjente begynnerstykkene for pianoelever. I alle fall sa han der og spilte, og folk begynte å bli irritert på denne guttungen som hadde forvillet seg opp på scenen. Og de begynte å snakke halvhøyt til hverandre. Er det ikke en mor som kan passe på han? Se å få den gutten ned av scenen før den store mester kommer inn. Hei, kom den ned av scenen. Hva er mor og de? Kan ikke noen få han vekk derifra? Og Paderewski hører at det foregikk noe på scenen. Og at noen spilte Lisa gikk til skolen. Jeg er altså ikke sikker på om det var det stykket, eller det var et annet. Kan ikke huske det. Men den store pianisten hører altså gutten spille. Og han gikk ut på scenen og lurte seg bak gutten. Og la armene sine over skuldrene hans. Og la hendene sine over hans hendene. Og begynte å spille det samme stykket som gutten nettopp hadde spilt. Og han fortsette med å improvisere forskjellige variasjoner over det tema. Og til slutt ble det en hel liten symfoni ut av det. Og han kviskret inn i den vesle gutten sine øyre. Ikke slutt. Ikke gi opp. Fortsett med å spille. Det vil komme dager da en har lyst til å slutte å spille. Lyst til å gi opp. Og på toppen av alt vil du høre kommentarer fra folk rundt deg som ber deg om å slutte. Kritikere som tar mod ifra deg. Da er det en som legger armene lydløst rundt deg. Og han lager en nydelig symfoni rundt musikken din. Og han kvisker inn i øyra ditt. Ikke hør på dem. Bare fortsett du. Jeg var også en gang der du var. Der du er. Jeg ga ikke opp. Det skal heller ikke du gjøre. Jeg er med deg. La oss slutte med igjen å lese disse tre versene i forbegynnelsen av kapittel 12 i Hebreerbrevet. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vanæren. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham,
som holdt ut en slik motstand for syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent I Åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: I dag overskriften på andakten «Å være et vittne». Vi leser fra 2. Mosebok 34:6-7. Herren gikk rett forbi øynene på han og ropte, «Herren, Herren, en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn være I tusen slektsledd. Han tilgir synd, skyld og brott.» Den erklæringen fra Guds karakter gjennomsyrer hele det gamle testamentet. Jonah, han ville ikke gå til Ninive, fordi han visste. Også sitat fra Jonah 4:2. For jeg visste at du var en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og at du kan endre din plan så du ikke lar ulykken komme. Profeten Joel, han bønnfalt sitt folk om, vend om til deres Gud, for han nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, leser vi I Joel 2:13. Etter å ha kjøpt en åker på Guds befaling, ba Jeremia følgende bønn. Du viser miskunn I tusen ledd, og lar straffen for fedrenes synd ramme deres etterkommere. Du store, veldige Gud, som har navnet Herren, allhers Gud. Jeremia 32:18. Salmistene brukte disse ordene I sine bønner, men du, Herre, en barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunn og troskap. Vend deg til meg og vær meg nådig, leser vi salme 86, 15 og 16. I en av sine salmer proklamerer David, barmhjertig og nådig Herren, langmodig og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid og ikke evig harm. Han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter våre misgjerninger. Salme 103, vers 8 og 10. Når vi da leser gjennom Bibelen, det ikke noe nytt som dukker opp etter 2. Mosebok, kapittel 34. Det gamle testamentet proklamerer gang på gang denne sannheten. Det nye testamentet gjør denne sannheten bare enda større. Vi forstår mer av Guds egenskaper ved å se på disse egenskapene som kommer til syn I Jesus sitt liv. Vi realiserer at det en pågående åpenbaring av med lidenhet og nåde og barmhjertighet og kjærlighet til Gud, og vi vil aldri helt ut forstå og fatte denne dybden av Guds kjærlighet. For noen år siden så hadde broder Andreas korrespondanse med en muslimsk redaktør og politiker som han hadde møtt I Pakistan. De første mailene de sendte til hverandre ble sendt på samme tid, slik at den ene hadde ikke sett hva den andre skrev. Broder Andreas husker ikke hvordan han innledet mailen sin, om det var med «kjære» eller «min venn», eller om han bare brukte navnet på mannen. Men da broder Andreas åpnet mailen fra den muslimske vennen, så sto følgende. «I Allah, den barmhjertige, den nåderikes navn.» Dette den første setningen I hvert sura I Koran. Hver tale vi hører fra muslim begynner med denne bekjennelsen. Broder Andreas følte seg dømt av disse ordene. Mannen brukte mail til først og fremst å vittne om sin Gud. Broder Andreas kunne også ha proklamert sin tro på den levende Gud. Han begynte å tenke på dette og om hans brev kunne være et vittnesbyrd for Bibelens Gud. Det var da versene fra 2. Mosebok 34:6. Og 7 dukket opp I tankene hans, og neste mail han sendte til mannen begynte med følgende ord. Herren, Herren, en barmhjertig, nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare I tusen slektsledd, han tilgir synd, skyld og brott. Siden den gang har broder Andreas alltid brukt denne hilsningen når han tar kontakt med muslimer. Erklæringen Gud gir Moses bør utfordre oss alle sammen. Dette den Gud vi tilber. Dette den Gud som åpenbares gjennom Jesu liv. Guds sønn viste oss I praksis hva det betyr å være barmhjertig og nådig. Jesus var langmodig. Han demonstrerte miskunn I det at han gikk korsets vei for oss, slik at vi skulle få erfare og bli tilgitt vår synd og skyld. Dette den Gud vi kalt til å være vittner for I denne verden. Dagens refleksjon, så vil jeg utfordre deg, når du kjenner denne Gud som åpenbares i 2. Mosebok 34, vers 6 og 7, hvordan påvirker det ditt vitnesbyrd til andre som du møter på din vei?

Rune Larsen sang her. Og før det møtte du andaktsholder I Overnobben Bibel denne uka, Ole Lilleheim. Han forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører. Dette programmet produsert av Norea. Mer informasjon om oss finner du på internett norea.no. Og dersom du ønsker å kontakte oss, du hjertelig velkommen til å sende en e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

dag 267. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 24, vers 3-4, Første Krønikebok kapittel 9, vers 10 til kapittel 11, vers 47, Hebreerne kapittel 7, Salme 107, vers 23-30. Ordspråkene kapittel 24, vers 3-4. Ved visdom blir huset bygd, og ved forstand blir det trygget. Ved kunnskap fylles rommene med all slags kostbart og herlig gods.

Første krønikebok, kapittel 9, vers 10, til kapittel 11, vers 47. Av prestene, Jedaja og Jojarib og Jakin og Asaria, sønn av Hilkia, sønn av Meshulam, sønn av Sadduk, sønn av Merajot, sønn av Akitub. Han var forstander for Guds hus. Videre, Adaja, sønn av Jeroham, sønn av Pashur, sønn av Malkia og Masai, sønn av Adiel, sønn av Jasera, sønn av Meshulam, sønn av Meshilemit, sønn av Immer og deres brødre, overhoder for sine familier, 1760 i tallet, dyktige menn i arbeidet ved tjenesten i Guds hus. Og av levittene, Shemaya, sønn av Hashjub, sønn av Asrikam, sønn av Hashjabia, av Meraris barn. Videre, Makbakar, Heresh og Galal og Matania, sønn av Mika, sønn av Sikri, sønn av Asaf. Videre, Obadja, sønn av Shemaya, sønn av Galal, sønn av Jedutun og Berecha, sønn av Asa, sønn av Elkana, som bodde i Netofatittenes landsbyer. Portnærene, Shallum og Akub og Talmon og Akiman og deres brødre. Shallum var deres overhode. De står fremdeles ved kongeporten mot øst. Dette var portnærene i Levis barns leirer. Shallum, sønn av Kore, sønn av Eb-Jasaf, sønn av Kora og hans brødre. De som var hans familie, korahittene, hadde som sin tjenestegjerning å være vaktfolk ved teltets terskler, fordi deres fedre hadde vært vaktfolk ved inngangen til Herrens leir. Pineas, Eliesers sønn, hadde i gammel tid vært deres forstander. Herren var med ham. Zakaria, Mashelemias sønn, var portner ved inngangen til sammenkomstens telt. Alle disse som var utvalgt til portnere ved inngangen var 212 i tallet. De var ført inn i etterlista etter sine landsbyer. David og seeren Samuel hadde innsatt dem som menn de hadde tillit til. De og deres sønner sto ved portene til Herrens hus, telthuset og holdt vakt. Etter de fire verdenshjørner hadde portnerne sin plass, mot øst, vest, nord og sør. Deres brødre, som bodde i sine landsbyer, skulle fra tid til annen komme og hjelpe dem for 7 dager om gangen. De fire forstanderne for portnerne var betrodde menn. De var levitter. De hadde også oppsyn over kamrene og over skattekamrene i Guds hus. Om natten holdt de seg rundt omkring Guds hus, for det var deres plikt å holde vakt, og de skulle lukke opp portene hver morgen. Noen av levittene hadde tilsyn med de redskapene som var i bruk for tjenesten. De talte dem både når de bar dem inn og når de bar dem ut. Noen av dem var satt til å ha tilsyn med de andre redskapene, alle helligdommens redskaper, og med melet og vin og oljen og røkelsen og krydderiene. Noen av prestenes sønner laget kryddersalven. Matitja, en av levittene, korahitten, Shallums førstefødte sønn, hadde ansvaret for bakverket. Noen av deres brødre, kahatittenes barn, hadde tilsyn med skuebrødene og skulle legge dem til rette hver sabbat. Dette var sangerne, overhoder blant levittene. De holdt til i kamrene og var fri for annen tjeneste, for de var dag og natt opptatt med sitt eget arbeid. Alle disse var overhoder for levittenes fedre, overhoder for slektene deres. De bodde i Jerusalem. I Gibeon bodde Gibeons far, Jeuel. Hans kone hette Maaka. Hans førstefødte sønn var Abdon, så var det Sur og Kis og Baal og Ner og Nadab og Gedur og Ahio og Zakaria og Miklot. Miklot fikk sønn Shimeam. Også disse bodde rett imot sine brødre i Jerusalem sammen med sine brødre. Ner fikk sønn Kis, og Kis var far til Saul. Saul fikk sønne Jonathan og Malkishua og Abinadab og Eshbaal. Jonathans sønn var Meribaal. Meribaal fikk sønn Mika. Mikas sønner var Piton og Melek og Tahrea. Akas fikk sønn Jara. Jara fikk Alemet og Asmavet og Simri. Simri fikk Mosa. Mosa fikk sønn Bina, og hans sønn var Refaya, hans sønn Elasa, hans sønn Asel.
Asiel hadde 6 sønner, og dette var deres navn. Asrikam, og Bokeru, og Ismael, og Shearia, og Obadja, og Hanan. Dette var Asels sønner. Kapittel 10. Filistrene kjempet mot Israel, og Israels menn flyktet for filistrene. Det lå mange fallende på Gilboa-fjellet. Filistrene var like i hele på Saul og sønne hans, og de drepte Jonathan og Abinadab og Malkishua, Sauls sønner. Striden ble hard der hvor Saul sto. Bueskytterne kom over ham, og han ble såret av skytterne. Da sa Saul til sin våpensvenn, «Dra sverdet ditt og gjennombor meg med det, så ikke disse uomskårene skal komme og fare ille med meg.» Men våpensvenn ville ikke. Han var redd. Da tok Saul sitt sverd og styrtet seg over det. Da våpensvenn så at Saul var død, styrtet også han seg over sitt sverd og døde. Slik døde Saul og hans 3 sønner og hele hans hus. De døde alle sammen. Og da alle israelittene i dal så at de flyktet, og at Saul og sønner hans var døde, forlot de byene sine og flyktet, og filistrene kom og bosatte seg i dem. Dagen etter kom filistrene for å plyndre de falne. Da fant de Saul og sønner hans liggende på Gilboafjell. De plyndret ham og tok hans hode og hans våpen og sendte bud rundt omkring i filistrenes land for å forkynne det glade budskapet for avgudene sine og for folket. Hans våpen la de i sin Guds hus, og hans hodeskalle hengte de opp i Dagons hus. Da hele Jabes i Gilead fikk høre alt det filistrene hadde gjort mot Saul, dro alle våpenføre menn av sted og tok Sauls og hans sønners kropper og førte dem til Jabes. De begravde deres ben under terabinten i Jabes og holdt faste i 7 dager. Slik døde Saul på grunn av den troløshet som han hadde vist mot Herren, fordi han ikke hadde holdt seg etter Herrens ord, og likeså fordi han hadde spurt dødningemanere til råds. Men han spurte ikke Herren. Derfor lot han ham dø og førte kongedømmet over til David, Isais sønn. Kapittel 11. Så kom hele Israel sammen hos David i Hebron og sa, «Vi er jo av samme kjøtt og blod som du. Alt for lenge siden, mens Saul var konge, var det du som førte Israel ut og inn. Og Herren din Gud sa til deg, du skal være hyrde for mitt folk Israel, og du skal være fyrste over mitt folk Israel. Alle Israels eldste kom til kongen i Hebron, og David gjorde en pakt med dem i Hebron for Herrens åsyn. De salvet David til konge over Israel etter det ordet Herren hadde talt ved Samuel. Så dro David og hele Israel til Jerusalem, det er Jebus. Der bodde jebusittene landets innbyggere. Innbyggerne i Jebus sa til David, «Du kommer aldri inn her.» Men David inntok Sions borg, det er Davids by. Og David sa, «Den som først slår jebusittene skal bli høvding og fører.» Og Joab, Serujas sønn, steg først opp og ble høvding. David tok sin bolig i borgen, derfor kaltes den Davids by. Han bygde byen rundt omkring, fra Millo og utover, og Joab bygde opp igjen resten av byen. David ble større og større, og Herren herskarenes Gud var med. Dette er de fremste blant Davids helter. Sammen med hele Israel ga de hans kongedømme kraftig støtte for å gjøre ham til konge etter Herrens ord om Israel. Dette er Davids helter, så mange de var. Jasjobam, Hakmonis sønn, høvding for de 30. Han svingte sitt spyd over 300 fallende på en gang. Etter ham kom Eliezer, sønn av Ahohitten, Dodo. Han var en av de 3 heltene. Han var med David i Pass Damim, da filistrene hadde samlet seg der til strid. Der var et jordstykke som var fullt av bygg, og da folket flyktet for filistrene, stilte de seg midt på jordstykket og berget det og slo filistrene, og Herren ga dem en stor seier. En gang dro 3 av de 30 høvdingene ned over berget til David, som var i hul ved Adullam. Filistrenes hær lå da i leir i Refaim-dal. David var den gang selv i borgen, og filistrenes forpost var i Betlehem. Da kom det en brå lyst over David, og han sa, «Hvem lar meg få vann og drikke av den brøden som er ved porten i Betlehem?»
Da brøt de tre seg gjennom filistrenes leir og øste vann opp av brøden ved Betlehems port og tok det med seg og kom til David med det. Men David ville ikke drikke det. Han øste det ut for Herren, og han sa, «Min Gud, la det være langt fra meg å gjøre dette. Skulle jeg drikke disse menns blod som har satt sitt liv i fare? For de har båret det hit med fare for sitt liv, og han ville ikke drikke det. Dette gjorde de tre heltene.» Så var det Abisai, bror til Joab. Han var fører for de tre. Han svingte sitt spyd over 300 fallene og hadde et navn blant de tre. Fremfor de 30 var han dobbelt æret og ble høvding for dem, men nådde ikke opp til de tre. Så var det Benaja, sønn av Jojada, som var sønn av en djerv og seierrik stridsmann fra Kabseel. Han slo Moabs to løvehelter. En dag det hadde snødd, steg han ned i en brønn og slo ihjel en løve. Likeså slo han ihjel en egypter, en mann som var 5 alen lang. Egypteren hadde et spyd som en veverstang i hånd, men han gikk ned mot ham med staven sin og rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd. Dette gjorde Benaja, Jojadas sønn. Også han hadde et navn blant de tre heltene. Fremfor de 30 var han æret, men til de tre nådde han ikke opp. David satte ham over livvakten. De djerveste i hæren var Azael, bror til Joab, Elhanan, Dodos sønn fra Betlehem, Haroritten Shamot, Pelonitten Heles, Tekoitten Ira, sønn av Ikesh, Anatotitten Abieser, Husatitten Sibekai, Ahohitten Ilai, Netofatitten Maharai, Netofatitten Heled, sønn av Baana, Itai, Ribais sønn fra Gibea i Benjamins stamme, Piratonitten Benaja, Hurai fra Gaeshdale, Arbatitten Abiel, Baharumitten Asmavet, Shahalbonitten Eljaba, Gisonitten Bene Hashem, Hararitten Akiam, sønn av Sakar, Elifar, sønn av Ur, Mekeraiten Hefer, Pelonitten Akia, Karmelitten Hesro, Narai, sønn av Esbai, Joel, bror til Nathan, Mibhar, sønn av Hagri, Ammonitten Selek, Berotitten Naharai, Joabs, Serujas, sønns våpensvein, Gitritten Ira, Gitritten Gareb, Hetitten Uria, Sabad, sønn av Ali, Rubenitten Adina, sønn av Shisha, overhode for rubenittene, og i tillegg til ham 30, Hanan, sønn av Maaka, Mitnitten Josjafat, Asteratitten Usia, Sama og Jeuel, sønn av Aroritten Hotam, Jediael, sønn av Simri, og hans bror Joha, Tisitten, Eliel fra Mahajim og Jeribai og Josjavia, sønn av Elnaam og Moabitten Gitma, Eliel og Obed og Jaziel fra Soba.

Hebreerne, kapittel 7. Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk Abraham i møte og velsignet ham da han vendte tilbake etter seieren over kongene. Det er han som Abraham ga tiende av alt. Han er, når en tyder navnet, for det første rettferdighetskonge. Dernest er han også Salems konge, det vil si fredskonge. Han er uten far og uten mor, uten ættetavle. Hans dager er ingen begynnelse, og hans liv ingen ende, men han er gjort lik med Guds sønn, og han er prest for alltid. Se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, ga tiende av krigsbytte. De er Levis sønner som får tjeneste som prester, har etter loven påbud om å ta tiende av folket, det vil si av sine brødre, enda disse nedstammer fra Abraham. Men Melkisedek, som ikke er av deres ett, tok tiende av Abraham og velsignet ham som hadde fått løftene. Nå kan ingen nekte at det er den ringere som blir velsignet av den høyere. Og her er det dødelige mennesker som tar tiende, men der er det en som får det vitnesbyrd at han lever. Og så å si, gjennom Abraham er også Levi, han som ellers selv mottar tiende, blitt ilagt tiende. For han var ennå i sin fars lend da Melkisedek møtte ham. Dersom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levittiske prestedømmet, som folket jo var lovbundet til, hvorfor var det da behov for at det skulle fremstå en annen prest etter Melkisedeks vis, og ikke en som ble kalt prest etter Arons vis? For dersom prestedømmet blir omskiftet, da skjer det jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven. For han som dette blir sagt om, tilhører en annen stamme, og ingen fra den stammen har hatt noe med altertjenesten å gjøre. For det er en kjent sak at vår Herre er rundet av Juda, og Moses har aldri sagt noe til den stammen om prestedømme. Og alt dette blir enda mer klart når det fremstår en annen prest som er lik Melkisedek. Han er blitt prest ikke etter en lov om legemlig avstamming, men ifølge et uforgjengelig livskraft. Han får jo det vitnesbyrdet, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig fordi det er svagt og unyttig. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet, men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Og dette skjedde ikke uten ed, for de andre er blitt prester uten ed, men han er blitt det ved ed fra ham som sier til ham, Herren sverget, og han skal ikke angre det, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for. Og av disse andre prestene er det blitt mange, på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himmelen. En som ikke daglig trenger til, like ypperste prestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets, for det gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv. For loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men edens ord, som kom etter loven, innsetter sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet.

Salme 107, vers 23-30. De som for ut på havet i skip, som drev handel på store vann, de så Herrens gjerninger og hans underverker på dypet. Han bød og lot det komme en stormvind som reiste store bølger. De for opp mot himmel, de for ned i avgrunnet, deres sjel ble motløs i ulykken. De tumlet og ravet som en drukken mann, med all deres visdom var det forbi. Da ropte de til Herren i sin nød, og av deres trengsler førte han dem ut. Han gjorde stormen til havblikk og fikk bølgene til å tie. De gledet seg over at bølgene la seg til ro, og han førte dem til den havn de ønsket. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I Johannes uppenbaring står det om kristnes kamp mot djevelen og seier over ham. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ordet de vittnet. De hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden. Byen Izmit i Tyrkia ligger noen mil øst for Istanbul. Rundt år 300 hadde den romerske keiseren Diokletian sitt palass i denne byen, som da het Nikomedia. I årene 303 og 304 ga han flere befalinger om å forfølge og utrydde de kristne. Denne tiden blir av kirken kalt martyrenes tid, men den skulle også bli slutten på det gamle rikets hedenskap og begynnelsen på den tid da korsmerket skulle reises. En befaling som kom i 304 bød at alle kirker skulle ødelegges og alle bibler brennes. De som ikke ville be til de romerske gudene skulle drepes. Kjøp og salg av varer på markedene ble forbudt for kristne. Den første kirken som ble brent var den vakre kirken i Diokletians egen by. Kirkedørene ble stengt og kirken satt i brann med 600 mennesker innesperret. I denne byen gjør pastor Wolfgang fra Tyskland og hans tyrkiske kone tjeneste i dag. Kirken deres ligger 50 meter fra ruinene av Diokletians en gang så mektige palass. Det er politivakt ved kirken, for den har vært satt i brann. Også Wolfgang og familien har politibeskyttelse, og truslene fra muslimske nasjonalister har vært mange. Jeg har vært på bønnevandring med Wolfgang på fjellet i byen. Han sier: «Kom hit og be sammen med oss.» Søsteren til Wolfgangs kone heter Shemsa. Nå har også hun flyttet til byen Izmit, ikke langt fra sin søster, for å finne trøst og kraft for seg og sine to barn etter et smertelig tap. De to søstrene kommer fra en nominell kristen bakgrunn. I tenårene kom de til en levende tro på Jesus. Deres egen familie likte dårlig at de to ble evangeliske kristne. Shemsa ble snart en brennende evangelist. En dag møtte hun ateisten Necati Aydin. Hun vitnet for ham, men han avviste først all hennes evangelisering. Men etter å ha lest Det nye testamentet ble han frelst, og snart var han en like brennende evangelist. Familien hans truet ham på livet dersom han ikke ville vende tilbake til islam, men Necati valgte Jesus, og han valgte Shemsa. De to giftet seg og fikk to barn, Elisha og Esther. Sammen med ekteparet Teske fra Tyskland og en ung tyrkisk mann, som også hadde muslimsk bakgrunn, samt hans forlovede som opplevde store problemer i forhold til sin muslimske familie, slo de seg ned i byen Malatya i det mest islamdominerte og evangeliefientlige området i Tyrkia. Der ville de være misjonærer. De samlet snart en gruppe av unge mennesker med muslimsk bakgrunn rundt seg. De drev også et kristent forlag for å distribuere kristen litteratur i dette sterkt islamske området. De visste at arbeidet deres var farlig, men de måtte ta risiko for å spre evangeliets glade budskap. En dag kom noen unge menn inn på forlagshuset. De ga seg ut for å være åndelig søkende, og de tre evangelistene begynte å dele evangeliet med dem. Men noen dager senere kom de unge mennene tilbake i annet ærend. De ville drepe de kristne. De bandt dem til stolene og skar strupene over. De tre evangelistene døde for Jesus. De unge mennene ble arrestert. Rettssaken har avslørt et skremmende nettverk av nasjonalisme som sier: «Tyrkia er et stort land og en stolt nasjon. Vi er et muslimsk land, og vi tåler ikke kristen misjon.» En såpeserie som i lang tid har gått på TV, kalt Ulvenes dal, forteller hvor ille kristendommen er og hvor farlig dens innflytelse kan være. Men etter drapene har både Shemsa Aydin og Susanne Teske stått frem og sagt: «Vi tilgir dem som myrdet våre menn og våre barns fedre. Vi tilgir i Jesu navn.» Rundt om i det store

tyrkiske riket, er det noen som hører dette budskapet. En og en kommer de til tro på Jesus. Jeg besøkte en gudstjeneste. Det var den unge kurderen Mustafa som talte. Den tidligere muslimen var kommet til tro på Jesus og blitt evangelist. Med brann delte han et sterkt vitnesbyrd om Jesus. Jeg ble kjent med flere unge i menigheten. De bar navn som fortalte at de hadde muslimsk bakgrunn. Nå var de blitt etterfølgere av Jesus. Pastoren reiste den påfølgende dagen til en naboby. 10 nye skulle døpes, alle med muslimsk bakgrunn.

Jeg har valgt å gjøre selskap med Jesus, sang Arne Åno. Takk for at du har lyttet til Over en åpen bibel i dag. Andaktsholder Stig Magne Heitmann er tilbake i morgen, og da tilbør vi forbønn til deg. Ring oss gjerne mellom klokka 9 og 11.30 på telefon 381 45000, eller send oss en e-post til respons@norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter trefoldighetssøndag. Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelige hans dommer og hvor usporlige hans veier. Romerbrevet 11:33. Guds tanker og råd overgår langt både menneskenes og andre skapningers tanker og forstand. Det viser han når han så rikt øser ut sin godhet, og av bare nåde og barmhjertighet utvelger de fattige, de elendige og de som uverdige. Dette mennesker som fanget under synden, og som erkjenner at de for Gud skyldige til den evige vrede og fordømmelse. Disse skal vite både hva Gud det vil si hans indre guddommelige vesen, og hva han har i sitt hjerte. For han vil nemlig, gjennom sin sønn, gi det evige liv og salighet til dem som tror. Men de andre forkaster og fordømmer han for deres vantros skyld. Det slike som stolte og sikre skryter av sine store gaver, at de fremfor alle andre kalt til å være Guds folk. De mener at Gud ikke kan godkjenne noen andre mennesker på jorden enn dem selv som sitt folk og sin kirke. Dette en ny og usigelig stor visdom og erkjennelse, som bare de har som tror på Kristus. De kan se ned i den dype avgrunnen av det som hans guddommelige hjertes innstilling og mening, selv om de ikke makter det til fullkommenhet på grunn av deres svakhet. Fordi de ser det som i et speil, kan de ikke utforske det mer enn det de fatter i troen på det åpenbarte ord. Men dette fremmed og skjult for den blinde vantro fornuft, og ingenting av dette når inn til deres sinn og tanker. Det gjennom troen vi kristne skal erkjenne dybden og rikdommen i Guds visdom og kunnskap, for ellers kan den ikke fattes og begripes. Vi skal i sannhet holde for, og av hjertet gi Gud den æren, at han virkelig en vis, rettferdig og god Gud og Herre. Hans rikdom og hans dybder kan ikke uttrykkes med ord. Derfor skulle han, som rett bli lovprist av alle skapninger for at han så forunderlig regjerer sin kirke gjennom sitt ord og sin åpenbaring. Alle som hører og tar imot hans ord, tar derfor imot det lyset som gjør at de vender seg til ham og får kunnskap om sin salighet, noe de andre aldri kan få. Det en uutsigelig godhet som Gud viser mot alle dem som i synden og under hans vrede. For han setter uverdige og fordømte over fra dødens og helvedes makt til nådens og det evige livs rike. Og dette skjer hvis de bare søker nåde og tror på hans sønn, Kristus. Men på den andre side forkaster og fordømmer han, som en rettferdig dommer, dem som ikke vil tro eller bry seg om denne åpenbaringen av hans vilje i hans sønn. Slike mennesker pukker på sin egen rettferdighet, og må derfor bli fratatt dette lyset, denne nåden og trøsten. Og for evig må de bli skilt og kastet ut fra Guds rike. Dette Guds uransakelige dommer og usporlige veier. Dette hans styresett og hans verk. Landstad reviderte nummer 26, vers 1-2. Overmåte full av nåde, o Gud, ditt store navn. Dag som rinner, atter minner alle om din godhetsfavn. Himlen, jorden, hav og torden priser deg, hver tegn og torn. Hør for tronen, engletonen, til basun og jubelhorn. Skulle dine da ei trine også fremme jubelstor, til din ære pris frembære, i et hellig frydens kor. De skal synge, ærens konge, Hosianna tusen skjønn. De skal si, himmelrike har Gud gitt oss i sin sønn.

Jeg har lest om Billy Stanley som døde tidlig i 2014. Han visste lenge før den tid at det gikk mot slutten, og han ville forberede en gjennomtenkt begravelse. Han var en omsorgsfull far for fire barn, men han elsket nesten enda høyere en motorsykkel, en ekte Harley Davidson Electra Glide motorsykkel fra 1967. Gjennom hele 18 år hadde Billy planlagt begravelsen sin. Han kjøpte tre ekstra gravplasser ved siden av sin kones grav. Han sørget for at det ble bygd en spesiell kiste av gjennomsiktig stålforsterket plexiglass. Og da han døde, sto sammen med ham i denne kisten hans elskede Harley Davidson. Både mann og motorsykkel ble gravlagt i den gjennomsiktige kisten. Bill Stanley ikke den eneste som har ønsket å dra inn til det neste livet med stil. Tenk på faraoene i Egypt som bygde de enorme pyramidene som gravmonumenter over seg selv. Men hvordan skal vi tenke om dette? Bibelen sier, «Tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den.» Når det ikke flere dager i vår personlige kalender, når vi drar vårt siste sukk, da det bare en ting som teller. Eier vi troen på Jesus Kristus som Herre og personlige frelser fra alle våre synder? Setter vi vår lit til hans verk, blir vi invitert inn til himmelens gleder for evig tid. Med andre ord, uten det rensende dyre blodet fra Kristi offer, vil vi både leve og dø i syndene våre, og en lidelse i all evighet blir skjebnen vi havner i. Men Guds gave evig liv ved troen på Jesus Kristus. Jeg vet ikke hvordan det gikk med Billy Stanley. Kanskje den originale mannen likevel satte sin lit til Jesus, selv om motorsykkelen synes å være det aller viktigste for ham. Vi skal ikke være opptatt av å dømme andre, men mye mer tenke på hvordan vi selv har det i forhold til evigheten. Den beste planleggingen av din egen utgang fra denne verden å komme i et rett og godt forhold til Jesus Kristus.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

så er det mandag igjen, og vi sier hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradio, Oddvar Dahl sitter i studio. I dag fortsetter Øyvind Andersen. I dag er emnet hans, Jesus har gjort ditt. Og, men det kommer litt senere i sendingen. Så er det sånn at landet Israel fyller 70 år i år. Og det er blitt feiret både her og der. Og, men et spørsmål, hvorfor er de kristne så interessert i akkurat det landet? Ja, det er et godt spørsmål, men det svarer Bibelen på. Frelsen kommer fra jødene. Og vi kunne sagt veldig, veldig mye mer om det akkurat nå, men vi skal høre litt om det i innledningen av programmet i dag. Men først synger gitarsøstrene, Herre, led meg.

med Israels nasjonalsang i bakgrunnen, vil vi fortelle at det vi nå skal høre er skrevet av redaktøren i bladet Israel Today, Ariel Schneider. Og overskriften hans er Israels comeback.

ønsker å bryte litt med formen her, og anvende dette slående uttrykket comeback på en hel nasjon. Det finnes ikke noen annen nasjon i hele verdenshistorien som har opplevd et tilsvarende comeback som Israel. Etter nesten 2000 års forvisning og eksil, etter nesten 150 år med oppbygging av styrke, vendte de tilbake til sitt hjemland. Fra 140 land strømmet de tilbake til det hellige land, og der grunnla de staten Israel i 1948, slik at de nok en gang kunne leve som et suverent og uavhengig folk i sine forfedres land. Det var tredje gangen de klarte denne bragden. Israels karriere startet for mer enn 3000 år siden. Bibelen forteller om den store fortiden til Israels barn i det hellige land, om storartede kongeriker, men også om ynkelige feilgrep og grufulle nederlag. Men folket ga aldri opp. Ikke engang da de ble erobret og ført bort for å gråte ved elvene i Babylon. Deres bestemmelse og Guds vilje brakte dem til slutt tilbake til deres land. Tempelet ble gjenoppbygget i Jerusalem, og folket bodde i landet, også under fremmedstyret. Inntil de endelig i det første århundret før Kristus igjen ble uavhengige under det hasmoneiske dynastiet. Israels barn mistet aldri synet av sitt bibelske mandat. Ikke engang da det andre tempelet ble ødelagt og de på nytt ble drevet ut av sitt land. De kjempet videre og drømte om et comeback. Det er nettopp dette comebacket som de har lengtet etter i nesten 2000 år, som Israel nå feirer i stor stil. Israel er et land fullt av mirakler. Hverken de fiendtlige omgivelsene eller trefninger kan forandre på det. Men uansett hvor fanget av konflikter resten av Midtøsten kan være, så blomstrer det i Israel. Israel er blitt det andre Silicon Valley. Den lille jødiske staten er et paradis for demokrati, trosfrihet, high-tech, oppfinnelser og energieffektivitet, og er blitt en rollemodell for gjenvinning av vannressurser. Det finnes intet annet land i denne regionen som kan vise fram en tilsvarende suksess. For å sikre dette comebacket er Israel nødt til å forsvare seg mot sine fiender. Det er en rett alle land på jorden er forpliktet til. Ærlig talt, comebacket til dette lille, men bestemte landet har det som trengs til å bli en filmsuksess fra Hollywood. Det jødiske folk som overlevde 2000 år i eksil, og som nå, som ved et mirakel, vendte tilbake til sitt land. Det var et mirakel, men det var forutsagt av Bibelens Gud. Og det er da det begynner å bli vanskelig, for verden anerkjenner hverken Gud eller Bibelen. Hvorfor skulle de da feire dette uventede comebacket? I stedet kritiserer de Israel urettmessig for å kreve retten til et land som de aldri har vendt tilbake til, som om de blir dratt dit av. I stedet for kritiserer de Israel urettmessig for å kreve retten til et land som de alltid har vendt tilbake til, som om det blir dratt dit av en magnet. Det er faktisk en utrolig historie. Så utrolig at den overgår dagens historiefortelling. Dette er skrevet av redaktøren av Israel Today, Ariel Schneider.

0: Ja, denne sangen kjente nok mange. Det maktig de foldede hender, sunget av Randolf Saugnes. Så turen kommet til Øyvind Andersen også i dag. Det andakt eller innslag nummer 5, og overskriften Jesus har gjort ditt. Vær så god, Øyvind Andersen.
1: Velmøtt igjen, du som sitter for å lytte. For en del år siden, det var på en av mine første reiser på Sørlandet, møtte jeg en av våre store predikanter her i landet. Han het Albert Lunde, og han var kjent langt utenfor Norges grenser. Jeg gikk i klasse med hans eldste sønn på folkeskolen, og det gjorde at jeg kom til å vanke i hans hjem som gutt, så jeg ble ganske godt kjent med ham. Han hadde stor interesse for meg, og fulgte meg liksom opp gjennom årene. Og så hendte det at etter jeg hadde begynt å forkynne Guds ord selv, møtte jeg ham på en av mine reiser i Kristiansand. Og så fortalte han meg følgende, og det var nok noe som skulle være til lærdom for meg, forstår du. Ja, nå kan du tro jeg har opplevd noe merkelig, sa han. Jeg kom hit til byen, og jeg har en fjern slektning som nå på sykehus ved sin, nå har hun kommet ut, sa han. De sa til meg at det nytter du ikke å besøke henne, hun er veldig dårlig, og hun er veldig nedfor, og hun sitter på en stol og ser ned i gulvet, og så sier hun og gjentar det og gjentar det, Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt, Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt, Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Hun er trøstesløs, og det er ikke mulig å få snakke med henne. Ja, jeg vil nå gå og besøke henne, sa Albert Lunde. Det nytter ikke. Hun registrerer ikke engang at du kommer inn til henne. Hun bare sitter der og ser ned i gulvet og sier det samme om igjen og om igjen. Og ganske riktig, da jeg kom inn, satt hun der, og hun sa dette. Og det var noe så trist og tungt over henne at det var en ynk å se det, sa han. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Og så passet jeg på når hun hadde sagt, Jesus har gjort sitt. Du lyver, mor, sa jeg til henne. Da så hun opp. Lyver jeg? Ja, mor, nå lyver du. Har ikke Jesus gjort sitt? Nei, mor, Jesus har ikke gjort sitt. Jesus har gjort ditt. Så var det stille en stund. Så var det som en sky vek fra ansiktet hennes. Og så sa hun, har Jesus gjort mitt? Ja, mor, Jesus har frelst deg. Da begynte det å lysne, og det var ikke lenge etter hun ble utskrevet fra sykehuset. Dette er typisk for hvordan mange mennesker tenker, som vi også var inne på forrige gang. Jesus, han har jo gjort sitt. Nå må jeg til å gjøre mitt, og så begynner de å streve med noe som de kaller omvendelse. Jeg må jo bli skikkelig omvendt, skal jeg bli en kristen. Og det å bli omvendt, det står for mange som at da må jeg slutte med alt det som jeg har lyst til, og så må jeg begynne å gjøre en masse ting som jeg ikke har lyst til, og så må jeg ta på meg plikter og forskjellig, og bli annerledes hvis jeg skal bli omvendt. Og det greier jeg så allikevel ikke. Du skal bare vite hvor du tar feil. Og jeg hadde lyst til å peke på nå, hva egentlig omvendelse etter Guds ord? Vi har jo gått ut fra et bestemt ord i disse samtalene våre i Johannes 7. Vil noen gjøre hans vilje? Da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Vi kunne godt si at det å gjøre hans vilje og det å

omvende seg to uttrykk for en og samme ting. Når du tar din tilflukt til Jesus, da omvender du deg. Omvendelse egentlig, ifølge Guds ord, det samme som at et menneske begynner med å stole på Jesus. At et menneske virkelig gjør alvor av dette. Jesus gjorde mitt. Han gjorde meg fri. Å omvende seg betyr i Guds ord egentlig å gjøre helomvending. Du vender ansiktet der du før hadde ryggen, og motsatt. Før hadde en vendt seg fra Jesus, nå vender en seg til Jesus. Det omvendelse. Eller det heter å fatte et annet sinn. Mange sier at omvendelse betyr sinnsforandring. Det kan lett misforstås. Sinnsforandring, det gjerne en frukt av at man blitt en kristen, det. Men det ord for sinnsforandring, som egentlig står i skriften for omvendelse, det betyr å fatte et nytt sinn overfor Jesus, slik at man i stedet for å gå fra ham, går til ham. I stedet for å vende seg bort, vender seg til. Og nå har du jo hørt hva Jesus har gjort for deg. Han har tatt på seg ansvaret for deg. Han har ordnet din sak med Gud. Det Jesus egentlig ber deg om, er at du skal høre på dette. Du skal høre at din sak er gjort opp, og det du med rette skulle dømmes for, det tok Jesus dommen for i ditt sted. Du har med rette pådratt deg et ansvar du ikke kan klare, med din synd. Og du bærer på et sinn som gudfiendtlig, det sant nok. Men nå har Jesus, som vi har sett på, han har gjort opp det regnskapet for deg. Og hvis du nå vender deg til ham, og du hører på dette, og tar imot dette budskapet, så kommer det til å omskape hele din person. Mange strever med det de kaller å bli frigjort. Og tenker at frigjøring, det jo noe som må skje inni meg. Jeg må oppleve noe i mitt indre, skal jeg være en kristen. Og jeg vil si det at det blir opplevelser i vårt indre når vi tror på Jesus. Men nå må ikke du ta det som en virkning av å tro på Jesus og gjøre til en betingelse for å tro på Jesus. Mange har på forhånd kjørt seg fast på den måten at det de har hørt skal virke i våre hjerter som kristne. Det gjør de til en betingelse, noe som de mener de må oppleve først, og så etterpå tro at de får høre Jesus til. Sannheten den at for snart 2000 år siden gjorde Jesus deg fri. Det skjedde på Golgata kors. Det er virkelig sant, Det er Guds eget ord. Og så eder som fordum var fremmed og fiender i eders sinnelag ved de onde gjerninger. Eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, står det. Du kan ikke bli verre enn det. Fremmed og fiender i de onde gjerningene dine. Men du som slik, om deg står at Jesus han har allerede, da han døde på korset, det vil si hans jordiske legeme ved døden, har gjort deg fri fra det som du går og bærer på i dag, for å fremstille deg hellig og ulastelig og ustraffelig for Guds åsyn. Hvis du vil finne frem et nytestamente, og slå opp i Kolossensebrevets første kapittel, og på det 21. og det følgende vers, så vil du se at det jeg sier nå sant. Du blir fremstillet for Gud, som om du aldri hadde gjort en synd. Fordi Jesus, han har tatt det vekk fra Guds ansikt for deg. Det dette du skal vende deg til. Omvendelse
består i å vende seg til dette. Og da skal jeg si deg, da blir det mange ting som blir annerledes plutselig i ditt liv. Ja, vel møtt igjen neste gang.

Ja, det var Ole og Kåre Ravnå som sang denne sangen her, Kjærest av alt. Og det er noe for et Guds barn som kjærest av alt, og det er budskapet om syndernes forlatelse på grunn av Jesu lidelse, død og oppstandelse. Eier du det? Vi kommer til slutten også på dette programmet, og vi må bakke ut enten vi vil eller ikke. Men vi vil høre noen strofer til slutt. Det er Per og Katarine Tveten som synger om Jesus og himmelen igjen. Så takker vi alle som har lyttet. Må Gud være med deg. Ha det godt.

Det vil komme dager da en har lyst til å slutte å spille. Lyst til å gi opp. Og på toppen av alt vil du høre kommentarer fra folk rundt deg som ber deg om å slutte. Kritiker som tar mot ifra deg.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal begynne på kapittel 12 i Hebreerbrevet i dag, og begynne med å lese de tre første versene der. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vanæren. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Noe av det som holder oss oppe som truende, når det butter imot, når livet blir vanskelig og løpet blir tungt, er at vi er ikke alene. Og da tenker jeg ikke bare på andre kristne som vi har fellesskap med, og som vi kan lene oss til i vanskelige stunder, men også på de som har gått på veien før. Det er de som her kalles en sky av vitner. Vi har møtt noen av dem i de foregående program. De som er listet opp i kapittel 11. De som har gått foran. De som har gått veien før oss. Og de står som en hær av vitner om at det går an å nå fram. Det går an å komme gjennom. Det går an å seire. Og Bibelen har valgt ut slike som sleit med forskjellige ting i livet. Svage mennesker som du og jeg, for å vise oss at de ikke var supertruende, og at det ikke var bare supertruende som nådde fram og kom gjennom. De var mennesker som var djupt nede, og som falt så djupt, noen av de, at du og jeg, hvis vi var i deres sko, antagelig ville ha tenkt, det er ute med meg. Jeg klarer det ikke. Jeg gir opp. Og for å vise oss at det er ingen grunn for en eneste av oss til å gi opp, trekker Bibelen fram vitne, mennesker som er våre der du og jeg er, og enda lenger nede. De står i dag og vitner om en kamp de opplevde, men også om den seier de fikk. De står og vitner om at også du kan klare det, også du kan komme gjennom. Det er ikke en eneste helgen i den gruppa som er nevnt i kapittel 11. Ikke en. Det er hverdagsmennesket som er kalt inn som vitne. Og de står der med sine sår og sine nederlag, og de vitner om han som hjalp dem gjennom på tross av deres svakhet. Og dette store vitnemøtet begynner med å fortelle hvor disse er i dag, disse som er kalt fram som vitne. En sky av vitner omkring oss, står det. For en scene dette. Noen av dere elsker å gå på fotballkamp. Elsker å sitte på tribunen blant tusenvis av andre tilskuere og se på 22 spillere som sliter seg til blods, nesten, der ute på grasmatta. Sist jeg var på fotballkamp, var det en av spilleren som var så sliten at han gikk ut av banen noen minutter for å kaste opp. Var helt ferdig. Og vi ser det med våre colaflasker og vår chips og stappa i munnen. Munnen full av stoff mens vi roper og skriker. Kom an, Bryne. Gå på han der. Ikke gi dere nå. Skyt. Ikke drill dere bort nå. Og en sa det slik en gang. Det er 22 spillere der ute på banen som kunne trengt en skikkelig pause. Og de er omgitt av 5000 tilskuere som kunne trengt skikkelig mosjon. Ja, disse arme spillerne må føle seg omgitt av en sky av vitne. Men her i Hebreerbrevet er det ikke vi som sitter på tribunen. Her er det vi som er på banen. Og banen vi spiller på er livet. Og noen av oss er trøtte, og noen kunne trengt litt hvile. Og på tribunen sitter ei sky av vitner og roper til oss. Og de sitter ikke med chipsposen og colaflasker og skjenner og skriker. For de er mennesker som sjøl er spilt, og som vet hva det er å bli trøtte. Og som vet hva det er å mislykkes.
og som vet hva det å holde på å gi opp. De har vært der. De roper, vi har vært på den banen og spilt på den matten. Vi har vært trøtte som dere. Vi har holdt på å gi opp. Men stå på, de kommer til å vinne, akkurat som vi vant til slutt. Derfor sier ordet her, la oss legge bort alt som tynger. La oss legge av all unødvendig bagasje, betyr det egentlig. Og ja, det er mye som trenger å legges vekk. Det er mange mennesker som spiller der ute på banen, og som er slitne fordi de bærer på masse bagasje som de ikke trengte å bære på. Det er vel ikke kampen egentlig som trøtter dere ut mest. Det er all den unødvendige bagasjen vi bærer under kampen. Jeg vet ikke hva som din bagasje, eller hva som din sekk, men jeg vet at også du har en sekk med forskjellig stoff inni, som du bærer på, og som gjør kampen tyngre enn den behøvde være. Og nøkkelen til å klare kampen er å lære seg å legge av det som tynger. Bibelen er full av ord som taler om det. Og livet er fullt av erfaringer som taler om det samme. All terapi og all sjelsorg går ut på å hjelpe mennesker til å legge av seg det som presser de ned. Det er det det dreier seg om. Det er det det dreier seg om i livet, og i troen, og i alt. Men forskjellen på alle andre bøker og Bibelen er at Bibelen ikke forutsetter at vi bare skal kaste det sånn ut i luften, eller legge det av oss i veikanten, eller på sidelinjen. Men det står en lagleder på sidelinjen og sier, la meg ta det. Kom med den sekken du bærer på, la meg ta den. Du kan ikke spille med 100 kilo på ryggen, gi det til meg. Det er derfor Bibelen sier at vi skal klare det, vi skal vinne. Fordi det er en som vil løfte av deg alt det som tynger deg ned, og som gjør det vanskelig å holde ut. Og det som tynger mest for noen, er det neste som nevnes her. Synden som så lett henger seg på oss. Det er skyld, det er nederlag, det er forsømmelse, det er tabba du gjorde. Det er ting som hendte i livet ditt, og som ligger som en klamme hånd over frimodigheten din. Jeg har ofte hørt forkynnere si, det er så lite synserkjennelse som menneske i dag. Og det kan nok være sant på en måte. Det kan være sant på den måten at synder ikke blir erkjent. Men på den andre siden så betyr det ikke at det ikke er skyld som folk. Ja, jeg vil kalle det skyldfølelse. Selv om det ikke alltid er erkjent skyld. Ofte er det en vage følelse av at ting ikke er som det skal, som de skal. En skyld som ligger der, som kanskje ikke riktig blir erkjent før den blir påpekt og sett ord på. Mye av sjelsorgen går ut på å finne fram til og sette ord på den skyld som ligger på mennesket uten at de riktig er klar over hva det er. Det største jeg opplever som sjelesørger er når vi sammen kan sette ord på skylda og legge den av, se Jesus, bokstavelig talt legge den av. Det er det som er så effektivt ved kristens sjelesorg, hvis vi skal bruke et slikt uttrykk, at du har en plass du kan legge av skylda. Du har en plass du kan legge av det som tynger. Du har en du kan henge det på. Skyld forsvinner ikke sånn ut i løse lufta. Hvis du bestemmer deg en dag for å legge av det som tynger, og synder og skylder som henger så fast, og du legger det ned ved siden av senga, eller i veikanten, eller hvor du skulle kaste det, det er bare det at det forsvinner ikke der. Det innhenter deg igjen. Det kommer springende etter deg. Det er akkurat som du prøver å kvitte deg med en katt. Du kan ikke bare sette den av en eller annen plass nede i gata, for den vil komme til å finne deg igjen. Den vil stå og mjaue utenfor døra dit til du ikke klarer å høre på den mjauingen lenger, og du åpner døra og slipper den inn igjen. Den eneste måten å bli kvitt en katt på, uten å ta livet av den da,
er å gi den til noen andre som vil ta den hjem til seg og gjøre den til sin. Du plasserer katten i hendene på den person som har lovt å ta seg av den, og den er ikke lenger din, men hans. Slik er det å legge av synd, sier ordet her. Du kaster den ikke bare opp i lufta, for da vil den dette ned i hovedet ditt igjen. Du legger den ikke bare ved veikanten, for da vil den komme springende etter deg igjen. Du gir den til en annen, og han tar imot den, og den er ikke lenger din, men hans. Slik er det å legge av sin skyld ved Jesu kors. Den er ikke lenger din, fordi han har sonet den. Derfor kan han ta den, og du skal aldri se den mer. Og holder ut i det løp som er lagt opp foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Det er så lettvint å si det. Se på Jesus. Jeg har brukt ordet mange ganger, og kanskje du også har brukt det. Vi må se på han. Vi må ha blikket festet på han. Men for mange blir det bare fromme ord. Hva vil det si å se på han? Hvordan gjør jeg det? Ordet som er brukt på gresk her betyr å rekne med, å ta i betraktning. Når du begynner denne dagen, eller neste dag, så er det altså å tenke over hvem Jesus er, og hva han har gjort, og hva han har sagt. At du slutter å lukke Bibelen når du er lese, og tenker at han bare er inne i den boka, mellom de permene. At du tar han fram, tar han med deg inn i hverdagen, inn i dine nederlag. Tager han med gjennom rommet i livet ditt. La han få legge armene sine rundt deg og si, du er ikke alene her. Jeg har gått veien før deg. Og mange av mine har gått den veien. Og de har klart det. Og du skal klare det. La meg få ta bort det du ikke trenger å bære. La meg få ta bort bekymringen. Du trenger ikke bære den. La meg få ta bort frykten. Du trenger ikke bære den. Men framfor alt, la meg få ta bort synden. Du trenger absolutt ikke bære den, for den har jeg båret. Det er aldeles unødvendig at du skal bære den på nytt. La meg få den. Jeg vet hva jeg skal gjøre med den. Det er det å se på han. Ikke å løfte øynene så seg opp i lufta, og prøve å få øynene på en lysende skikkelse. Nei, det er å ta han med inn i de stengte rommene, de mørke rommene, og la han få lyse opp der, og fjerne det som ligger der og tynger deg ned. Når du griner, så la han få grine sammen med deg. Ta han med inn i livet ditt, og ut i hverdagen din. Ta han med. Ikke legg han igjen i den boka, eller i det huset der du var på møte sist. Og husk, du er ikke alene. Det er hovedtanken i disse versene her. Du har en sky av vitne rundt deg som heier på deg, og som sier, vi klarte det, og du vil også klare det. Men mer enn det, du har han med deg som du skal få se på og lene deg til. Han som har lagt opp løpet for deg. Ja, det står faktisk det. Det står at løpet er lagt opp for oss. Og han som har lagt opp løpet vil være med. Det handler om å holde ut. Det handler om å ikke bli motløs og trøtt. Det er det det dreier seg om. Og for å holde ut må vi ha han med oss som holdt ut og som vil føre oss gjennom. Det var en liten gutt som hadde begynt å ta undervisning i piano. Han var bare 6 år gammel. Men som de fleste andre gutter i den alderen, ble han lei. De fleste blir lei øvelsen etter et halvt år. Jeg kalte ut i litt over et halvt år. Da orker jeg ikke mer. Og jeg er nok ikke alene om det. De fleste jeg møter har spilt piano cirka et halvt eller 1 år. Eller kanskje 2 år.
Hvis jeg spurer i en forsamling hvor mange som har spilt piano mellom et halvt og to år, så tror jeg jeg ville fått mange hender i været. Fordi vi tilhører en rase som ikke har så veldig mye tålmodighet. Fordi vi tilhører en rase som er veldig snart for å gi opp. Særlig når det er noe som koster slit og utholdenhet. Og det gjør øvelse på piano. Og når vi ikke orker mer, så slutter vi. Denne gutten var meget begavet, meget musikalsk. Og mor hans syntes det var fryktelig at han skulle slutte etter bare ett år, når han hadde så gode evne. Og hun visste ikke riktig hvordan hun skulle få han til å fortsette, hvordan hun skulle tenne gnisten i han igjen. En dag las hun om en konsert som skulle være i byen. Det var en berømt pianist som skulle spille. Og mor tenkte, hvis jeg tar han med til denne konserten, kanskje han da vil få øynene opp og få lysten tilbake. Når han ser hvor langt det går an å komme, og når han hører hvor fint det klinger. Det var den verdenskjente pianisten Paderewski som skulle spille. Og hun kledde opp gutten sin og tok han med seg til konserthuset. Og de sad og ventet på at konserten skulle starte. Og lokalet var fullt av forventningsfulle mennesker. Og der sto et stort svart flygel på scenen. Men mens mor var sittende og snakket med noen kjente som sad på rekke og bak henne, begynte gutten å kjede seg og forsvant i forsetet sitt og begynte å gå rundt i forsamlingen eller i kinos eller i konsertsalen. Og plutselig var han havnet oppe på scenen der pianoet sto. Og han begynte å spille på det. Konserten var ikke begynt enda, men salen var fulle. Og mor ser plutselig gutten sitte der og spille. Lisa gikk til skolen. Eller kanskje det var et annet av de kjente begynnerstykkene for pianoelever. I hvert fall sa han der og spilte. Og folk begynte å bli irritert på denne guttungen som hadde forvillet seg opp på scenen. Og de begynte å snakke halvhøyt til hverandre. Er det ikke en mor som kan passe på han? Se og få den gutten ned av scenen før den store mester kommer inn. Hei, kom deg ned av scenen. Hva er mor og de? Kan ikke noen få han vekk derifra? Og Paderewski hører at det foregikk noe på scenen. Og at noen spilte Lisa gikk til skolen. Jeg er altså ikke sikker på om det var det stykket, eller det var et annet. Kan ikke huske det. Men den store pianisten hører altså gutten spille. Og han gikk ut på scenen og lurte seg bak gutten og la armene sine over skuldrene hans og la hendene sine over hans hendene og begynte å spille det samme stykket som gutten nettopp hadde spilt. Og han fortsette med å improvisere forskjellige variasjoner over det tema. Og til slutt ble det en hel liten symfoni ut av det. Og han kviskret inn i den vesle gutten sine øyre. Ikke slutt. Ikke gi opp. Fortsett med å spille. Det vil komme dager da en har lyst til å slutte å spille. Lyst til å gi opp. Og på toppen av alt vil du høre kommentarer fra folk rundt deg som ber deg om å slutte. Kritikere som tar mod ifra deg. Da er det en som legger armene lydløst rundt deg, og han lager en nydelig symfoni rundt musikken din. Og han kvisker inn i øyra ditt. Ikke hør på dem. Bare fortsett du. Jeg var også en gang der du var. Der du er. Jeg ga ikke opp. Det skal heller ikke du gjøre. Jeg er med deg. La oss slutte med igjen å lese disse tre versene i forbegynnelsen av kapittel 12 i Hebreerbrevet. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vanæren. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham
som holdt ut en slik motstand for syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Stille og inderlig Jesus nå kaller. Ja, det var Namdalen Mannskor det som sang for oss her. Da vi ønsker velkommen til Jærem Misjonsradio. Mitt navn Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så skal vi ha litt forskjellig sang og musikk, og så skal vi høre John Hardang. Det et opptak fra Kristen Riksradio fra P7. Og han skal preke om et ørnerede. Og det en serie som heter Se fuglenes himler. Og han skal preke ut fra 5. Mosebok, kapittel 32, og vers 11 og 12. Og det snakk om ørnerede. Men før det så skal vi høre unge Øster fra Namsos. De skal få synge for oss, fortell meg mer om Jesus og om himmelen.

Høyt oppe I den stupbratte fjellsiden, på en liten fjellhylle, har ørnen bygget sitt rede. Her får den sine unger, og her lærer den ungene å fly. Prøv å se for deg denne situasjonen. Hvordan gjør ørnen dette? Hvordan lærer den ungene sine å fly? Her har Gud regissert et drama som langt overgår dramatikken både I spenningsfilmer og kriminallitteratur.

0: radioprogram i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og høre litt om hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å tro på Gud. I de tre neste programmene skal vi møte ørnen, og høre hva den har å fortelle oss, slik vi møter ørnen I Bibelen. Du kan få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette andre programmet skal vi lese et bibelavsnitt fra 5. Mosebok I kapittel 32, og vi skal der lese vers 11 og 12. Jeg har kalt dagens program Ørnerede. Og Mose skriver, «Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik brette Herren ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det var Herren alene som førte ham, og ingen fremmed Gud var med ham.»

I 1967 skrev den skotske forfatteren Alistair MacLean en av sine aller best kjente og mest solgte bøker. Where Eagles Dare kalte han denne boken, og på norsk har boken fått titelen Ørnerede. Historien i denne boka lagt til 2. verdenskrig og til et spesielt slott i de bayerske alpene. Schloss Adler var navnet på dette slottet, som lå høyt oppe på et spist fjell, vanskelig tilgjengelig for de besøkende og nærmest uinntagelig for eventuelle fiender. Og det var nok på grunn av den spesielle beliggenheten at dette slottet ble kalt Ørnerede. Den amerikanske generalen Carnaby sitter som fange oppe i Schloss Adler, som på denne tiden var Gestapos hovedkvarter i området. Denne amerikanske generalen satt inne med viktige informasjoner om de alliertes bevegelser og strategi, og disse informasjonene ønsket selvsagt den tyske Wehrmacht å pumpe generalen for. Og så, for å forhindre at disse sensitive opplysningene kom på tyske hender, ble en alliert kommandogruppe en natt fløyet til Bayern og sluppet ned i nærheten av slottet med fallskjerm. Oppdraget deres var å befri den amerikanske generalen, og historien i boka forteller nå om hvordan denne kommandogruppen etter hvert lyktes med oppdraget. En forrykende historie, full av spenning og overraskelser. Forfatteren Alistair MacLeans bok er likevel ikke den første i verdenslitteraturen som bruker ørnerede og all spenningen knyttet til et slikt ørnerede som tema for en historie. Mange hundre år tidligere, ja faktisk nesten 3500 år tidligere, hadde en annen stor forfatter gjort det samme. Jeg tenker på Moses og på praktverket 1. til 5. Mosebok. Dette må være en av de første bøker i verdenslitteraturen der dramatikken i et ørnerede virkelig blir beskrevet. To ganger i dette bokverket berører Moses dette med ørnerede. Den første gangen han gjør det er i en liten kommentar i 2. Mosebok 19.4. Her sier Gud det slik til Israelsfolket, som nå er fridd ut fra trelldommen i Egypt og har kommet fram til fjellet Sinai. Gud sier, «Jeg har båret dere på ørnevinger og ført dere hit til meg.» Uttrykket «på ørnevinger» henspeiler jo nettopp til det som skjer i et ørnerede, når en ørn skal lære ungene sine å fly. Den andre gangen vi møter ørnerede i Mosebøkene, det er her mot slutten av 5. Mosebok, nemlig i kapittel 32, altså det bibelavsnittet vi leste sammen i begynnelsen av dagens program. Du hørte hva vi leste, ikke sant? La oss likevel sitere det en gang til. Hør på dette. «Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bredte han, altså Herren, ut sine vinger. Han tok ham opp og bar han på sine slagfjær.» Også disse ordene står med direkte forbindelse til ørnerede og hva som skjer når en ørn skal lære ungene sine å fly. «Se på fuglene under himmelen», sa Jesus i bergprekenen, slik vi talte om det i det første programmet. Og det er altså det vi nå skal gjøre og praktisere når vi i dag vil tale om ørnen og om ørnerede. La oss først prøve å få øye på den situasjonen som Moses her tegner for oss. Han tegner altså bildet av ørnerede og det som skjer når ørnen lærer ungene sine å fly. Dette hadde nok Moses sett for sine øyne mange ganger i løpet av de 40 årene som han selv hadde vært gjeter nede på Sinai-halvøya. Og nå skal du få høre hva Moses har sett. Høyt oppe i en stupbratt fjellside, på en liten fjellhylle, har ørnen lagt sitt rede. Her får den også sine unger, en eller kanskje to hver gang.
og nå tiden kommet, da ørnemor skal prøve å lære ungen sin å fly. Men hvordan lærer nå ørnen, i en slik vanskelig situasjon, en liten unge å fly? Ja, det dette som dramatikken, og det dette Moses har lagt merke til, og det han har sett, det bruker han nå som et bilde på Gud, når han vil ha et menneske, slik som deg og meg, ut på troens vinger. Hva gjør ørnen da? Hva gjør Gud da? Det første som skjer, det dette. Ørnen begynner en dag å lokke på ungen sin. Dagen kommet når ungen blitt stor nok, og ørnemor flyr ut fra redet. Nå begynner hun å kretse omkring, fram og tilbake foran redet. Og både gjennom lyd og bevegelse prøver hun å lokke ungen sin til å våge spranget. Dette hadde også Israelsfolket opplevd. Da Moses kom tilbake til Egypt, hadde han fortalt dem om Guds plan, om trelldommen som snart skulle ta slutt, og om veien til friheten, til et nytt liv i et helt nytt land. Han hadde minnet dem om Guds løfter til fedrene, og sagt, «Nå tiden kommet, løftene skal oppfylles.» På denne måten hadde folket hørt frihetens klokker ringe. De hadde møtt Guds kall, og var blitt utfordret til å våge spranget. For det ville være et vågesprang, både å gjøre opprør i Egypt, og å forlate farao og hele hans mektige hær. De hørte Guds lokkende stemme. Kanskje har også du som lytter til dette, opplevd litt av det jeg her snakker om. Guds lokkende stemme, Guds kall til frelse. Gud talte til deg, og du forsto at det var han som talte. Du forsto det med all mulig tydelighet at nå det meg dette gjelder. Også jeg opplevde dette flere ganger tidlig i barndommen, lenge før jeg ble tenåring. Jeg møtte Guds kall. En gammel enkel sang forteller i grunnen hva jeg opplevde. Og kanskje har du som nå hører dette, opplevd det samme. Jeg hørte en lokkende stemme i ungdommens tidlige vår. Jeg hørte den tidlig der hjemme, og minnene titt for meg står. Nå ikke dette stedet for å gå i detaljer på dette, men også jeg har altså opplevd dette ganske personlig, det som ørnungen opplever oppe i ørneredet. Ørnemor som lokker ungen sin, våg spranget, kom deg ut på egne vinger, gjør det i dag. Og kanskje snakker jeg akkurat nå til en som har vært kalt av Gud i lengre tid, eller en som kanskje har møtt Guds kall både sterkt og personlig den aller siste tiden. Jeg har så lyst til å spørre, hva gjorde du med dette kallet? Sitter du fortsatt inne på redet? Full av frykt for å våge spranget? Eller har du latt deg lokke ut, ut på egne vinger? La meg få lov å si det slik, du ikke skapt til å sitte inne på vantroens rede. Du skapt til et liv der ute, i friheten, ute på egne vinger. Det fører ikke til frihet å gjøre som en selv vil. Av og til heter frihetens nøkkel, og gjøre som Gud vil, lytte til Guds kall, våge spranget. Dermed vet også du, ikke sant, hva du nå har å gjøre. Du skulle våge spranget, våge livet, men dermed også finne livet, vinne livet. Noen ganger lykkes det så ørnen å få ungen sin til å våge spranget. Da alt vel. Et nytt liv har begynt, livet på egne vinger. Men det ikke alltid det skjer. Noen ganger blir ørnungen bare sittende inne på redet, full av frykt, uten mot til å våge spranget. Hva gjør ørnemor da? Ja, nå skal du få høre, og dette det andre. Hadde jeg ikke visst at dette var sant, så hadde jeg aldri våget å fortelle det.
For nå skal du få høre noe ganske utrolig. Den ungen som ikke lar seg lokke ut, den blir slått ut. En dag flyr ørnemor inn på redet, setter seg innenfor sin egen unge, og så dytter den ungen sin rett ut over kanten. Dermed har ungen ikke lenger noe valg. Nå ørnungen ute i luften, ute på egne vinger for første gang, og nå bare må den prøve å fly. Jeg synes dette en helt utrolig situasjon. Den ungen som altså ikke lar seg lokke, blir slått ut. Men også det hadde israeliten opplevd, de harde slagene i livet. 10 ganger hadde befolkningen i Egypt blitt rammet av harde slag. Gud hadde sendt dem 10 store plager, den ene verre enn den andre. De fleste slagene rammet riktignok bare egypterne, men de første hadde også rammet Israel. Vi kan sikkert synes at Gud virker både hjerteløs og hard, når han denne gangen gjorde det slik, at Gud virkelig kunne tillate både det ene og det andre av vonde ting å skje. Men hensikten Gud hadde var hele veien god. Han hadde et stort og viktig mål for øyet, et helt folk skulle settes fri, både fra trelldom, undertrykkelse og fornedrelse. Det ventet et nytt liv på dette folket, men de måtte ut på egne vinger. Skulle de bli som en ørn i fri flukt, måtte det et slag til, og målet var verdt prisen. Også jeg fikk oppleve noe av dette, som jeg her snakker om, Guds slag. Jeg var knapt 16 år gammel da slaget rammet meg i mitt liv. Jeg mistet en kald novemberdag i 1969, min far. Plutselig og helt uventet. Det var en torsdag ettermiddag det skjedde, mens far satt bak rattet i bilen vår, nede på en bensinstasjon i Notodden sentrum. Da blåste Gud, hardt og brutalt, ut et livslys, og det skjedde i et nå. Den gangen opplevde jeg det kanskje tøffeste slaget jeg noen gang har opplevd i mitt liv. Men også den gangen brukte Gud det som skjedde til å få et menneske ut på egne vinger. Det var meg det gjaldt. Nå skulle jeg ikke lenger henge fast ved mors og fars tro. Nå var det tid for å gjøre mitt eget valg. Og siden dette slaget har jeg vært på egne vinger, og det snart 40 år siden dette skjedde. Det var ikke døden som vant, heller ikke den dagen. Det var livet som seiret. Guds godhet har mange ansikt, som kan vise seg på flere måter. Og for meg ble dette et konkret kall til frelse. Kanskje jeg nå snakker til en i dag som også har opplevd dette i livet. Det var i møte med tøffe og virkelig vanskelige ting at også du fant fram til troen på Jesus. Du kom deg ut på egne vinger gjennom et tøft slag. Du har ikke angret, har du vel, at du kom ut på egne vinger? Og jeg tror du vil ikke bytte bort, vil du vel, det livet du nå lever? Og kanskje snakker jeg til en som akkurat nå befinner seg i en slik livskrise. Hør, det kan være tøft det du opplever i den situasjonen du nå er, dersom du føler deg helt utslått. Men hør, dette kan være mulighetenes øyeblikk i ditt liv, en mulighet til et helt nytt liv. Derfor skulle også du våge spranget, selv om du synes det knalltøft. Du mister nemlig ikke livet hvis du gjør det. Du finner det. Og så tilbake til bildet igjen, fra ørneredet. Nå altså ørnungen ute på egne vinger, for første gang. Noen der fordi de lot seg lokke ut, andre fordi de ble slått ut. Og utrolig nok, den vesle ørnungen klarer å fly, de små vingene bærer. Hvem skulle trodd at det var mulig?
men så skjer det. Utrente vinger blir fort trøtte. Og det som nå skjer følgende. Den vesle ørnungen begynner å synke. Den som bare kunne ha kommet seg tilbake i rede igjen, tenker ørnungen. Men det går ikke. Rede ligger alt for høyt oppe. Og kreftene, de snart slutt. Og så fortsetter ørnungen å synke og synke og synke. Men den store ørnen har full kontroll. Drama som utspiller seg får fortsette enda en tid. Ørnungen synes å gå nedenom, men ikke hjem. Men så skjer det. Et stykke nede i fjellsiden flyr ørnen ned under ungen sin, og så dumper ørnungen ned på ørnemors sterke rygg, og ørnen, den bærer ungen sin tilbake til rede igjen. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær, skriver Moses her. Problemene var heller ikke slutt for Israel, selv om de var ute av Egypt. Fremdeles havnet de i nye og vanskelige situasjoner. Og igjen måtte Gud løfte dem opp og bære dem tilbake til rede. Veien framover syntes alltid å være veien tilbake til en ny begynnelse. Israel hadde hele tiden store problemer med å takle hverdagen. De møtte så mange nye og ukjente ting, også utenfor Egypt. Tenk bare etter, sult og tørst, røde havet og fiender, trøtthet, mismot og bitterhet, ja, utålmodighet og knurring. Det var en kø av utfordringer. Men Gud ga dem ikke opp. Han løftet dem og bar dem, dag etter dag, hele veien hjem til Kanaan. Igjen og igjen løftet Gud dem og bar dem, inn på trygg grunn, inn i sine løfter, inn i sin store og rike nåde. Er det ikke dette også slike som du og jeg har opplevd? Ikke bare én gang, men mange ganger trengte også vi Guds nåde og tilgivelse, hans hjelp og hans kraft. Ja, kanskje har vi hatt bruk for det hver eneste dag i livet etter at Jesus fant oss. En Gud som villig til å løfte og bære, dag etter dag, år etter år. Erfaringen jo den at ikke minst den første tiden, når en på egne trosvinger, det vanskelige tider. Da får en det liksom ikke til. En synes alt går i stykker, en faller og synker og spør, kan jeg være en kristen slik som jeg er? Hør nå, hemmeligheten i det å bli en kristen, også i det å leve som en kristen, ikke at jeg skal klare det, eller at du skal klare det. Hemmeligheten at Gud løfter og bærer, at hans trofasthet gjelder, og at hans løfter de holder. Dermed skal det ende også for deg og meg, slik det endte for Israel. Jeg bar dere på ørnevinger, og brakte dere hit til meg. Og når enden god, sies det, så allting godt. Helt til slutt i dag, noen strofer fra et lite dikt skrevet av Haldis Reigstad. I dette diktet tar hun nettopp tak i den tanken vi her har hatt framme, som har med Guds ørnevinger å gjøre. Kunne du ikke prøve å senke skuldrene litt nå der du sitter, og så tar du til deg disse varme og fine ordene? Haldis Reigstad skriver, Gud skal bære deg på ørnevenger. Han vil alltid være med. Selv om sjela di full av uro, Jesus din hjertefred. Ser du ikke lys der framme? Jesus lyser opp din veg. Han skal bære deg på ørnevenger. Fyll din frelser steg for steg. Vær frimodig under alt du møter. Du teikna i hans hand. Gud skal bære deg på ørnevenger, like heim til himlens land. Gud skal bære deg på ørnevenger. Du barnet, han far.
han som vaker over alle sine, evig omsorg for deg har.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Gud skal bære deg på ørnevenger. Ja, det var Olav Elsvene som sang. Og før det så hørte vi John Hardang, et opptak fra P7 Kristen Riksradio. Og nå skal vi få høre Trond Andersen med minikoret, bred dina vida vinger over meg.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløv. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, lær oss i alle livets forhold å se hen til deg. Og når vi tenker på den siste fiende, Herre, hjelp oss da å se hen til deg. Vil du så velsigne denne stund omkring ditt ord, og åpne ordets skattkammer for oss, så vi må kjenne og forstå hva du har å si oss i dag, og hva du har for budskap å betro oss til å bringe videre. Amen. Det er 16. søndag efter trefoldighet, som vi nu har foran oss, og evangeliet efter den gamle rekke er Lukas 7:11-17. Dagen derefter skjedde det at han drog til en by som heter Nain, og mange av hans disipler gikk med ham, og mye folk. Da han nå kom nær til byens port, se, da ble en død båret ut, som var sin mors eneste sønn, og hun var enke, og mye folk fra byen var med henne. Og da Herren så henne, ynkedes han inderlig over henne, og sa til henne, gråt ikke. Og han trådte til og rørte ved båren, og de som bar den sto stille, og han sa, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Og den døde reiste seg opp og begynte å tale, og han gav ham til hans mor. Da kom det frykt over dem alle, og de priste Gud og sa, en stor profet er oppreist blant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ord kom ut om ham, i hele Judea og i hele landet deromkring. Den som har funnet et bra tema for sin preken, han har gjort halve arbeidet med prekenforberedelsen. Jeg kan ikke ofte nok og sterkt nok understreke hvor viktig det er å finne et tema. Men med tema mener jeg ikke nødvendigvis et veldig slående epigram som egner seg for eksempel på en plakat eller i en avisannonse eller noe sånt. Det er jo vår ærgjerrighet at vi skal finne noe slikt, noe som står der sånn i lapidar stil, om det heter med et fint ord. Det er omtrent som når jeg skal sende et gratulasjonstelegram, det så sitter man og spiser opp en halv blyant før man omsider gir opp, forsøker på å finne på noe originalt, og så sender man hjertelig til lykke med dagen eller noe sånt noe som et resultat av det hele. Nei, jeg mener ikke det. Kan man, så er det naturligvis desto bedre. Personlig har jeg en liten begavelse i den retning. Men har man det, så er det bra, men jeg vil gjerne understreke, som jeg ofte har gjort, at et tema for en preken, det er egentlig ikke noe annet enn uttrykket for prekenens budskap i en sum. Eller uttrykket for prekenens enhet i en sum. Det skulle være en hovedtanke, et ordnende midtpunkt, noe som det hele går opp i, sånn at man kunne si det talte han om, det var budskapet, det var hentet fra Bibelen. Så før man da går i gang, så er det veldig godt, synes jeg, å bli klar over hva er det for et tema som jeg vil ha. Og da er det så godt med det at det er alltid mulighet for forskjellige formuleringer, forskjellige synspunkter. Jeg tenker ofte på Johan Nordahl Brun, som skrev i feiden som han hadde med Bastholm nede i Danmark. Han ville ha en ny liturgi, det var om å gjøre, det går gjerne sånn når det lite folk i kirkene og liten åndelig kraft, så det noen som sier vi må få en ny liturgi. Det blir bra. Og det har jo vært til forskjellige tider det da. Så skulle man ha nye tekster og sånt nå, for man, det er ikke noe nytt å si om disse tekstene, som en annen bestandig sa, Bastholm, jo, sa Johan Nordahl Brun, vi uttømmes, ikke tekstene, skrev han. Vi blir snart tom, altså, men tekstene, ordet, det står det, og er rikt på innhold. Nå hadde jeg tenkt i dag å sette opp dette tema og vise hvordan man for eksempel kan ta denne teksten og bruke den i en preken. To reisefølger, og hva som skjedde da de møttes. Vi leser her i teksten faktisk om to reisefølger. Det ene kommer til byen Nain. Der går Jesus foran, og disiplene, og mye folk. Og det andre reisefølget, det kommer fra byen Nain, og der blir et lik båret foran. Og så kommer mye folk etter, med sorg og klage. To reisefølger, så forskjellige. Og hva som skjedde da de møttes, det er det ordet forteller om her i dag. Det ene reisefølget, det var altså Jesus og hans disipler og meget folk, som det står. Vi har en salme som heter «Hen over jord et pilgrimstog så stille skrider frem, det sang på alle jordens språk lovpriser himmelens hjem. Blant alle jordens folkeslag, det reiser korsets røde flagg. Tross hat og bål, tross spott og sår, det stille fremad går.» Det er dette stille tog som vi her ser som kommer. Det er livets reisefølge. En kunne se det som et bilde på den troende menighet, den troende forsamling på jorden, som går sin gang gjennom gjennom jordens mange land, gjennom alle tider, og vil besøke alle folk med livets ord, Jesus og hans disipler og mye folk. Det er tankevekkende faktisk at det på en måte der er tre enheter. Det er disiplene, da for det første, de følger Jesus. Det er de som virkelig følger ham. De som følger ham fordi han har vunnet deres hjerte. Sant nok, det var en forræder iblant dem. Men her tenker vi på disiplene som dem der virkelig hører Jesus til. Den kirke, som Melanchthon sier, som har troen og den hellige ånd i sine hjerter, og som er Jesu levende legeme. Skal vi snakke om hva den kristne kirke er, sier Melanchthon i apologien til Augustana. Da må vi definere den kirke, sier han, som er kirke, ikke bare i navn, men i gavn. Den kirke som er Jesu Kristi legeme, og den er ikke noe annet enn de mennesker som har troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er mye snakk om kirken i våre dager. Forskrekkelig mye snakk om kirken. Samtidig, en kunne tenke nesten mer om kirken enn om Kristus. Og det er ikke noe bra tegn. Og kirken blir brukt på en måte så en må tenke på Luther, som sier at han likte ikke dette ordet kirken. Det er et blindt, utydelig ord, sier han. Det kan bety all verdens lag. Men skal vi tale om det som virkelig er Jesu Kristi ekklesia, da er det den lille flokk av troende. Da er det Samfunnet av dem som hører Jesus til i en levende tro, eller som det heter hos Luther, de lam som hører røsten av den gode hyrde. Det er disiplene i sann og egentlig mening. Her kommer de. Her kommer de, et reisefølge med ut og går. Vi ser dem liksom for oss. På dette tidspunkt var det dessuten mye folk også. De fulgte med. Det er en gruppe. Og det er jo til tider sånn, det var det i evangeliene, og det har det vært til tider, at det er mye, mye folk som også kommer. Det var det også da Israel reiste ut av Egypten, da var det også en del sånne som fulgte med. En stor hop av alle slags folk, står det, i 2. Mosebok 12:38. Det var Israels folk, og så var det en stor hop av alle slags folk, som også fulgte med. I den gamle engelske oversettelsen, der heter det «a mixed multitude», en blandet mengde. Altså, det var litt av hvert der, men på dette tidspunkt var det sånn at de var med, de fulgte, det var der de ville være. Og det synes vi jo alltid er gilt, det er noe vi spør etter, så er det mye folk. Det var så mye folk. Da er vi jo som regel ikke bortskjemt med mye folk nå for tiden i grunnen. Vi er ikke det. Kirken var full, sier de nå. Men det er jo bare noe tøys, det kan du vite. De sier kirken er full når de fleste sitteplasser er besatt. Det er ikke en full kirke etter gammelt mål. Nei, da får det være sånn at folk møter opp tidlig og har med seg klappestoler hvis de ikke orker å stå, for øvrig så står det fullt i alle ganger, da er kirken full. Var det til tider i begynnelsen av dette 100 år, under vekkelsen? Skal høre min far fortelle om hvordan de skulle ordne seg, de som gikk for eksempel i Trefoldighetskirken. Jeg hadde noen store predikanter der. Jeg skal ikke gå i detaljer. Det var mye folk. Det er det ikke ofte nå. Det kan nok være folk sitter på gulvet, men det er fordi de liker best å sitte på gulvet. Ikke fordi det ikke er plass på benken. Neida. Men altså, denne blandede hop, den hadde Israel mye trøbbel med. Og i 4. Mosebok 11:4, der ser du det at det var denne blandede hop av alle slags folk, the mixed multitude. Det var den som førte dem opp i denne usigelige elendighet, at de knurret imot Herren og var lei av evangeliet og ville ha noe annet. Det vil si at de var lei av manna ifra himmelen. De var så lei av den. Her er ingenting, sier de. Vi ser ikke annet for våre øyne enn denne mannen. Vår sjel vemmes ved denne usle føde, står det i 21:5. Det var den sammenløpende hop som fulgte med dem, det som begynte og sa, om vi hadde kjøtt å ete. Er det bare denne mannen, det som var så stort til å begynne med, nå var det lut lei? Det er ikke noe annet. Nei, nå vil vi ha kjøttmat. Er det ikke noe annet enn dette gamle evangeliet, som vi har hørt 1000 ganger? Er det ingen som kan fortelle oss noe annet? Vi er så lurt lei av alt dette greiene der. Det er den sammenløpende hop, the mixed multitude, som lager trøbbel, og hvor galt det gikk, det kan du lese om i 4. Mosebok, det 11. kapittel. For det er nemlig fare for at disiplene også begynner å istemme denne låten der, for det er da i øyeblikket populært. Jeg leste nettopp en historie, den er litt drøy kanskje, men det var ifra Skottland. Det var to menighetseldste som møttes ifra hver sin menighet. Det var i vekkelsestider. Og så sa den ene det at de hadde fått mange nye i året som gikk. Det hadde de fått. Og så spurte han da i tillegg hvor mange de nye har dere fått, da sa han. Ingen, sa den andre, men vi ble kvitt noen som har laget bråk i mange år, sa han. Ja. Og så la han til det en form for vekkelse, det også. Ja, dette må jo ingen misforstå. Vi gleder oss ikke over at noen går sin vei. Vi ville så gjerne at det var mange som kom til Jesus. Ham alle skal se. Det er ikke noen glede ved at noen går. Men det er allikevel sånn at mennesker blir til sist stillet på valg. Og enten så blir det da til at de også blir disipler, eller også vel omsider at de går sin vei. De som evig og alltid hører med til denne sammenløpende hop, skulle ikke få lov til å bestemme i Jesu menighet på jorden. Jeg tror jeg har nevnt det her, men det var under krigen på 1640-årene i England. Det store slaget var ved Marston Moor, av parlamentherren og kong Carl møttes. Og det var veldig spenning om morgenen, de skjønte nå braker det løs. Så ble det ført inn noen fanger fra parlamentets hær, og kongens menn, de spurte ivrig da hvor mange de var på den siden der. Men det, soldater har jo ikke lov til å si noen ting, så de sa ikke noen ting. Så kom selve generalen. Det var prins Rupert av Pfalz, og kongens nevø, som var kommanderende general. Og han spurte om én ting, han. Er Cromwell der, sa han? Han hadde klart for seg at om det var mange eller få, det var selvfølgelig så sin sak. Men er Cromwell der? Da har vi små utsikter. Han fikk se det før solen gikk ned, at Cromwell var der. Det fikk han se, all right. Han ble slått på vill flukt. Vel, vel, et svagt bilde på dette der. Er Jesus der? Er virkelig Jesus der? Det er det store, og det er det avgjørende. Og så kommer da denne flokken, dette livets reisefølge. De går fremover, og så kommer de til Nain. Det skal visstnok bety skjønnhet, selve ordet Nain. Og det antyder da liksom altså at dette var et godt sted å være. Men akk, hva skjer? Det er en død som blir båret ut, og så kommer det andre reisefølget. Mens Jesus, livets fyrste, går foran i det ene reisefølget, så bæres en død, et lik, i det andre reisefølget. Og så møtes de utenfor byen Nain, som betyr skjønnhet. Ja, det er sånn her i verden, det ser du. Og denne jord er skjønn, den er deilig. Tenk en vårdag som denne med fargene som vi ser på trærne. Solen som skinner, så vakkert som det er. En kan jo nesten så at en kan ha lyst til å grine når en ser noe så vakkert som det er her på jorden. Jeg hadde følget med gamle professor Olai Skudrud innover til Nordmarkskapellet en fin dag. Det var en vårdag det da. Og vi kom så langt, så vi sto på toppen av Tryvasskleiva og så utover, så sa jeg, å, så fint det er, du, sa jeg. Og ja, sa gamle professor Skullerud. Det var nesten så jeg kunne merke han. Gråten tok han. Vi hadde ikke fortjent å se det, noen av oss, sa. Nei, det er så vakkert, det er så fint. Men så ble en død båret ut. Ser jeg meg i verden om, tenker på de svunne dager, hva som gikk og hva som kom, og hva ennu står tilbake. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesu miste. Ser jeg livets mange brøst, jordens ve og dybe smerte, strid, forvirring, underlyst, kjenner dommen i mitt hjerte. Når jeg så i gråt må briste, ak, hvor kan jeg Jesu miste? Hvem møtes de? Kanskje vi skulle stanse et lite øyeblikk og se på dem som var med i følge. Det var mor det, gamle mor, en enke, og gutten var det eneste hun hadde i verden. Kan vel ikke være stort jammerligere, og den gangen jo dessuten med ikke noen forsorg og hjelp og støtte til en armstakker, så visst ikke bedre enn nå, men fryktelig trist i alle fall. Det er som selve bildet på forlatthet, på nød, på uhelbredelig jammer. Gamle mor som følger bak kisten, det er den eneste gutten hennes som nå blir ført til graven. Og så er det dem som følger. De følger med. Det er mange her også. Det er et helt reisefølge. Det er mye folk fra byen var med henne. Og det er jo i grunnen gildt når det er folk viser sin oppmerksomhet. La oss ikke snakke nedlatende om det. Hvorfor skulle de ikke det? Jeg må si det at når jeg nå leser dødsannonsene i Aftenposten, hvor de jo står av sammen for Oslo og stor del av landet og for øvrig også, så må jeg si at jeg blir betenkt når det står ustanselig at vår kjære så og så døde da og da. Begravelsen har funnet sted. Begravelsen har funnet sted. Det er liksom noe som ingen har noe med. Ak, denne privatisering av døden og begravelsen, det er et sykdomstegn. Jeg utelukker ikke at det kan være spesielle omstendigheter i et enkelt tilfelle som rettferdiggjør en sånn fremgangsmåte. Det kan godt være, jeg dømmer ingen. Men når det er opp til en tredjedel av annonsene, og samtidig mer, som har denne form, Da lurer jeg på om ikke vi er inne i altså en privatisering av sorgen, av døden, av livet, og ikke er synd. Nei, det er ikke det. En annen ting siden jeg først nevner dette med annonsene. Dere er så unge dere, så dere leser vel kanskje ikke de annonsene. Når du blir så gammel som meg, så gjør du det. Helt sikkert. For det er oftere og oftere at man ser navn på folk som er ens kjente, ens jevnaldrende. Jeg har forlatt dette liv. Hvorfor er det så sjelden det står døde i troen på sin frelse? Døde i troen på Jesus. Ak, til og med folk om hvem jeg vet at det var kristne mennesker. Da verterer de simpelthen bare døde da og da. Ja, sier noen, du kan ikke vite noen ting, man kan ikke si at de gikk hjem til Gud, for det er jo til sist bare Gud selv som kan dømme om. Ja. Vi kan vel i et hvert fall sette, hvis det er sant, døde i troen på Jesus. Jeg synes det er så gildt når det står. Og om det er en som jeg kjente og vet at det var sant, og en som trodde på Jesus. Det er som et vitnesbyrd. Det er gildt å se det. Men så møtes altså disse reisefølgende da. Så møtes de. Og så står det det at Jesus ynkedes over henne. Han ynkedes over henne, står det. Og denne Jesu medynk du, og det er noe veldig stort. Åh, hvor stort det er at Jesus har medlidenhet med oss. Og det er liksom i forskjellige sammenhenger det at Bibelen gjør det klart for oss at Jesus har medlidenhet med oss. Det var først i himmelen. Han ynkedes over oss. Det var ham svart at tenke på at verden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte. Han synger vi i en julesalme. Det er sant det. Han som fornedret seg selv. Han som kom i syndig kjøds lignelse. Hans uendelige kjærlighet til menneskene. Og det er først riktig stort for oss når det blir klart at det er noe som vi absolutt ikke fortjener. Jeg vet ikke noe så merkverdig uttalelse som simpelthen der når det står for eksempel i Johannes 3:16 at Gud elsket verden. Ja, men Gud elsket verden. Hva er verden? Det er synd, det er løgn, det er bedrag, det er ondskap, det er alt som stygt er. Det er opprør mot Gud, det er utakknemlighet, det er spott og hån, skrik. Tenk verden som ligger i det onde. Men kan bare gripe i sitt eget hjerte og tenke på hva tanker som går gjennom din egen sjel og min. Og så forundre seg over at han hadde medynk med oss. Og så hadde han medynk da han gikk her på jorden, så hadde han medynk med dem som var som får uten hyrde. Medynk med den åndelige hjelpeløshet. Er den vi skulle få lov til å ha i vårt hjerte også, og være drevet av i og formidle videre. Verdens nød, hedningenes nød, jordens nød. Og så hadde han medynk med, og han gråt over ubotferdigheten. Det står i Lukas 19:41 at han så utover Jerusalem, så gråt han. Ak, visste du om en først på denne din dag, hva det heter til din fred, men det er skjult for dine øyne. Han gråt. Og så står det flere steder at han følte medynk. For døden hadde gjestet et hjem. Det står det. Han ynkedes over henne. Han følte så inderlig vondt. Ak, mine kjære venner, vi skal ikke romantisere døden. Ja, den hule poetiske utgivelser som finnes her og der, både på norsk og andre språk, om døden som en venn. Kom, syser tot, en kjent sang. Jo, men nei, det er ikke noe søtt og godt ved døden. Døden er en fiende, sier apostelen Paulus. Døden er hard å gå på. La ingen si noe annet. Og denne tilbøyelighet liksom til å skulle ha til det at en kristen, han får ikke lov til å sørge en gang. Om han har mistet en av sine kjære. Man kan ikke gråte, må jo vise at en kristen er så frimodig og så videre. Verden, hvordan kan du si det? Det står om Jesus ved Lazarus' grav, Johannes 11. Der står det at Jesus gråt. Jesus gråt. Ja, sier du kanskje, men det står her at Jesus sa til enken, gråt ikke. Da må vel vi kunne si det. Ja, hvis du kan vekke opp den døde, så
2: Ja, kan du si det?
1: Gå i gang. Kan du det? Så kan du si til et sørgende menneske at han ikke får gråte. Men må du bekjenne din avmakt, du også overfor døden, så får du heller si gråt om du lider. Er noen full av sorger, så får han bede, sier apostelen. Er han vel til mote, så får han synge lovsanger. Vi er mennesker og skal få lov til å være det. Skal få lov til å være det. Og kanskje var det rent menneskelig talt en hjelp for mer enn en å få gråte, og en årsak til indre stivning og kulde og is. At den ikke fikk gråte. Ja, vi er da mennesker. Vi er mennesker med våre skrøpeligheter. Vi skal få lov til å være mennesker. For Guds ansikt, være mennesker. Og gråte når døden har gjestet oss. Ja, ja. Men så står det altså at Jesus sa de skulle stå still. Han kunne stanse dødens reisefølge. Kunne han? Hvem kan det? Hvem kan stanse dødens reisefølge? Han sto de stille. Det er slutt med døden. Hvem kan stanse dødens reisefølge? Jesus kunne. Og så tok han den døde og sa til den døde, den døde unge mannen, jeg sier deg, stå opp. Og så reiste den døde seg opp. Ja, sier folk, hva sier du så? Hva har du nå å si, prest, predikant? Så skal du til å bortforklare. Men her stopper det her. Og så skriver Bjørnson over evne, og Kai Munch skriver ordet og viser at der er det slutt. Nå presten skal snakke om det, så begynner han å åndeliggjøre det hele. Og så, for vi er like fattige og hjelpeløse overfor døden alle. Ja, vi er det. Kan vi si til en som er død at den skal stå opp? Kan vi vekke opp døde? Det står i Matteus 10 at han sendte dem ut, og da står det blant annet, vekk opp døde. Men når han sender dem ut senere, og det leser i Markus 16 og Matteus 28, så er det løfter om å være med. Og det er veldige løfter i Markus 16, er jo veldige løfter om hva som kan skje med Guds barn under prekære omstendigheter. Men det er intet løfte om at vi kan vekke opp døde. Det er løfte om at vi kan be om helbredelse for en syk, og hvis Gud finner det godt, så gjør han den syke frisk. Men det er ikke noe løfte om å vekke opp døde. Det mener jeg er uhyre vesentlig, at vi ikke har noe løfte i så måte. For saken er nemlig den, hva er det vi ser hen til når vi skal be Gud om noe? Vi ser etter et løfte. Og jo vanskeligere og uoverkommeligere det er, som vi vil be om, dess nødvendigere er det å kunne sette fingeren på et løfte i Bibelen og si, Gud, det har du sagt i ditt ord. For eksempel når det gjelder sykdom. Jeg har ikke mye erfaring jeg for min del om det som står i Jakobs brev om at vi skal salve den syke og be for ham i Herrens navn, og dette så skal, ja, du kjenner stedet. Jeg har ikke mye erfaring, men jeg har vært med på det. Noen ganger. Jeg må si det, det er med frykt og beven at den gjør det. Og jeg turte aldri gjøre det hvis ikke det var fordi at jeg kunne slå opp og lese stedet hvor det står. Men jeg har ikke noe tilsvarende når det gjelder en død. Ja, hva så? Nå får jeg lov til å stille et spørsmål som noen kanskje synes er merkelig, men jeg vil få lov til å spørre, hva var det største som denne kvinnen opplevde den dagen? Og de andre også for så vidt. Hva var det største hun opplevet den dagen? Ja, jeg tror altså for å kunne kaste litt lys over det spørsmålet, så kan vi gjøre en liten tankeeksperiment. La oss tenke oss at de kommer der bærende med den døde unge mannen, og så møter de en lege, ikke Jesus, men en dyktig lege i samtiden. Og så sier han, få se på denne døde. Og så ser han da med sin kyndighet at, nei, tenk, jeg tror ikke han er død. Han er skinndød. De hadde vel dårligere kunnskaper og muligheter den gangen de har nå til å fastslå om døden var inntruffet, men la oss tenke oss det. Og så sier han, nei, han er ikke død, denne her, det er skinndød. Og så setter de i gang. Og tenk så limner han til. Ja, hva så? Ja, han ville jo saktens være takknemlig mot den doktoren som han traff, men det er ikke sikkert de husket navnet på den gang når det var gått 14 dager. For det eneste virkelig store ville da være å få gutten levende tilbake. Men her var ikke en lege, det var Jesus. Jeg vil våge den påstanden at det aller største som skjedde her var at de møtte Jesus. Han vekte den døde opp, men altså de møtte ham, og hva var følgen av det? Ja, det står i vers 16, at det kom frykt over dem alle, og de priste Gud og sa, en stor profet er oppreist blant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ord om ham kom ut i hele Judea og hele landet der omkring. Det var Jesu navn som ble stort. Det var han. Å møte ham, det var det største allikevel. Jesu undergjerning og hans oppvekkelse av døde, det er tegn, sier Bibelen. Tegn, ja. Tegn på hva? Tegn på det veldige som skal skje. Det veldige som skal skje. Når han skal vekke alle døde opp. Og det er så en salig død, det får vi lov til å be om, og det bør vi be om, hvis det er så at Herren ennå venter noe med å komme da. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn, den kveger de trøtte lemmer. Det redes en seng i jordens favn, så modelig hun meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmerik, og sorgene sine glemmer. Det er veldig stort. Men det er noe som er uendelig mye større, og som vi bare kan lese om og tenke på og tale om med frykt og beven, men det skal skje. Jeg vet meg en morgen lys og skjønn. Det synges i liften, livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignet sønn, med lystelig ord i munde. Da vekker han meg av søvne opp, av døde opp, alt ut i så sele stunde. Hva er tegn på noe? En dag skal det skje. Livets reisefølge, det møter dødens reisefølge. Det skjer i grunn hver dag på en måte. Det er grunn for oss alle sammen, hvem vi er og hva vi er, til å spørre hvilket følge vi er i. Gud, gi oss alle sammen å være i livets reisefølge, så vi skal nå frem til oppstandelsen, de troendes, frelstes oppstandelse. Kjære Herre Jesus, vil du hjelpe oss til å betenke dette med alvor og eftertanke, og feste dypt i vårt hjerte tankene på dødens alvor, evighetens risiko og frelsens storhet og herlighet. I Jesu velsignede navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

I Jesu navn ønsker jeg alle vel møtt. Vi har fått den store nåde å være sammen om det Guds hellige ånd sier til menighetene. Og som vi har talt om, det er Herren som taler dette ord, som ånden ber oss om å høre. I alt dette har vi gang på gang hørt Jesus si, «Jeg vet om dine gjerninger». Eller om vi kanskje også kunne oversette det, «Jeg kjenner dine gjerninger». I dag skal vi fortsette med et Guds ord som også taler om det, at han kjenner våre gjerninger, og at det blir helt avgjørende til slutt på vår endelige dom. Det er en nøye sammenheng mellom det vi har stanset for disse dagene, og det Guds ord som jeg nå skal lese fra Matteus evangelium. Det er kapittel 25, fra vers 31 til 46. Altså Matteus evangelium, kapittel 25, vers 31 til 46. Det er da, som dere skjønner, ikke evangelietekst akkurat på denne søndagen. Men jeg sier som Kvaldik sa nettopp, det er Herren som har gitt meg at jeg skal tale over det i dag. Ellers kommer dette som evangelietekst på den siste søndagen i dette kirkeår. Det blir 26. søndag etter trefoldighet forresten. Da kommer den tilbake igjen som evangelietekst. Før vi leser, fortsetter vi å be sammen i Jesu navn. Jeg må takke deg, Jesus, av hele mitt hjerte, fordi du har hørt vår bønn inntil denne stund. Jeg takker deg for din hellige ånd. Jeg takker deg for ditt eget velsignede nærvær. Jeg takker deg, Herre, fordi du avslører oss. Jeg takker deg fremfor alt, fordi du viser oss at du selv har frelst oss med ditt blod. Og at dem du taler hårdt til, gjør du det for å løse ut og fri og frelse. Herre, vi er samlet igjen for ditt åsyn. Jeg ber deg, Jesus, om den barmhjertighet og nåde fra deg, at du vil gi meg å være ditt redskap nå. Herre, jeg trenger det for mitt eget hjerte, og jeg kan ikke være til noen nytte og gagn for dem som hører, hvis ikke du lar meg få lov å være ditt redskap, og at du lar ditt eget ord tale. Og ber vi om dette i ditt velsignede navn. La oss for din skyld få ha din hellige ånd til å tale, til å høre, til å forstå og ikke minst til å kunne ta imot det og bruke det. Amen. Vi leser da i Matteus evangelium kapittel 25 fra vers 31 i Jesu navn. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, like som hyrden skiller fårene fra gjetene. Og han skal stille fårene ved sin høyre side, men gjetene ved den venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit i min faders velsignede! Arv det rike som beredt eder fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var hungrig, og I ga meg å ete. Jeg var tørst, og I ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og I tok imot meg. Jeg var naken, og I kledde meg. Jeg var syk, og I så til meg. Jeg var i fengsel, og I kom til meg.» Da skal de rettferdige svare ham og si, «Herre, når så vi deg hungrig og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?» Og kongen skal svare og si til dem, «Sannelig sier jeg eder, hva I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot meg.» Da skal han også si til dem med sin venstre side, «Gå bort fra meg I forbannede, i den evige ild som beredt djevelen og hans engler. For jeg var hungrig, og I ga meg ikke å ete. Jeg var tørst, og I ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og I tok ikke imot meg.»
Jeg var naken, og jeg klædte mig ikke. Jeg var syk og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de svare ham og sige, Herre, når så vi dig hungrig, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fængsel, og tjente dig ikke? Og da skal han svare dem og sige, sandelig siger eder, hvad I ikke har gjort imod en af disse minste, det har I heller ikke gjort imod mig. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Amen. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet. Da Jesus var her på jorden, sa han om sig selv, revene har huler, himmelens huler har reder, men menneskesønnen har ikke det han kan hele sitt hodet til. I kjenner vår Herre Jesus Kristi nåde at han blev fattig for eders skyld, for at I skulle bli rike ved hans fattigdom. Jesus forlot alt. Han var i Guds skikkelse, blitt citert. Jeg har forresten lagt mærke til at det blitt feil citert ordet her et par ganger. Det skal dere ikke gjøre helst. Det står at han var i Guds skikkelse, aktet han ikke for å være et råd å være Gud lik. Men han gav avkall på det ved å ta på seg en tjeners skikkelse, står det. Han gav nemlig ikke avkall på å være Gud lik, men han gav avkall på å være Guds skikkelse. For Jesus er Gud, også under sitt jordeliv. Men han gav avkall på sin herlighetsskikkelse. Og vi hørte nettopp lest fra den ypperste prestlige bønn, at han ber om å få igjen den herlighet han hadde hos Gud før verden var til. Men under sitt jordeliv var han fattig. Den fattigste alle, og han som ingen synd hadde, ikke visste av synd, han var den største av alle syndere, fordi han var din og min synd. Og så ordnet han vårt Guds forhold. Så innbyr han alle å komme til sig. Men mens han var her på jorden, så sa han, og det var til det store anstøt for jødene. Han sa han var Gud. Han sa han var Guds sønn. Og ypperste presten dømte han til døden for det. Og han sa, vi skal se menneskesønnen komme i herlighet i himmelens skyer og alle englene med ham. Og den dagen kommer. Og nå får vi høre om den dagen. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, det blir et syn. Det kan vi ikke forestille oss. Da skal han sitte på sin herlighetstrone. Og kjære venner, om jeg kunne rope det ut over hele verden, det er Jesus fra Nazaret som sitter på den herlighetens trone. Det er mennesket som døde for dine og mine synder. Han som har frelst oss med sitt blod, han sitter på sin herlighetens trone og skal dømme alle folkeslag. Ikke bare Guds folk som nå skal dømmes. Alle folkeslag skal samles for hans åsyn. Det blir en forsamling. Det blir en underlig skue. Den dagen kommer alle til å oppleve. Det er en ting som er sikker enn alt annet. Det er at der kommer du til å stå, og jeg. Og alle mennesker. Det blir underlig. Han skal sende sine engler ut og ordne opp i dette. Og så skal han skille mellom folkene. Og det skal han gjøre på samme måten, står det, som når hyrden skiller fårene fra gjetene. Jeg er ikke mye landbrukskyndig, det kan ingen påstå om meg, dessverre holdt jeg på å si. Men jeg la merke til en ting, når jeg var utover på landet og oppe i fjellene, at får og gjeter går ikke godt sammen. Skjønner du bildet? Kristen og ikke-kristen går heller ikke godt sammen. Han skal skille fårene fra gjetene, og han tar ikke feil. Fårene skal han stille ved sin høyre side, men gjetene ved den venstre, står det. Før vi går videre og ser nærmere på hva han kommer til å si til disse, skal vi tenke på at vår evige skjebne blir avgjort av Jesus. Og egentlig er det bare Jesus som vet hvordan vår stilling til ham er. Det er egentlig bare Jesus som kan bedømme om vi virkelig er frelst eller ikke. Og det er bare Jesus som egentlig vet om vi kjenner ham eller ikke. Han tar ikke feil. Hele vår skjebne skal avgjøres
av Jesus. Og det tydelig at i dette ligger det, det et menneskes forhold til Jesus som avgjør hele saken. Det var nok ingen tilfeldighet at det Guds ordet fra Johannes evangelium kapittel 17 ble lest her til å begynne med. Det fra Jesu ypperste prestelige bønn. At det evige liv, det å kjenne deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det også igjen hva vi kaller en hebraisme, som det så meget av i Johannes' språkbruk. Kjenne deg, den eneste sanne Gud, ved ham, eller gjennom ham, du utsendte, Jesus Kristus. For du skjønner, et menneske kan bare tilhøre Gud gjennom Jesus, ikke på noen annen måte. Den som ikke kjenner Jesus, kjenner ikke Gud. Men den som kjenner Jesus, kjenner Gud. Og den som har sønnen, han har livet. Den som nekter sønnen, har heller ikke faderen, står det i Johannes brev, kapittel 2, vers 23. Hver den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har og faderen. Og jeg tror det svært påkrevet å minnes dette i en tid hvor det så fullt av en allmenn religiøs Gud fadertro. Og vi kan høre de mest forferdelige ting i dag i våre radioandakter. Vi hører om denne Gud Fader som alle menneskers far. Og alle mennesker er brødre. Og nå gjelder det at vi lever for hverandre, ikke sant? Og så henviser de til det ordet jeg har lest her i dag. Det er det vi har gjort imot menneskene som har gjort imot Jesus, sier de. Gud er vår far, alle menneskers far, alle mennesker er brødre. Og så gjelder det at vi lever for hverandre. Og det er neste kjærligheten egentlig som kommer til å avgjøre alt sammen om hvordan vi skal tilbringe evigheten. Og ikke så forferdelig lenge siden jeg hørte det sagt i radio. Vel, det tales jo om Guds nåde i Jesus Kristus, men det tales jo også om neste kjærlighet i skriften. Så får vi vel forkynne Guds nåde, men så må vi også forkynne neste kjærlighet. Den som sier det, han kjenner hverken Jesus eller neste kjærlighet. Han forstår ikke Guds ord i det hele tatt. Og er det noe slik tale gjør, så er det å forføre folk. Det må jeg si rett ut. Dette er ikke sannheten. Dette er ikke Guds ord. Derfor er det så påkrevet at vi stanser opp, og så hører vi hva det Jesus taler om. Og det første, og det vi aldri må tape av syne, det er vårt forhold til Jesus, som kommer til å avgjøre hele vår evighet. Nå kommer Jesus til å skille dem som han vet kjenner seg, ut fra alle andre mennesker. De som kalles fårene, dem som altså Jesus er hyrden for. Dem stiller han ved sin høyre side. Og til dem sier han da, kom hit i min faders velsignede. Velsignelsen er nemlig Jesus Kristus den. Og Gud har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Fordi Jesus har holdt hele loven, så har han også forarvet hele den velsignelse som lovens ord knytter til den som holder budene. En velsignelse som går inn i minste detalj i et menneskes liv, og velsignelsen tilhører ham, og kommer over den som har Jesus. Den som tror på Jesus er Guds velsignede. Han sier, kom hit i min faders velsignede, arv det rike som er beredt eder fra verdens grunnvoll belagt. Det var Guds evige råd, ifra evighet av. Han utvalgte oss i Kristus før verden var tilstått. Han bestemte før verden var til at alle som tror på Jesus skal høre ham til og arve det evige liv og all velsignelse hos Gud. De skal arve Guds rike og tilhøre det evige og fullkomne rike. Det som kommer ned fra himmelen fra Gud. Og vi har også hørt i disse timene det Guds ord hvor Jesus sier til sin menighet, til den som seirer, jeg vil sette Guds navn på ham. Skriver min Guds navn på ham, og navnet på min Guds stad. Det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn det nye. Velsignelsen tilhører i sannhet den som tror på Jesus. Derfor kan Jesus si det slik, i min faders velsignede. Og så sier han det som kanskje mange synes er så vanskelig å forstå, og som det tok lang tid før også jeg forstod. Det tok lang tid. For, sier han, jeg var hungrig, og jeg ga meg å ete. Jeg var tørst, og jeg ga meg å drikke.
Jeg var fremmed, og I tok imot meg. Jeg var naken, og I kledde meg. Jeg var syk, og I så til meg. Jeg var I fengsel, og I kom til meg. Dette kan ikke disse rettferdige skjønne at de har gjort. Og de spør, men nå gjorde vi det. Har vi sett deg hungrig, tørst? Har vi hjulpet deg? Har vi gjort noe for deg? Det en ting som så typisk for disse som her kalles de rettferdige, og det de nemlig, fordi de tror på Jesus. Og det ord som på hebraisk grunnlaget for dette ordet rettferdig, også I Nye Testamentet, betyr egentlig å være rettferdig ved en annen. Ikke ved egne gjerninger, men ved en gave som har fått gjennom en annen. Et underlig ord. Det burde bli forklart meget oftere for tilhørende av dem som kjenner til og burde kjenne til dette fra grunntekstene. Da skal de rettferdige si, de som har mottatt en rettferdighet som en gave, de så ikke bevisst at de har gjort noen ting. Slett ikke. Vet du hva en kristen så bevisst? Kristus. For lov å karakterisere en krist, så sier jeg, han Kristus bevisst. De på den venstre siden ikke slik med. Det veldig å høre hva Jesus sier til dem. Gå bort fra meg I forbannede. Nå taler Jesus til mennesker som ikke elsker ham. Har du hørt I Guds ord hva det står? Vær den som ikke elsker den Herre Jesus Kristus, han være forbannet, står det I skriften. Du kan finne I slutten av Bibelen. Ja, det sier Guds ord. Vær den som ikke elsker den Herre Jesus, han være forbannet. Dette kommer igjen på dommens dag. Da skal menneskesønnen sitte der I sin herlighet. Da han på sin herlighetstrone. Da får ingen opplate sin røst til protestene. Gå bort fra meg I forbannede. De ikke Kristus bevisst. Men vi ser av sammenhengen. Jesus sier til dem at jeg var hungrig, I ga meg ikke å ete. Jeg var tørst, I ga meg ikke å drikke, og så videre. Og de gjentar alt dette. Nå igjen, og så videre. Hungrig, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller I fengsel, så tjente de ikke. De var gjerningsbevisst, disse menneskene. Blant dem som står på den venstre siden, der mennesker, de har gått inn for å hjelpe folk I nød. De har gått inn for sosial rettferdighet. De har gått inn for det man I dag kaller nestekjærlighet. Og nestekjærligheten I dag, det består I visst mest av å vise såkalt sosial rettferdighet. Jo, vi skal leve for hverandre. Vi skal være til for hverandre. Det har de forkynt I stor utstrekning de som forbannet og går fortapt. Og de nettopp ikke Kristusbevisst, men gjerningsbevisst. Hvordan skal vi få mer lys over dette? Spør du kanskje inn I deg selv nå. Jesus sier jo hva jeg har gjort imot en av disse mine minste brødre. Det har jeg gjort imot meg. Som han sier til de andre, hva jeg ikke har gjort imot en av disse minste. Merk deg nå det. Hva jeg ikke har gjort imot en av disse minste, det har jeg heller ikke gjort imot meg. Hvem taler Jesus om da? Hvem det som en av disse minste brødre? Det som Jesus sier en av disse minste. Det gjelder ikke alle mennesker det. Vi kan henvise for eksempel til det 18. Kapittel hos Matteus. En disiple spurte hvem som den største I Guds rike. Og Jesus tok et lite barn og stilte der imellom dem, husker dere? Og sa at den som gjør seg liten som dette barn, han den største I himmelens rike. Og han sier I den sammenhengen at den som ikke tar imot, eller omvender seg, sier han, det må vi ha med, den som ikke omvender seg og tar imot Guds rike som et lite barn, kommer ingenlunde inn I det. Det tok lang tid før jeg tok imot Guds rike som et lite barn. Hva sier gjør barn? Det hører, og så tror du på det. Det hører, og så sier det takk. Kjære Jesus, da jeg frelst. Kom til meg, sier Jesus, jeg har frelst deg. Så sier barnet, takk Jesus. Når Jesus sier, jeg dør for deg. Ja, kan jeg tro det da? Da tar ikke du imot det som et lite barn. Og det en ting vi fremfor alt ikke må gjøre, men det gjorde jeg, forstår du, som så mange teologer har gjort det, og gjør det. Jeg spurte, hva vil det si å ta imot Guds rike som et lite barn? Den som spør slik, han tar I hvert fall ikke imot Guds rike som et lite barn. Det kan jeg da si av egen erfaring.
Et slikt spørsmål eksisterer ikke for den som omvender seg og tar imot Guds rike som et lite barn. Du, når jeg vender meg til Jesus, tar imot Guds rike som et lite barn, som jeg med Guds store nåde og varmhjertighet har fått lov å gjøre, da mister jeg alle ting. Har jeg ikke noen ting med deg? Det ikke noe med meg, det ikke noe snakk om meg. Hva betyr jeg i denne sammenheng? Jeg er jo frelst fra meg selv. Det store er jo det at Jesus har kjøpt meg fri fra hele mitt eget liv. Hvorfor skal vi holde på å komme alle fall om og men og vis, og ikke få til å tro? Vel, så hør det da, stol på det uten tro da. Og som da vågen var på modem i gamle dager, det var noe av det første jeg hørte etter jeg hadde vært vågen å kjenne i mine unge dager. Han hadde vært oppe hos Marianne på modem. Hun kunne ikke få til å tro. Og vågen holdt seg for det ene Guds løfte etter annet. Så sa han til henne, da vet jeg ingen annen råd enn at du får komme uten tro, da, sa vågen. Ja, men det går ikke an det. Jo, da, sa han. Den som kommer til meg vil ingen understøte ut. Og så kommer han uten tro, og så blir hun løst. Men du vet, det er jo å tro det. Høres ikke bakvendt ut når jeg sier det. Å komme uten tro, det er å tro. Ja, men det er sant det. Å få det til å tro, det er ikke å tro. Men den som vender om og tar imot Guds rike som et lite barn, han er frelst han. Det er et vidunderlig ord. Men så sier Jesus noe i den sammenheng. Det er det vi skal ha bruk for nå. Vær den som tar imot et slikt barn for mitt navns skyld. Han tar imot meg. Hva mener Jesus da? Et slikt barn. Hvem snakker han om da? Han snakker om alle troende. Han snakker om alle de mennesker som har gjort seg liten som dette barn. Alle som har oppgitt seg selv og sin herlighet. Alle som oppgir alle sine om og men og tror på Jesus som den han er. Den som tar imot en slik på Jesu navns skyld, han tar imot Jesus. Det er disse gjerningene Jesus ser etter. Det er disse gjerningene som vitner om troen på Jesus. Det er ikke spørsmål om sykebesøk og fengselsbesøk i sin alminnelighet, og så videre. Her er spørsmål, du, hvordan står du til Guds folk? Hvordan står du til kristne mennesker som kommer i nød? Vi skal se dette i et videre lys fra 1. Johannes brev, kapittel 5. Der står det at hver den som elsker Faderen, han elsker også den, hver den som er født av ham. Den som elsker Faderen, han elsker også hver den som er født av ham. På dette kjenner vi kjærligheten til Guds barn, at vi har kjærligheten til Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge, står det. Nå vet du, Jesus taler ikke om loven. Han sier at dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Da tenker ikke Jesus på at vi holder mål etter loven. Det har ingenting med loven å gjøre. Men bud betyr det Jesus har lagt oss på hjertet om seg selv, om sin frelsergjerning, om hvorfor han er kommet til verden, og hva han har gjort for oss, hva han er blitt for oss, og alle de løfter han legger på hjertet til dem som tar imot dem. Det er hans bud. Å holde, det er ikke det ord som man i skriften bruker om å oppfylle et bud som er brukt her i grunnteksten. Det er det samme ord som jeg har snakket om tidligere under bibeltimene. De som tar vare på det Jesus sier om seg selv, fordi det er det mest verdifulle av alt for dem. På dette kan du kjenne at du elsker Guds barn. Når det å ta imot Jesu ord, det å holde etter Guds løfte, det å se på og ta din tilflukt til hva Jesus sier og vitner og legger oss på hjertet, er det viktigste for deg. Da vet du, du elsker Guds folk. Vi har ikke noe bryderi med det. Jeg møter en som tror på Jesus. Jeg kjenner det på lang avstand. Du skjønner hva jeg mener. Hva er det noe som jeg virkelig må si jeg har trang til? Er det om jeg skulle møte en kristen som har det vanskelig på en eller annen måte om jeg kunne få hjelp av ham? Hvis det er en kristen som er sulten, vi tenker ikke på at vi skal gi mat. Det er da vår største trang å gjøre det. Eller det var en fremmed, og det er mange flyktninger i vår tid, kommer kristne mennesker, og de blir tatt imot andre kristne mennesker, og de offrer ikke en tanke på det at de skal gjøre det for å gjøre det sosialt, eller for å vise nestekjærlighet. Det er så naturlig. Hans bud er ikke tunge.
Elsker du et menneske, så blir det ikke noe tungt bud når jeg sier, ja, du må elske det menneske. Ja, naturligvis jo, det kan jeg jo ikke annet. Jeg kan ikke annet enn elske dem som tror på Jesus. Det dette Jesus taler her. Og det viser seg i alminnelig, daglig takse ting, ofte det vi kaller små ting. Jesus sier at den som gir et beger koldt vann fordi han tror på Jesus, han gjør ikke det for Jesus. Det skal ikke bli uten den. Dette røber et hjerte som rettet på Jesus. Og du kan se på dem som taler så meget om neste kjærlighet. Og det så meget som skal gjøres. Og man skal gjøre innsats, og man skal leve for andre. Men det et folk disse ikke kan fordra. Og det dem som bekjenner at de frelst betroen på Jesu Kristi forsoning. Dem kan de ikke fordra. Dem kan de ikke like. Dem har ikke noe særlig trang til å gjøre noe for. Skjønner du nå hva Jesus mener? Han snakker ikke om hva som helst. Han sier, hva I ikke har gjort imot en av disse minste. Jeg har vel mange ganger støtt på mennesker som taler med stor ringakt om kristne. Nei, dem vil ikke ha noe med å gjøre. Dem vil ikke gjøre noe for. De kan gjøre mye for andre, men ikke for de troende, nei. Og det her Jesus kommer inn med sitt ord. Han sitter på sin herlighetstrone. Hva jeg ikke har gjort mot en av disse minste, det har jeg heller ikke gjort imot meg. Jesus kjenner våre gjerninger, ja. Og jeg har sagt at vi skal bli dømt etter våre gjerninger på dommens dag. Men det betyr ikke at vi skal bli frelst på grunn av at vi har gjort noe. Men jo, våre gjerninger vitner om vi har Jesus, eller om at vi ikke har Jesus. Gjerningene vitner enten om at et menneske har lært å vurdere Jesus som sitt egentlige gode. Det som et og alt for ham. Eller om Jesus ikke betyr noe som helst for ham. Det vitner gjerningen om. Og så da spørsmålet for oss I dag. Elsker du Guds folk? Kjenner du deg knyttet til dem som vitner om Jesus? De som elsker Guds folk kommer også til å gjøre meget for andre mennesker. For det står I Guds ord I Peters annet brev I det første kapittel. I broderkjærligheten det kjærlighet til alle. Det følger med kristne mennesker. Nettopp fordi de har omsorg for hverandre, så får de også en omsorg for verden. Først og fremst blir det om å gjøre at menneskene skal få høre om Jesus. Vi kan ikke tie. Er nødt til å vitne om Jesus. Om jeg ikke hadde en sånn stilling som jeg har, at jeg skulle undervise Guds ord og preke Guds ord, så måtte jeg tale om Jesus. Jeg nødt til det. Ikke fordi det noen tvang, fordi jeg kunne ikke leve hvis jeg ikke skulle få lov å tale om Jesus. Hvis ikke jeg skulle få lov å forkynne Jesus, var så livet verd. Dette følger med oss, og det derfor vi sender evangeliet ut. Og jeg har lagt merke til det at vi har ikke mas om penger til misjon. Det har jeg aldri gjort. Men jeg har sett det, og jeg har sett det om igjen og om igjen. Når ordet om Jesus blir levende på hjertet, så strømmer pengene inn for at vi skal få sendt dem ut. Og vi har ansvaret for dem vi sender ut. Men hvem det som har begynt å bygge skoler ute omkring I verden? Hvem som har tatt seg av sosial nød blant nødlidende folk? Hvem det som først har vært ute med det man I dag kaller uhjelp? Hvem det som har lært folk å lese, som har bygd sykehus? Hvem det som med sin innflytelse I folket har skapt nye sosiale kår for menneskene? Det misjonsfolket. Og misjonsfolket greide det som ingen uhjelp greier I dag. Her kommer de med uhjelp. Og statsmennene, statsmakten omkring I landet, de skal yte penger. Og de skal gjøre noe for å hjelpe folk opp sosialt. Og det blir bare årsak til leven og spektakel og krig og ulykkelighet og misunnelse. Og så videre. Jeg fulgte ikke det med misjon. Det kom hjelp til folkene. Dette må ikke vi forlate, kjære venner. Er det noe vi ikke må smittes av I, kjære kristne venner I dag, så det dette nye, eller den nye formen for dette sosiale evangeliet. De påberoper seg nettopp det ord som jeg har lest I dag. Men du skjønner, de fullstendig på villspor.
Det Jesus taler om, det er hva vi har gjort mot en av disse som han kaller mine minste brødre. Og i tillegg til de ord jeg nevnt fra Matteus 18 og Johannes 1. brev kapittel 5, vil jeg også henvise til Johannes 20, 17, hvor Jesus efter oppstandelsen sender en hilsen med Maria Magdalena. Gå og si til mine brødre, ja, jeg far opp til min fader og eders fader, til min Gud og eders Gud. Det hadde ikke Jesus sagt før frelsen har fullbudet. Men nå når frelsen har fullbudet, så sidestiller han seg med sine disipler i sitt forhold til Faderen. Gå og si til mine brødre. Spørsmålet er, hva er vi har gjort mot en av disse Jesu minste? Jeg kan si deg, når jeg stiller det spørsmålet, så sier du, men jeg er nødt til å si selv, jeg har ikke gjort noen ting. Nei, det blir ikke annerledes. Vi kommer til å si det. Det kommer også til å si til Jesus på den store dagen. Hvis vi blir bevart rett i samfunnet med Jesus, så kommer vi til å si det på store. Herre, nå har vi gjort det. Det er mange mennesker i dag som bekjenner seg som kristne, og som er veldig bevisst at de har gjort svært meget. Og de har gjort så meget på så mange mennesker. Med gaver og med veldedighet og gått inn for å leve for andre. Det er de seg bevisst. Ja, nettopp. De som kommer til å stå på den venstre siden, de er gjerningsbevisst. De kan ikke skjønne at de skulle ha sett Jesus ikke gjort noe for ham. Hadde ikke de gått inn for alt det Jesus taler om? Jeg har jo kjent dette ordet, vet du. Jeg har jo stått der i Nye Testamentet hele tiden, jeg har kjent dette ordet. Og jeg har gått inn for at dette skal nå vi praktisere i hvert fall. Om de kristne, de slurrer visst litt med dette ordet, og de snakker om Jesus og frelsen, men vi skal gå inn for gjerningene. Ja da, det skal vi gå inn for. Og de er gjerningsbevisst, men de bryr seg ikke om Jesus. Og disse ulykkelige mennesker, om jeg kunne nå dem. Om jeg kunne nå dem og få fortelle dem at jeg er på avvei. Og om jeg kunne få tale slik at jeg kunne nå dem, at de måtte omvende seg før det var for sent. For det er sant, Guds ord, den som ikke elsker den Herre Jesus, han være forbannet. Disse, de går bort til evig fortapelse, til evig pine, står det. Det var ikke berett for mennesker det som disse kommer til på den venstre side. Den evige ild er ikke berett for mennesker, det er frelsen som er berett for mennesker. Den evige ild er berett for djevelen og hans englene, sier Jesus. Gud har ikke forutbestemt noen mennesker til å gå fortapt. Men de havner i det som er berett for djevelen hans engle, og de havner i forbannelsen, fordi de lærte ikke her i tiden å kjenne Jesus. Og fordi de ikke lærte å kjenne Jesus, lærte de heller ikke å vurdere Jesus. Fordi de ikke fikk det evige liv ved Jesus Kristus, ved å kjenne ham, ble de heller ikke født på ny. Og den som ikke er født av Faderen, han elsker ikke heller den som er født av ham. Men hver den som kjenner Jesus, han er født av Gud, han er født av Faderen, og så elsker han hver den som er født av Faderen, og så blir tross alt hans liv et vitnesbyrd om at han tror på Jesus. Og du vil egentlig kunne se det i stort og i smått at det er tilfellet, men selv er han Kristus bevisst. De skal gå inn til evig liv. Av nåde, for Jesus skyld. Ikke for våre gjerningers skyld, men for Jesus skyld. Fordi vi fikk alt for intet for Jesus skyld. Fordi vi fikk lov å arve Guds rike. Det rike som Gud utvalgte oss til i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt. Hvor står du hen, kjære venn? Du kan ikke ha hørt dette uten at du skjønner om du er på den ene siden eller den andre. Du som er på den gale siden, kom til Jesus nå. Omvend deg. Og gjør som Jesus sa. Ta imot Guds rike som et lite barn. Jesus tar imot deg. Vi takker deg, Jesus, at du taler til oss om dette i tide. Så ber jeg at du vil la det ord være den frukt som du ønsker å se av det her iblant oss. Herre, gjør oss tro imot deg selv. Og la oss få lov å vise troskapen mot deg, mot hverandre, og mot alle dem du kaller dine minste brødre. La oss få vise troskapen mot deg, og bringe ordene deg til dem som aldri har hørt det, og være tro i den gjerning du har satt oss i, med å sende evangeliet ut.
vil jeg takke deg, Jesus, for alt du har gitt oss inn til denne stund. I ditt navn. Amen.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det var det samme ordet som stanset meg. Av den gamle dama som vi ser, som delte et ord med oss på vedhuset. Og sånn Guds ord, altså du kan gå og høre lange bibeltimer og Og så det bare en eller annen, et eller annet enkelt menneske som leser et ord, og så går det rett inn. Mm. Det altså Guds ånd som virksom. Så vi så fokusert I dag I kristens sammenheng på dette her, og skulle lære. Og så det masse undervisning, og så det bibeltimer, og så det temaer, og så det emner, og så det så mye vi skal lære og forstå og se, og liksom skue inn I, men det ikke sånn Guds ånd opererer. Han klær av deg alt, så du står der naken inn til margen.
2: Ja.
1: Og så klær han deg I Kristus I stedet. Så den hellige ånd som virker både I tanker og hjerte og alt I et menneske, når det lever sant med Kristus. Det ikke det at vi blir så voldsomme, flotte kristne som så kunnskapsrike og alt dette her. Men Herren... Legg bare merke til hva som står, han bruker det som ingenting Og så kan du gjerne forklare meg, hva det? Hva det som ingenting Ja, det jo ingenting, da. Altså, det dette her som mennesker ikke setter høyt, altså. Men Gud han virker gjennom det, sånn som med den gamle dama som vi snakket om her.
2: Mm.
1: Som dette ordet hadde blitt så godt for oss, vi ville også gjerne dele det med andre, og så gikk det rett inn, både hos Fredrik og meg, tydeligvis, og sikkert andre der også. Jeg stanset for en tekst I Romerbrev 8, fra vers 11 til 17. Jeg leser hele teksten for sammenhengens skyld, men det noe bestemt jeg gjerne vil minne om. Ut fra den. Fra vers 11 I Jesu navn. Men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor I dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor I dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemens gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg tenkte jo bare på det med det vi var så vidt inne på her, med å drives av Guds ånd, eller drives av våre lyster. Og hvis vi hadde vært klare over hva fare vi står I som mennesker, fare for å komme bort ifra Herren, så hadde vi fylt opp disse husene her og mer til. Men det går så greit. Og vi kan løfle med verden da. Ja, det gjør ikke noe det. Alt sammen går, Jesus med på det meste tydeligvis I dag. Men han ikke det også. Han ikke det. Jeg husker for mange, mange år siden, første tida da jeg kom med som kristen, så var det veldig mye av dette de kalte for gladkristendom. Og hva var det for noe? Ja, det var ikke dette her over gleden I Kristus. Det var ikke det det var tale om. Men jeg husker vi snakket om dette her, at hvor langt bort kan jeg gå og likevel regne meg som en kristen? Hvor mye av verdens fornøyelser kan jeg være med på og likevel regne meg som en kristen? I stedet for, hvor nær Kristus kan jeg komme? Hvor nær Kristus det mulig for meg å komme? Da det virkelig den hellige ånd som drar et menneske altså. For han drar det alltid til Kristus. Jeg synes det et av de fineste bildene I skriften på det, det han såkalte gamle Simeon I Jerusalem som kom til tempelet da Jesus ble båret inn der som barn. Og så står det at den hellige ånd hadde åpenbart for ham at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens frelse. Og så står det han kom dit den dagen drevet av ånden. Ser du hvor ånden drev han den? Drev han dit hvor Jesus var? Og så tar han dette barnet, og sikkert lest og hørt det mange ganger, dette barnet I sine hender, og så sier han, Herre, nå kan du la din tjene fare herfra I fred, altså nå kan jeg dø med fred. For nå har jeg sett din frelse. Det dette barnet, det Jesus. Hvor nær kan jeg komme? Eller det sånn dragninger I verden som jeg, og jeg må jo få meg det også. Vokte. Apostelen han nevner noe I denne teksten som et alvor langt utover hva noen av oss kan forstå og fatte. Og det noe som han kaller for trelldommens ånd. Det altså en bestemt ånd, altså en bestemt åndsmakt, som han taler om her. Vet du hva det for noe du som her nå? Vet du da erfaring også? Har du hatt noen befattning med denne ånd? Innen teologien, også innen det som jeg gjerne kaller for lekmannsforståelse, så denne trelldommens ånd noe som behersker de såkalte gjerningshellige. Ikke bare innenfor kristendheten, men innenfor alle religioner, altså disse som vil bli hellige for Gud utifra seg selv. Vil gå inn for det altså. Du finner alle disse kloster, ordene og så videre, ikke så alt dette slike ting. Og det mye nærmere oss enn vi klare over, vet du. Altså denne tro på at vi kan bli gode og fromme ved spesielle øvelser, rett og slett. Grunnet I våre egne krefter eller evner, eller I mer åndelig forstand, så vi finner det særlig innenfor karismatikken og så videre. Nå virker det som jeg helt til å vise bort fra oss og til kloster og karismatikken og de der ute, liksom. Men det ligger så nært vårt eget hjerte dette vår egen ånd. Det også en åndelig forståelse at dette kan skje ved Guds hjelp og bistand. Vet du hva fariserne talte mye om? De skriftlærde, fariserne. De talte mye om nåde. Men hva bestod denne nåde I? Jo, det var dette at selvsagt kan vi ikke oppnå dette ut fra våre egne krefter. Men hvis Gud kommer til med sin nåde, hvis han hjelper oss, hvis han gir oss kraft, hvis han gir oss styrke, og bare legg merke til det, den kristne forsamlingen ofte blir bedt om det. Herre, gi meg kraft, Herre, gi meg styrke. Hele tiden dette håp om at jeg må endelig bli noe, sånn at Gud kan bli fornøyd med meg. Men du hørte jo til innledningen også hvem Gud fornøyd med. Og det ikke meg. Det ikke meg. Og det en befrielse å være klar over. Men det også langt mer omfattende enn som så, dette her med trelldommens ånd. Paulus han skriver om seg selv som kjødelig menneske I Romerne 7,14. Det vil altså si hva han etter sin naturlige fødsel, så beskriver han seg som solgt, som trell, til trell under synd. Lagt til trell. Til slavene synden også. Men var det noe som var I Al Paulus da? Var han et unntak fra andre mennesker også, eller gjaldt det bare en viss flokk med mennesker dette her, som var særlig utsatte, særlige syndere? Nei, det gjelder altså et hvert menneske født på denne jord etter fallets dag. Hvert eneste menneske, og det vil da si at det gjelder deg. Og hør, min kjære venn, hva Guds ord sier om deg som naturlig menneske. Du solgt til trell under synden. Det vil si at du kan aldri komme fri. Du kan aldri frigjøre deg fra det å bli noe annet enn det du Når du prøver på det, så vil også dette bare ta nye former. Men du jo den samme. Og forblir den samme. Du kan jo ikke forandre deg selv. Det har jo ikke Gud engang gitt seg ut på å skulle forandre deg. For det var håpløst. Han naglet dette korsets tre. Det kan ikke bli noe annet enn hva det altså. Og det middel som åpenbarer det på en slik måte at du selv blir overbevist om det, det det skriften kaller for loven. Altså Guds vilje for menneskelivet. Sånn han vil at en menneske skal være, altså. Til punkt og prikke. Altså når du har lyst til noe som Gud imot, Guds ord taler klart imot det, eller det kan være mer diffus, du får bare sånn anelse om at det jeg holder på med nå, det kanskje ikke helt noe jeg burde gjøre som en kristen og så videre, altså holder inn for Gud dette her, da merker du en lyst i deg som reiser seg mot Guds vilje. Han gjør livet trangt for deg. Du får liksom ikke lov til å holde på med det du så gjerne vil. Han stiller seg i veien. Han blir ubehagelig av med å gjøre. Jeg begynner altså dette å trosse mot denne erkjennelsen altså, som bygges opp i deg, om hva som rett og hva som galt. I den sammenheng så taler Paulus i 2. Timoteus 3, vers 4 om slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Du er så frimodig å spørre deg rett ut, kjære venn, har du noen gang måtte si det til Gud, at det sant, jeg elsker mine lyster høyere enn deg? Eller du ikke med på det? Det vil altså si at du erkjenner Guds vilje, men så gjør du det likevel. Dess mer et menneske kommer inn i det der, dess mer erfarer det at det sanne forhold til Gud i virkeligheten fiendskap. Det mitt naturlige forhold til Gud. Ikke en Gud etter Jesus, eller Jesus som det skapt i seg, altså tilpasset i sitt eget bilde. Men den sanne. Han som en gang skapte deg i sitt bilde, og når han nå holder dette bildet han skapte deg opp for deg, da ser du at det har gått i støkker. Det jo ikke som han skapte det. Han var en senste, når han taler om loven et sted, så sier han det at mennesket møter loven, ja det kan vi jo gjøre. Og så går de i gang med å skulle gjøre disse tingene, og så drar de gjerne loven ned på sånn nivå, at det får til en god del av det der. Og det de ikke får til, det ber Gud noe styrke og kraft til, så det skal lykkes etter hvert da. Så sier han det at jeg står foran speilet, jeg skal kle meg. Og så ser det ut som at det meg som står der, inntil jeg begynner å skal knytte slipset, sier han. Da blir alt motsatt. Ja, og sånn oppleves loven når den virkelig får tak i en menneske også. Jeg vil gjerne være sånn, men så viser det at jeg jo ikke det, jeg jo en motsatt. I alle ting så kommer dette fram, jeg ikke sånn, jeg motsatt. Og så begynner det å rakne. Og så blir det ropet fra Paulus igjen. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og så kommer det et svar, jo. Ved Jesus Kristus og Herre. Takk Gud for det. Og ser han ha alt sammen i en annen. Hva gjør mange da når de ser dette her at bildet går til støkker? Vi snakker jo så mye om det at vi har skapt til Guds bilde, ja, men det jo ikke det lenger. Det ble jo knust på fallets dag. Det gikk jo det bildet tapt. Så legg merke til hva som står om Adam. Han fikk sønner og døtre, han levde jo så mange hundre år, så fikk sønner og døtre. Jeg merkte hva som da står i sitt bilde. Men da var Adam en synder, kommet bort fra Gud. Og det du og jeg også. Det dette bildet vi bærer med oss naturlig. Og som Luther da skriver om, altså da han får se inn i dette her, at det bildet gjenopprettes igjen ved at Kristus tar bolig i et menneske. gjenopprettes ved evangeliet.
2: Amen.
1: At du blir født på ny. Og når vi snakker om mennesker, vi opphøyer mennesker I dag, og det kommer til å bli en siste tids religion, og at mennesker blir satt I sentrum, og Gud blir bare som tjener for det, og som taler om hvor fantastisk denne skapningen Vi jo så verdifulle, blir det sagt. Og da vil jeg spørre et enkelt spørsmål, altså appellere til din logiske sans. Hvis du så verdifull, hvorfor må du da fødes på ny for å komme inn I himmelen? Jeg må låne henge deg litt. Å bli født på ny, det at alt blir nytt, vet du. Alt det gamle blir lagt til sies. I et nytt menneske, I Kristus Jesus, står det. Men mange av oss som vil være kristne på sine egne premisser, hva gjør de da? Jo, da trår den trelldommens ånd som bor I dem I kraft. Dette må jeg rette på, altså. Sånn kan det jo ikke være. Så begynner du å streve mer og mindre med dette å leve som kristne. Det mange som vil hjelpe deg der. Du kan si en slags selvmedisinering mot den uro som så ofte oppstår I dem, altså. Jeg nå en rett kristen da? Det virkelig Gud jeg har med å gjøre I min religionsutøvelse? Gud fornøyd med meg og mitt liv? Hva det som mangler meg? Jeg har stadig uro, ufred. Stadig spørsmål, det rett med meg som Gud, som kristen? Og så går du der I denne uroa. Og så forsøker han da å trøste seg med at Jesus jo god og nådig mot dem som strever. Han tilgir nok det som måtte mangle meg da. Hør du? Jeg tar en så skrekkelig feil altså. Jesus ikke god og nådig mot den som strever. Han en frelser for den som fortapt. Og sier han til den som strever og tungt å bære, sier han det at han skal hjelpe dem å bære? Han gjør ikke det. Sier, kom til meg, så skal du få hvile, sier han. Han hjelper deg ikke på den veien, altså. Disse gamle forkynnerne, du hørte de før, disse gamle lutherske forkynnerne, de talte stadig om dette her, Herren som la stadig tyngre byrder på, ikke sant? For å få stoppet et menneske på den veien, altså. Men tror du til slutt så kneler du ned, så sier han, dette går jo ikke. Nei, nettopp. Det var en god erkjennelse det. Men da har du jo bruk for en annen da. Da først blir Jesus aktuell.
2: Amen.
1: Som den som kommet fra himmelen. Og ikke den som vi hører så mye om rundt omkring. Men slett ikke Jesus. Det en annen Jesus som legger byrde på folk. Ja, hvem den sanne Jesus da? Det han som sa det fullbrakt.
2: Amen.
1: Det ikke noe mer du skal gjøre for å oppnå dette her. Det gitt deg. Et bilde på en som fortapt, som du enkelt kan forstå, altså du faller over rekka på en passasjerbåt midt ut av Atlanteren. Hvis du en noenlunde oppegående menneske, så skjønner du med en gang momentant at nå jeg ferdig. Hvis ikke noen ser meg nå og griper inn nå, så jeg fortapt nettopp. Sant? Det ser vi jo. Hvorfor det? Fordi du erkjenner at du ikke har noe I deg som kan berge deg fra dette, altså. Og snart vil du også erfare det. Kreftene ebber ut, håpløst. Du fortapt. Jeg pratet med en god venn på nyåret. Han bor for seg selv og har svært alvorlige helseproblemer. Og nå fortalte han at han hadde fått en alvorlig influensa, noe som jo var svært alvorlig for ham, ut fra den sykdom eller dette her som han led under. Han en tøffing, vet du, så han drøyde I det lengste, men fant etter hvert at han måtte ringe 113, for dette ble ille. Men hva svarte de der? Jo, de svarte, du må bestille en taxi og komme ned hit. De forstod ikke hvor ille det var fatt, altså. Så han måtte si, dere må komme hit, for jeg kan ikke engang stå på beina. Ser du? Fortapt. har ikke det i seg så det kan berge seg selv, ikke engang legge til det minste. Du må komme, Herre, du må komme og hente meg. For jeg ikke I stand til å gå et skritt på denne veien. Jeg kan jeg gå alene når jeg I et fjell, som de gjør, vet du. Altså ikke et skritt på denne veien. Jeg vet ikke hvor veien går en gang. Så roper du til han du har hørt om, som berger syndere. Så ser du at han jo veien. Det jo det han har sagt, og jeg veien. Jesus, jeg har ingenting annet enn det som årsak til at jeg nå fortapt. Du må komme til meg. Det ikke bare det, vet du, at jeg ikke har det som skal til for å bli frelst eller kunne møte Gud, men jeg har jo det som gjør at jeg ikke kan møte ham. Jeg har det motsatte. Ja. Derfor står det at vi har en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske, menneske Jesus Kristus. En som har gått I stedet for deg. Jeg hører ordet forkynner om deg at du har tatt imot det som årsak til min håpløse situasjon. At du har tatt det på deg og gjort soning for det. Det det evangelium jeg har fått sitte og høre. Du, da min venn altså, da har du begynt å se den sanne Jesus. Han som Faderen sendte til verden. Jeg har også falt ned I en brønn og begynner å rope til Jesus, for jeg har hørt forkynnelse om ham. Så kommer han altså dit, og han har en mektig hånd, så han griper meg, og så trekker han meg opp. Og så setter han meg på fast grunn, og så sier han, ja, se, nå kan du gå hjem på egne føtter. For når jeg har trakt deg opp av det du sitter fast I. Han langt ifra, han gjør ikke det. Han langt ifra, han gjør ikke det. Men sånn kan du ofte få det framstilt. Han trekker opp på den søla du ferdig med å gå under I, og hør du, så bærer han deg helt hjem. Det han som skal bære oss hjem til himmelen. Det ikke du og jeg I stand til. Ennå I dag ikke du og jeg I stand til å gå et skritt på egen hånd her. Han vil gjøre det. De brukte ofte denne, dette bildet med denne brønnen som katten falt ned I, vet du. Og så svømte den I det der og holdt fast I en bordbit eller noe sånt. Og så stakk den ned til en sånn stav med en korp og så prøvde de å få den til å hoppe opp I der. Men det gjorde de ikke. Så sa de at vi bare fikk vekk den der bordbiten holdt fast I, så tok den, så sprang den opp I den der korpa. Men det gjør aldri du og jeg. Nei, de måtte strekke seg ned, gripe katten og dra den opp. Det også et bilde på frelsen. Du og jeg hopper ikke opp I noe som helst, når vi heier ut 100 sånne baderinger til oss, så dropper han allikevel. Vi har ikke forstand på det, altså. Han må gripe oss, og så får du lov til å tro det at han har grei på det. Han vet hvordan dette skal gjøres. Han I stand til å bære deg helt hjem, uten din hjelp. Og samme hvorfor kommen du Vend blikket mot han, som taler til deg gjennom ordet. Jeg jo kommet for din skyld. Jeg har sett det sånn av og til, hvis jeg hadde hatt en masse sauer som jeg sendte oppover hvert år. Og så ville jeg ha en hyrde til å passe på dem. Det var 100 sauer jeg sendte oppover der. Så kommer han tilbake med 25. Det har blitt dårlig lønn på han. Tror du Jesus sånn? Han mister de fleste. Nei, han gjør ikke, han mister ikke en. Han gjør ikke det. Han må du vende bevisst ryggen og gå bort fra. For å komme bort fra ham. Du må trampe på alt som hellig. Du må trampe evangeliet under føtter. Fullt bevisst. For å komme bort fra ham. Ikke så snart. Å komme bort fra han igjen, jeg husker for mange år siden, og ganske ny som kristen, jeg fikk I hvert fall glimt av det der, at når Jesus talte om å få mennesker inn I himmelen, så talte han om fiske. Du vet hva det Da fisker du enten med en krok eller med et garn. Og du vet, har du fått tak I den da, så kommer noen vanskelig unna, ikke sant? Da spreller det jo, men du drar det jo opp. Det ikke så enkelt å få talt. Så vi tenker Herren, han arbeider på å berge oss. Arbeider på å holde oss fast. Han overlater aldri altså til den trelldommes ånd, som hør du, bor I deg. Den som stadig vil ta over. Men det kan det ikke være nok det Jesus gjorde altså. Jeg må bidra jeg også. Hva har han fått ut av meg etter alle disse årene? Og så har det så stikker også den trelldommes ånd huet fram. Nei, han vil tvert imot alltid nedkjempe denne ånden av Jesus, der den dukker opp og vil overta deg. For det nemlig tilfelle at der den vinner fram, der kommer du stadig lenger bort fra frelseren. Der det lykkes stadig bedre for deg å være kristen etter disse begrepene vi snakker om nå, så du kommet langt bort fra Herren. Og til mer det lykkes, så lenger bort kommer du. Nei, vi må alltid få lov til å leve der hvor vi bekjenner meg til frelse, intet vet, uten deg, Guds land. Ene I din rettferdighet skjules all min skap. Kommer aldri videre. Og viser så denne trelldomme så seg fremfor alt I nå mot slutten? Jo, I dette at du begynner å ville berge deg selv. Du vil få til et eller annet å stille opp, som kan tale din sak. Registrerer noe av dette hos deg, så fly for ditt liv, altså. For det en fiende. Ordet forkynner I Lukas 15 at Jesus tar den sauen som har gått seg vill I ødemarken, og han legger den på sine skuldre, og han bærer den helt igjen. Det et bilde på frelsen, det altså. Frelsen I Kristus, vil jeg merke. Helt hjemme. Slipper den ikke før han har den helt hjemme. Helt fra det øyeblikk han får tak I den til jeg helt fremme, beror det aldri på noe ved sauen, altså. Aldri, underveis. Annet enn at den ligger stille på, kan jeg vel si. At den holder seg rolig. Ja. Vi skal kort ta for oss teksten vår, og ved Guds nåde se hva den åpenbarer oss. Men dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor I dere, altså at Jesu ånd født I dere, eller han har funnet deg, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levengjøre deres dødelige legemer ved sin ånd, som bor I dere. Derfor, brødre, altså dere som har Jesus da, skylder vi ikke kjødet noe så vi skulle leve etter det. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Jeg spør om det det alvorlig nok for deg? Lever etter kjødet? Altså, hva vi snakker om nå? Vi snakker om å leve etter kjødet. Prøve sitt eget. Rettferdiggjøre seg for Gud ved egne gjerninger. Ved egen fromhet, ved egen hellighet, åndelighet og så videre. Det å leve etter kjødet, det. Da skal du dø. Hva som han sa til de jødene, Jesus, dersom de ikke tror at jeg den jeg det han sier det jo egentlig, hvis de ikke tror at jeg Gud, bruker Guds navn om seg selv, jeg da skal dere dø I deres synder. Det bare en måte å unngå det på. Det ved troen på Jesus Kristus, Amen. Så den han virkelig Men dersom dere ved ånden, jeg merket det, ved ånden døde legemes gjerninger skal dere leve. Altså I den erkjennelse der skylder ikke kjødet noe nå, jeg hører Jesus til. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Og så kommer dette, dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Du har sikkert både hørt og lest det fra Hebreerbrevet hvor det står at om det løpet vi har foran oss Løp med frimodighet, det løp vi har foran oss. Kaster over oss det som tynger oss, og synden som henger så fast ved oss. Det får du høre mye om i forsamlingene også. Ja, du kan jo prøve, ja. Begynn å virkelig legge synden av deg. Gjør alvor av det. Men det står jo det at vi skal få lov til å kaste av oss synden som henger så fast ved oss. Ja, prøv. Ja, det står jo løsningen der også. Sanne helliggjørelsesløsning. I det dere ser på Jesus Kristus, troens opphavsmann og fullender. Der glepper det taket. Vi må få lov til å vandre i troen på ham også. Med blikket festet på ham, står det. Så skjer dette her i en menneskes liv. Og det vil også si, hver eneste gang du opplever det at dette her går dårlig, dette går skjeis for meg, så skal du få lov til å feste blikket på ham. Det ingen annen ånd som kan hjelpe deg. Da møter opp, den som møter opp da, det trelldommens ånd. Så fører jeg snarere altså. Altså den ånd som åpenbarer deg sitt ord, at frelsen ferdig i Guds hjerte fra evighet av, og fullbrakt på Golgata for et par tusen år siden nå. Når ble du frelst? Jo da, jeg husker første tida vittnet meg når vi ble frelst, var når jeg ga meg over til Gud der, og jeg sa ja til Jesus og så videre. Nei, du må få se dypere enn det, kjære venn. Du ble frelst da Jesus gikk til Golgata. For det var dine synder han tok med seg opp der, ellers hadde det ikke vært noe håp for oss. Det et fullendt verk. Det altså ikke Gud som har gitt deg denne ånd som tror det må gjøre seg fortjent til frelsen, men han har altså gitt deg, som jeg leste her, barnekårets ånd som virker at du tar din tilflukt av ham, uansett hvordan situasjonen er. Vei til frelse er intet ved uten deg, Guds land. Hvor skal jeg gå hen? Som disiplene sa. Hvor skal vi gå? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige. Du har ikke noe annet sted å gå. Det ikke noe annet som kan frelse deg. Hvor vil du gå hen? Alltid får lov til å se opp da. Det nemlig hva dette Abba-ropet vittner om. Ånd selv vittner sammen med vår ånd at vi Guds barn. Ved dette at vi alene tar vår tilflukt til ham altså. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Du arver jo ikke etter fortjeneste, vet du. Du arver jo etter barnekår, ikke sant? Når dine foreldre eventuelt dør, så arver du dem. Fordi du barn. Så sant vi lider med ham, står det, for at vi også skal herliggjøres med ham. Så sant vi holder ut med ham i en fintlig verden, ikke søker å frelse i noe annet enn det som allerede ferdig for deg, altså. Det vil si at det nåde den hele vei. Det Jesus som gjelder fra A til Å. Jeg begynnelsen av enden, sier han. Jeg alfa og omega, altså, og alt innenfor. Det ikke noe annet. Det Jesus alene. Det så velsignet du får lov til å se det. Jeg har det håp til Gud, og den bønn til Gud egentlig også, at dette må fylle bedehusen etter hvert, altså. Ikke alt det andre som vi liksom skal være med på. Men det som du har brakt i jord, Jesus, ditt hellige, salige blod som renser oss ifra all synd. Vi kan stå hellige og regne og rettferdig for deg.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent I Åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: I dag det satt overskriften Moses kommer inn I det lovede land, og vi leser fra Lukas kapittel 9, vers 30 og 31, og det handler om da Jesus blir forklart på fjellet. Med ett stod det to menn og samtalte med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg I herlighet og talte om den utgang hans liv skulle få, om det han skulle fullføre I Jerusalem. Moses, han ønsket å se Guds herlighet, leser vi om. Han fikk et glimt av det da Gud passerte forbi ham mens han sto der I bergkløften. Men Gud svarte ikke på hele Moses sin bønn. Moses måtte vente I mer enn 1000 år før han fikk lov å komme inn I det lovede landet. Men da han kom inn fikk han virkelig se Guds åpenbaring gjennom Jesus som skulle fri menneskene fra syndens problem. På dette møtet møtte han ansikt til ansikt den levende «Jeg er». Dette skjedde på Hermonfjellet inne I det lovede landet. Jesus tok de disiplene som stod han nærmest, Peter, Jakob og Johannes, og mens han ba ble han forvandlet foran øynene deres. Disiplene så Jesus som en guddommelig konge, og hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Sammen med Jesus var det to menn, den ene var Moses. Så fikk Moses komme inn I det lovede landet til slutt. Og han var I godt selskap sammen med Jesus og Elia. Legg merke til at Moses har en viktig funksjon. Han en del av det himmelske råd. Dette et viktig tidspunkt I Moses sin tjeneste. Ikke hans liv, men hans tjeneste. Og det rørende å se emnet de snakket om. De snakket om Jesus sin utgang. Ordet som oversatt med utgang kalles avgang som I flyavgang. Dette var avgangen som Jesus skulle ta I Jerusalem, avgangen fra denne jorda. Og Moses forstår endelig hvorfor Gud ikke kunne akseptere hans offer som å være en soning for Israels sine synder. Han tilbød, ta du mitt liv, Gud, bare du tilgir Israel. For denne soningen skulle Jesus stå for. Nå forstod Moses betydningen av alle offerhandlinger I tabernaklet og senere I tempelet. De var bare bilder av det ultimate offret som skulle skje på Golgata. Jesus trengte de to nære vennene I sin nærhet, nå som klimakset I hans liv og tjeneste nærmet seg. Hvem var bedre å snakke med enn disse to på hans vei mot Golgata? Hvem andre enn disse to kunne forstå bedre det som skulle skje I Jesus sitt liv? Peter, Jakob og Johannes var venner, men de kunne nok ikke forstå den store innvirkningen Jesu død kom til å få. Moses gjorde det. Han var en av Jesu nærmeste venner. De stelte dette vennskapet mer enn 40 år. Nå var det tydelig at alt det Gud gjorde gjennom utgangen av Egypt og forberedelsen til å gå inn I det lovende land, alt pekte mot dette øyeblikket, Jesu død på korset, og til slutt forstod Moses hele Guds plan. Bare noen få mennesker har sett herligheten rundt Jesus som konge. Jesu ansikt skinner som solen. Var ikke noe han fikk der og da, men heller at dekka han levde under her på jorden ble tatt vekk I det øyeblikket. Dette var den virkelige Jesus. Han som har satt til side sin herlighet I himlen og ydmyket seg selv og blitt menneske. Dette den herligheten Gud ikke kunne vise Moses I 2. Mosebok kapittel 34. Dette korsets herlighet. Her det fulle uttrykket av barmhjertighet, nåde, langmodighet, miskunnhet og sannhet. Og det tilbys du og jeg I dag. Jesus har tilgitt all vår synd. Og der står vi I dag. Vil vi akseptere det? Og dagens refleksjon så stiller jeg spørsmålet. I lys av Moses sitt liv og arbeid, det noe som blitt nytt I måten du ser på Jesu liv

sangboka «Jeg vil synge en sang». Over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon, Ole Lilleheim, forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører, har vært andagsholder gjennom denne uka her. Og hver fredag har staben I Norea en forbundsstund. Ring oss gjerne med dine bønneemner før klokka 11 fredag formiddag, 38 14 50 00. 38 14 50 00.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Det å gruble litt på og tygge litt på. Han var forresten en som Lars Berg nede på Sørlandet som lå på dødsleie og sang på dette tredje verset når noen var innom. Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Min død er fergemann til livets faste land. Det er godt å få være kommet inn i slike livsvilkår når en skal reise. Og det hele grunnet seg i det som det begynner med. Guds sønn har gjort meg fri. Nå skal vi prøve i kveld å lese fra Romabrevet, kapittel 7. Og der vil vi lese i de første versene utgjørende der. Men før vi leser, fortsetter vi å be. Ja, nå har du hørt, kjære Herre, at vi har bedt om at du må være sammen med oss. Og da ber vi om fortsatt, om din hellige ånd. Du vet om møtet, du vet om meg. Du vet om de som kommer for å høre. Gi oss det du ser vi trenger i denne stund. Amen. Eller veit det ikke, brør, jeg taler til slike som kjenner lova, at lova rår over menneske bare så lenge det lever. For den gifte kvinne er ved lova bunden til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra lova som batt henne til mannen. Derfor skal hun kallast ei horkvinne, dersom hun medan mannen ennå lever, vært kona åt en annen mann. Men dersom mannen dør, er hun fri fra lova, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann. Mine brør, såleis døde det og fra lova ved Kristi lekam. Så det skal høre en annen til, han som vart oppreist fra de døde, for at vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjøtet, vart de syndige lystne vekte ved lova, og de virka slik i lemmene våre, at vi bar frukt for døden. Men nå er vi løste fra lova, siden vi er døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen, ikke på gammel vis etter bokstaven. Hva skal vi da si? Er lova synd? Langt ifra. Men jeg kjente ikke synda uten gjennom lova, for jeg hadde ikke kjent lysta dersom ikke lova hadde sagt, du skal ikke lysta.